0: kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: A njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Međunarodno pravo granice između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koje se primjenjuju jednako na sve. Ruska agresija protiv Ukrajine izravno je kršenje tih pravila, rekao je premijer, naglašavajući da se isto mora primijeniti i na Bliskom istoku. Govoreći o nezakonitim migracijama, zaključio je da se vladavina prava mora poštovati, a zakonski postupci moraju slijediti. Govor na Općoj skupštini UN-a održao je i američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je Iranu i rekao da dogovor s Teheranom očekuje nakon američkih međuizbora u studenom.
1: Moram donijeti važnu odluku. Hoće li se s Iranom postići dogovor koji će mu omogućiti da se obnovi i postane mnogo veća zemlja nego što je ikad bio? Možda jedna od najvećih na Bliskom istoku, pa i u svijetu. Ili da uništim Islamsku republiku i to brzo, ne dajući joj priliku da više ikad ubija i razara ljude i države. Da ih otjeram u pakao, bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu i naraštaje.
0: Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, rekao je to ukrajinski predsjednik Zelenski, te pozvao saveznike da nastave jačati ukrajinsku protuzračnu obranu. Upozorio je da nema razloga za ublažavanje sankcija Moskvi dok traju prijetnje raketnim i dronovskim napadima. Na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a razgovarao je i s američkim predsjednikom Trumpom.
1: Nadam se da ćemo završiti ovaj rat i da će nam predsjednik Trump pomoći u tome. To moramo učiniti što je prije moguće, prije zime. Razgovarat ćemo o mnogim pitanjima.
0: Vijesti. 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je to ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte predstavnike inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, dnevna od 20 do 24 u gorju i niže.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andrej Štrkalj.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Luki. Isus sazva dvanaestoricu i dade im moć i vlast nad svim zlodusima i da liječe bolesti i posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike. Reče im, ništa ne uzimajte na put, ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra. I da niste imali više od dvije haljine. U koju god kuću uđete, ondje ostanite pa odande dalje pođite. Gdje vas ne prime, izađite iz tog grada i stresite prašinu s nogu za svjedočanstvo protiv njih. Učenici krenuše, obilazili su sela, navješćivali evanđelje i liječili posvuda. Kad Isus šalje svoje apostole, daje im moć da liječe i vlast nad zlom. I šalje ih gotovo praznih ruku, jer snaga poslanja nije u onome što čovjek nosi, nego u onome tko te šalje. Upravo tako možemo čitati život svetog Pija iz Pietrelcine, čiji spomendan danas slavimo. Kapucin, sin siromašnih zemljoradnika, Francesco Forgione, cijeloga je života bio čovjek praznih ruku, ogoljen u redovničkom siromaštvu, a onda i u vlastitom tijelu, 50 godina nosio je stigme, Kristove rane. Ništa nije nosio na put, dopustio je da ga Krist do kraja svuče i preoblikuje. I baš takav, ogoljen, postao je čovjek koji liječi. Padre Pio liječio je u ispovjedaonici, gdje je ispovjedao satima, susretao duše, a liječio je i uz bolesničku postelju. Iz osluškivanja ljudske patnje rodila se i njegova bolnica, kuća za olakšanje patnje. U ispovjedaonici Padre Pio nije susretao brojeve, nego lica, čitao je srca i mijenjao živote ljudi, vodeći ih ususret Bogu koji im je praštao.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Minuta, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jednog jutarnjeg druženja u programu Radio Pule. Srijeda je 23. rujna. Mislim da bi trebalo, jer više se ne zna kad kreće, kad počinje jesen ili ne, ali u svakom slučaju prvi dan je jeseni. Inače na sjevernoj hemisferi u pravilu pada 22. ili 23. rujna, kasnije u mjesecu od početaka ostalih godišnjih doba. Proljeće inače najčešće počinje 20. ožujka, ljeto 20. ili 21. lipnja, a zatim 21. ili 22. prosinca. Dakle, u 2026. ove godine ta je razlika još uočljivija, kažu, nakon proljeća koje je počelo 20. ožujka, te ljeta i zime čiji počeci padaju 21. dana u mjesecu. Evo, u jesen kalendarski, evo, ćemo zakoračiti upravo danas 23. rujna. Bilo kako bilo, ono najvažnije da smo i jutros ponovno zajedno. Pred nama je još jedan bogat, sadržajan, zanimljiv jutarnji program uz brojne zanimljive goste i opet ćemo imati danas aktualne i vruće teme. Govorit ćemo opet o tom nesretnom otpadu u našem parlafonu, ali u svakom slučaju imat ćemo i druge goste, bolje rečeno gošće, jer uglavnom ćemo imati gošće danas u programu. Još jednom naravno hvala što ste odabrali naše frekvencije. Danijele Pernić je tonski realizator. Domaćini današnjeg jutarnjeg programa su kolega Sergio Valić, moje ime Daniel Sponza i kao i uvijek daćemo ama baš sve od sebe kako biste upravo vi proveli lijepe i ugodne trenutke.

Idemo baciti jedan mali pogled na situaciju u prometu. Zapravo jedino zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, pa stoga iz Hrvatskog autokluba kao i uvijek evo, pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i svakako pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Što se pak tiče vremenske prognoze za danas, meteorolozi najavljuju većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka, vjetar će biti slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 24 stupnja, a već za sutra, evo, prije podne kažu većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer, mjestimice kiša u noći na petak, lokalno pljuskovi i grmljavina, dakle vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu jugo krajem dana u unutrašnjosti, evo, naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverac. Što se tiče trenutnih temperatura zraka, one se kreću između 12 i 18, u Puli trenutno 17 stupnjeva, prilično, pa možemo reći da je malo popustila ta sporina, međutim opet čitamo sa druge strane informacije da početak listopada će opet biti ugodan, topao, pa govore čak i do 30 stupnjeva. U svakom slučaju, evo, moramo prihvatiti takvu situaciju, dakle danas još lijepo, sutra i preko sutra, evo, nepovoljno vrijeme, ali onda opet za vikend ugodno i sunčano.

A u 6:28 minuta imamo i kratku obavijest iz Pulske elektroistre koja javlja kako će danas bez struje biti potrošači na sljedećim lokacijama. Što se tiče pulskog pogona, evo mjesto Smoljanci, Rapanji od 8 do 12 sati, zatim što se tiče Rovinja, Krmed od 8 do 12 sati, pogonski, odnosno porečki pogon, Saladinka, to naselje od 8:30 do 11 sati, i onda dolazimo i do Pazina, Borut kod kućnog broja, odnosno od kućnog broja 40 do 52 od 12:30 do 14 sati, te u Cerovlju od kućnog broja 54 do 57 i od 67 do 74 od 8:30 do 11 sati.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, i kao i uvijek na samom početku imamo i jedno kratko upozorenje. Naime, još u početku na krajnjem jugu Jadrana ponovno u noći mjestimice udari bure 35 do 50 čvorova. Poslije podne uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana mogući su udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Trenutno stanje je takvo da sa sjeverozapada se prema Jadranu proteže anticiklonalni greben, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Bura 12 do 26 čvorova, prije podne u slabljenju, poslije podne sjeverozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem i južnom Jadranu 8 do 18, a samo ponegdje do 24 čvora. More 2 do 3 na južnom Jadranu, a u početku i drugdje 3 do 4, te poslije podne na sjevernom usmirivanju na 1 do 2. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, do sredine dana na sjevernom Jadranu umjerena na oblaka. Pa evo i vremenske prognoze za sljedećih 12 sati, dakle slab do umjeren, u početku na srednjem i južnom Jadranu i pojačan sjeverozapadni vjetar, a uz obalu slaba do umjerena bura, na krajnjem jugu Jadrana ponegdje i pojačana, more mirno ili malo valovito, na srednjem i južnom Jadranu i umjereno valovito, pretežno vedro.
0: Prognoza vremena za nautičare.

Da, kratko i o sportu kao i svake srijede, tako i jutros, međutim ništa se posebno ne dešava osim ovih dana, osim što Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za start Lige nacija. Pred novinare su jučer izašli napadač Lana Franjo Ivanović i braniće Koma Ivan Smolčić. Inače, prva je to akcija pod vodstvom novog, odnosno starog izbornika Slavena Bilića, koji je naslijedio Zlatka Dalića za kormilom Vatronih. Obojica su otkrila kakvi su prvi dojmovi, ali u svakom slučaju svi tvrde kako je atmosfera opuštena, da sve ide nekako glatko, prirodno i da svi skupa, evo, su se do sada barem bolje upoznali, najprije na sastanku, a zatim i na terenu. Naravno, prvi susret hrvatska reprezentacija igra u subotu u Pragu protiv Češke, a naravno neće to biti i jedina utakmica, jer kao što znate sada u sljedeća dva tjedna hrvatska reprezentacija imaće nekoliko susreta u sklopu Lige nacija. To bi zapravo bilo to što se tiče sporta za danas, jer zapravo drugih stvari se nisu dešavale, nije bilo nikakvih događanja ni tijekom jučerašnjeg dana, a nema ni u najavi za danas. Sve nekako, evo, ako ništa drugo, podređeno utakmicama Lige nacija. Možda zanimljivost koja nam je upravo stigla iz Torina, naime, talijanski nogometni velikan Juventus kažnjen je nakon što su navijači torinskog kluba prekinuli minutu šutnje za bivšeg talijanskog reprezentativca, evo, Sandra Mazzolu. Juventus je kažnjen, odnosno iznosom od 10.000 eura, nakon što dio navijača na južnoj tribini nije iskazao dužno poštovanje tijekom minute šutnje, objavila je talijanska nogometna liga.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Lešina je na autocesti A3 na 64. kilometru između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Tijekom jutarnjih sati zastoje očekujemo u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici. Autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

A kao najava, svakako možemo reći da saborski zastupnici danas će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja ne bi li se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. Naime, gospodarenje otpadom bila je tema izvanredne sjednice Sabora koja je održana prije mjesec dana na zahtjev predsjednika Republike. Povod je bio otpad na prostoru bivše tvornice PKK Velebit u Gospiću, koji prema nalazima vještačenja sadrži i opasne kemikalije. Prijedlogom zakona uređuju se uvjeti za izdavanje, izmjenu i ukidanje dozvole za gospodarenje otpadom, uvodi se obveza pribavljanja mišljenja jedinice lokalne samouprave prije izdavanja dozvole, te se jačaju mehanizmi provjere ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. I da, bila je to i posljednja informacija u ovih prvi sat vremena našeg druženja. 6:49. Idemo svakako dalje sa glazbom, uskoro će i HR mreža, a točno u 7:00 emitirat ćemo jutarnju kroniku Hrvatskog radija. Sve vam to znači da naše druženje nastavljamo oko 7:30.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: But I have a big decision to make. Predamno mi je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati 6. sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
6: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
8: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
6: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
7: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
6: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
9: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
6: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
10: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igra ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
11: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
6: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetar? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
0: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarac i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
0: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozder, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gošće će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
13: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog koji će doći ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
14: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
16: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
17: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice. A najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke, o igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
18: Značenje puno, naravno da je najljepše igrati tako protiv najboljih reprezentacija, a bodovi vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobit i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolje.
16: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
15: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
19: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
15: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikola Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Veram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki! S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podnove Lebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županje i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14. Pula, Zračna luka 15. Dubrovnik, Lastovo i Senj 16. Rovinj 17. Konavoska, Prevlaka 18 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
20: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
23: Vaseg dnevak življenja. Radio Pula.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.

Da, koliko je tu bilo laži, jel tako, za tri života moje Danijele. 7 sati i 30 minuta, još jedan srećan pozdrav svima vama, upućujemo iz studija Radio Pule, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja. Druženje koje je startalo u 6 sati, trajaće do 12 sati, a u ti 6 sati, sada već i 4 i po, ali u svakom slučaju doista imat ćete priliku, evo, poslušati dobru glazbu i svakako zanimljive teme, vruće, aktualne teme. Imat ćemo zanimljive i goste u studiju, imat ćemo javljanja s terena. U svakom slučaju, evo, kao i uvijek, vjerujem da ćete i danas provesti lijepe i ugodne trenutke uz naš program. Što se tiče ekipe koja realizira današnji jutarnji program, nju čine Danijele Pernić kao tonski realizator, Sergio Valić i Daniel Sponza kao vaši današnji domaćini. Na vama je samo da uživate, da budete uz naš program, da imamo i da osjetimo da imamo vašu podršku i u konačnici sve će biti u najboljem

A iz Hrvatskog autokluba javljaju kako zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Inače, tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa svakako vozačima savjetujemo da održavaju taj sigurnosni razmak između vozila. Što se pak tiče vremena, za danas meteorolozi najavljuju većinom sunčano, mjestimice tek je prolazno umjerena na oblaka, međutim, vremena stiže nam sutra poslije podne, jer evo prije podne bit će većinom sunčano sutra, ali zatim i postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša, u noći na petak lokalno i pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu jugo krajem dana, u unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jaka sjeverni. Inače najniža jutarnja temperatura uglavnom između 6 i 11 u gorju i niža, a na Jadranu od 12 do 16, najviše dnevna temperatura većinom između 21 i 25 stupnjeva.

0: isplate. Sir Gauda 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 44 minute, stigli smo do još jednog preglednika Radio Pule, pa evo što ćete imati prilike čuti i slušati u našem današnjem programu. Daćemo vam jedan sažetak sa posebnim naglaskom na ono što ćete moći čuti u današnjem jutarnjem programu, dakle već za nekih 15 minuta, radio kalendar, zatim javljanje kolege Srđa Valića u 8.30 i detaljno meteo izvješće, u 9 sati i prve vijesti Radio Pule u sklopu rubrike Aktualno u Istri, a onda u 9.15 imamo temu dana, imamo još jedan parlafon, naime rasprava o mogućem spaljivanju otpada iz Gospića u Holcimu otvorila je pitanje i dugoročnog gospodarenja otpadom u Istri, problematike oko 13.000 tona otpada u Pazinu. Tko zbog toga snosi najveću odgovornost, pitanje je koje ćemo postaviti vama, a moja gošća je danas gradonačelnica Pazina i vijećnica stranke Možemo u županijskoj skupštini, gospođa Suzana Jašić. U 10 sati vijesti kratke, u 10.15 naše vaša Puležana, ugostit ćemo danas Samantu Fabris, dugogodišnju kapetanicu hrvatske odbojkaške reprezentacije, koja nam naravno dolazi iz Istre, iz okolice Pazina, a koja se oprostila od nacionalne vrste nakon punih 17 godina. Nakon toga moje gošće će biti Helena Vodopija iz kluba i knjižare Giardini 2, te Nađa Petrović, beogradska književnica koja večeras gostuje u programu Novokomponovani generacije 90-ih u novom mileniju. U 11 sati kolege iz talijanske redakcije imaju glavnu riječ, a u 11.15 imat ćemo još jednu gošću, dakle sve nekako u znaku žena. Današnji program sa mnom će biti pročelnica županijskog odjela za turizam Nada Prodan Mraković u povodu obilježavanja svjetskog dana turizma koji se svake godine slavi 27. rujna. U 12 sati ponovno vijesti Radio Pule, a onda kreće i poslijepodnevni program. U 15 sati županijski dnevnik Radio Pule, odnosno dnevnik Radio Pule. U 16.30 program na talijanskom jeziku, pa još jedna Čakavijana, još jedan Ate klub i još jedna radio degustacija za kraj našeg današnjeg druženja.
1: Preglednik Radio Pule.

Idemo mi najaviti jedan zanimljiv susret. Naime, treće izdanje festivala Pulski susreti dovodi u goste udrugu Jednostavno rečeno iz Beograda. Ova udruga se inače godinama bavi proučavanjem i očuvanjem industrijskog nasljeđa zemalja bivše Jugoslavije, obilazeći nekadašnje tvornice i velika poduzeća, te prikupljajući materijalne tragove i ljudska sjećanja na vrijeme kada su ovi socijalistički giganti bili epicentri gospodarskog, društvenog i kulturnog života lokalne zajednice. O svojoj motivaciji za ovaj kulturno-arheološki pothvat kažu: za nas industrijsko nasljeđe nije priča o tvornicama, strojevima i proizvodnim rekordima, ono je prije svega priča o ljudima, o načinima na koje su radili, surađivali, stvarali, učili jedni od drugih, gradili zajednice. Svoje veliko istraživanje predstavnici Jednostavno rečeno započinju i u Puli kroz seriju intervjua sa bivšim radnicima i radnicama Uljanika i drugih pulskih poduzeća. Uz podršku Srpskog kulturnog centra u Istri, svoje rade i jedinstvena iskustva predstavit će pulskoj publici sutra s početkom u 19 sati.

0: Radio Kalendar.
1: Točno je 8 sati i stigli smo do Radio Kalendara, srijeda 23. rujna, 266. dan godine. Do kraja godine ima manje od 100 dana, dakle još konkretno 99 dana. A danas, evo, između ostalog, obilježava se dan proslave biseksualnosti. Dakle, ovaj dan ima za cilj pozvati biseksualnu zajednicu, njezine prijatelje i podupiratelje da priznaju i proslave biseksualnost, biseksualnu povijest, zajednicu i kulturu te sve biseksualne osobe u svojim životima. Od događaja, naravno, osim toga, danas obilježava i dan svjesnosti o sindromu nemirnih nogu, a danas, dakle, idemo baciti poglede i na događaje koje su se upravo 23. rujna događale u povijesti. 1669. godine primjerice je kralj Leopold prvi proglasio Zagrebačku Isusovačku akademiju sveučilišnom ustanovom, što je začetak sveučilišta u Zagrebu. 1846. godine astronom Johann Gottfried Gale otkrio je Neptun. 1889. osnovana je japanska tvrtka Nintendo, i to kao proizvođač igračkih karata. 1988. umirovljena posljednja, evo, PAM-a parna lokomotiva u Hrvatskoj. 1991. u Dubrovniku je osnovan odred naoružanih brodova. Iste godine završila je prva pomorska blokada Hrvatske koju je provela velikosrpska jugoslavenska ratna mornarica, a iste godine, dakle 1991. tijekom noći započeo je velikosrpski napad na Vitaljinu, najjužnije naselje u Republici Hrvatskoj. Od poznatih ličnosti koji danas slave rođendane, koji su se rodile, dakle 23. rujna, izdvojit ćemo američkog rock glazbenika Brusa Springsteena i bivšeg talijanskog nogometaša Paola Rossija.
0: Radio Kalendar.

0: Svaki dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadrovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: za vrijeme.
1: Točni smo, 8 sati i 30 minuta, vrijeme za vrijeme. S nama je jutros kolega Igor Lisac. Igore, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro i vama i lijepo pozdrav svima koji slušaju.
1: Moram priznati, ujutro bude onako lijepo hladnjikavo, jel tako, po danu sunčano i ugodno, na večer opet hladno. To je ono pravo vrijeme koje mi volimo.
2: Da, baš se mijenja nekako, evo gledamo nekakvu razliku temperatura od jučer. Danas u Puli u 8 sati 16, jučer je bilo 18, minimalna jučer 17, danas je bila 14, tako i maksimalna je pala od jučerašnjih 27 na prekjučerašnjih 27 na jučerašnjih 24, tako da friški je i ujutro i popodne.
1: Da, i s time da, ako se ne varam, za sutra opet najavljuju neku kišicu, neku promjenu, pa onda opet lijepo, pa neko čak i spominje neko bablje ljeto da će temperatura ići do 30, recite nam vi pravu istinu.
2: Pa tako je, sutra jedna moguća promjena, pitanje se da li će zahvatiti Istru, ali dolazit će u obliku postupnog povećanja na oblake već sutra od sredine dana. Ali to je prolazno i jako brzo, bit će u vezi s jednom frontom koja se brzo kreće, sad da li će proći preko nas ili malo sjevernije, to ćemo još pratiti, ali onda poslije opet povratak na sunčano vrijeme i jedna dobra valjda vijest, temperature će blago rasti od subote iz dana u dan, tako da ipak neće biti više toliko hladno. Što se tiče od trenutnog stanja nad područjem, pretežno je vedro, tek ponegdje ima nešto više oblaka, puše još uvijek bura koja je u slabljenju, tako da je trenutno slaba do umjerena, mjestimice tek pojačana, a more je malo do umjereno valovito. Temperature zraka smo rekli u 8 sati, ali možemo ponoviti, 16, minimalna ujutro 14, jučer maksimalna 24, tlak zraka 1025 hektopaskala, te u blagom porastu, relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 7, Polje Čepić 10, Rovinj 11, Poreč 12, pa Crikvenica, Rijeka, Krk, aerodrom 13, Opatija, Vransko jezero na Cresu 14, Rab, Senj 16, Sveti Ivana, Pučnik 17, i Porer 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u Puli još uvijek 24 celzijeva stupnja. Danas pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a mora će slabjeti na gotovo mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se 19 do 24 celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak, rekli smo, pod utjecajem brzog prelaska fronte, postupni porast na oblake sa sjevera, koji na večer i u noći na petak može ponegdje biti praćen kišom. Vjetar će sutra okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru koja će onda jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju kako i bura bude jačala. Temperatura zraka u blagom porastu sutra u četvrtak. Prek sutra u petak smirivanje vremenskih prilika, smanjenje na oblake koje je nastalo u četvrtak uz ponovno jaku buru s olujnim udarima i dnevnu temperaturu, kao što smo rekli u uvodu, u blagom rastu. Ostali dani, vikend sunčan, suh, s temperaturom zraka u blagom porastu iz dana u dan.
1: Odlične, lijepe informacije, Igore. Hvala vam puno na ovom javljanju. Čujemo se ponovno u 11 sati i 45 minuta.
2: Hvala vama i do slušanja još kasnije.
1: Srdečan pozdrav.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Ovisno o gustoći prometa, a osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 12.30 do 16.30 održava se druga etapa utrke na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije, od Biograda na moru do Novalje. Očekujte usporavanja prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Rasprodaja zaliha u Vitafuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitafur trgovini Pula City Mall.

8:44 minute, imajte u vidu na Fratarskom otoku, ove se subote održava velika eko akcija Fratarski otok 2026. i to sve s početkom u 11 sati. Cilj akcije je zajedničkim snagama građana urediti i očistiti otok nakon ljeta kako bi bio spreman za korištenje sljedeće sezone. Inače, za sve sudionike akcije osiguran je besplatan prijevoz brodom Odisej Danica kao i besplatan ručak grah na fratarski način kojeg će evo pripremati kumovi Zverude. Polaz iz Bunarine su u 9, 10, 11, 12 i 13 sati, a povratak s otoka moguće u 16, 18 ili pak u 20 sati. Organizatori pozivaju građane Pule i sve ljubitelje Fratarskog otoka da dođu i pomognu u akciji čišćenja, jer snaga je, kažu, u brojevima, a neće nedostajati ni druženja i dobre atmosfere. Inače, ovaj vikend 26. i 27. rujna ujedno je i zadnji vikend sezone, pa će tako raditi i kafići i fast food. Organizaciju i održavanje akcije podržali su svojim sponzorstvima mnogi partneri, pa naravno organizatori im se od srca zahvaljuju. Dakle, sve to ove subote od 11 sati, eko akcija Fratarski otok 2026.

A mi imamo još jednu najavu za vas, naime produkcija Puff Off predstavlja istraživačku predstavu Ritual gledilište Ana Monoro iz Slovenije, koja će se premjerno izvesti u Puli, i to danas početkom 18:30 na gradskoj tržnici pored fontane. Ritual je zapravo istraživačka predstava fizičkog kazališta koja u bučnom javnom prostoru, gdje se nastup često mjeri snagom zvuka, istražuje moć jedva čujnog publiku, ne privlači glasnoćom, već tišinom, izvođači svojom fizičkom prisutnošću, geometrijom pokreta i precizno odmjerenim tišinama pozivaju gledatelje da se pridruže događaju, dakle više nesvjesno, odnosno tjelesno, nego racionalno. Svojevrsni je to nastavak Pufa koji se nastavlja i u petak s početkom u 18:30 na Rivi, ali imajte u vidu večeras sve to u 18:30 na Pulskoj gradskoj tržnici.

Da, i već kad smo kod tih najava, ajmo onda reći još nešto i najaviti još jedan događaj. Naime, na sveučilištu Jurija Dobrile u Puli, organizaciji Znanstveno-istraživačkog centra u Kopru i Centra za kulturološka povijesna istraživanja socijalizma, od danas do 25. rujna održava se međunarodna znanstvena radionica o prekograničnom povezivanju i regionalnoj suradnji na prostoru Alpe-Jadran. Program započinje danas u 16 sati na Filozofskom fakultetu u Negrijevoj broj 6. Inače, cilj je projekta proučavanjem razvoja nadnacionalne prekogranične suradnje između istoka i zapada od završetka Drugog svjetskog rata do danas, preispitati povijest Europe tijekom hladnog rata i prevladati tradicionalnu sliku politički podijeljenog kontinenta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatia.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Točno je 9 sati i stigli smo i do prvih vijesti. Što će biti s Pragrandeom i kako će se u idućim godinama razvijati jedan od najvrijednijih pulskih zelenih prostora? Upravo se o tome sinoć raspravljalo na tribini koju je u Coworking centru organiziralo Društvo arhitekata Istre DAISAI. Tribina je okupila predstavnike struke, građanskih inicijativa, udruga i gradske uprave, a u središtu rasprave nalazilo se pitanje kako zaštititi prirodne vrijednosti Pragrande i istodobno promišljati njegov razvoj u širem urbanom kontekstu. Gradska knjižnica Poreč danas organizira novo književno druženje u okviru programa Putevima knjižnice na kotačima. Nova suputnica i gošća bit će jedna od najčitanijih i najomiljenijih autorica suvremene hrvatske književne scene, Marina Vujičić. Autorica nam donosi 365 rečenica, knjigu ispisanu tijekom jedne godine svakoga dana po jednu misao. Riječ je o jedinstvenom dnevničkom eksperimentu u kojem autorica 365 dana bilježi po jednu misao o svakodnevici, starenju, samoći i ljepoti malih trenutaka. Susjed, sigurna kuća, Stolareva kći, samo su neki od naslova iz bogatog opusa. Evo je gošće koja će vas sigurno potaknuti da zajedno zaronite u najdublje pore ljudske psihe, emocija i svakodnevice. Predstavljanje knjige održat će se u Gradskoj knjižnici Poreč s početkom u 18 sati. A večeras u 20 sati u programu novo komponovani generacija 90-ih u novom mileniju kluba knjižare Đardini 2 gostovat će beogradske književnice, scenaristice, redateljice i dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petrović. U posljednjem ovogodišnjem izdanju ovog programa naslovljenom Rukom u vatru, glavom kroz zide, tko su naše heroine, koji ujedno čini finale programske sezone kluba knjižare, na temelju književnih i filmskih ostvarenja gostujućih autorica povest će se razgovor o junakinjama generacije u vječnoj tranziciji. A knjiga Babin Kunšenj autora Roberta Radoševića bit će predstavljena u okviru malog festivala danas u 18 sati u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Na pulskom predstavljanju izdanja sudjelovat će urednice lektorica Marija Peruško, recenzentica Natalija Grgorinić, grafička urednica Ana Lorencin te povjesničar profesor dr. Slaven Bertoša i sam autor Robert Radošević. U ovoj vrijednoj knjizi, Libru od Fameje, napisanom Medulin Čakavicom na interdisciplinaran način kroz lik babe Kate, autor podrobno opisuje ne samo svoju obitelj, već prisjećajući se njezinih mnogobrojnih priča, čitatelje upoznaje i sa nizom važnih i zanimljivih, ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. I za kraj još kratko vremenu, danas djelomice sunčano, puhaće umjerena i jaka bura, danju duž zapadnu obalu Istre, sjeverozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 5 do 15, one dnevne vrijednosti između 19 i 23 stupnja.
2: Kunti je a casa, kunti pel mondo, Radio Pola.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
0: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion,

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Da, i točno je 9 sati i 15 minuta. Još jedan srdečan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jednog Parlafona, naša današnja tema je, kao i prije tjedan dana, taj nesretni otpad. Prije tjedan dana osvrnuli smo se na prosvjed u Raši, a danas ćemo govoriti o posljedicama i zapravo o tome kako rasprava o mogućem spaljivanju otpada iz Gospića u Holcimu otvorila je pitanje dugoročnog gospodarenja otpadom u Istri i svakako između ostalog i problema i problematike oko 13.000 tona otpada u Pazinu. Naime, rasprava o tih 650 tona otpada iz Gospića otvorila je mnogo šire pitanje tko odlučuje u budućnosti Holcimove tvornice u Koromačnu i tko zapravo i snosi trošak sanacije otpada u Pazinu. Na toj je tematskoj sjednici županijske skupštine upozorila i pazinska gradonačelnica i županijska vijećnica Suzana Jašić, podržala je zapravo zahtjev da vlada odustane od upućivanja gospićkog otpada u Koromačnu, ali i zatražila da država u cijelosti plati sanaciju lokacije bivše Istra plastike. Osim toga, osvrnula se i na pitanje što će se dogoditi kada nakon otpada iz Gospića na red dođu Pazin i Kaštijun, jer, kako je navela, Pazin nije sutra, 6 godina u središtu Istre čeka oko 13.000 tona otpada, a niti Kaštijun nije od jučer. Dakle, prema službenim informacijama grada Pazina, kamioni su na područje bivše Istra plastike dolazili tijekom 2019. i 2020. godine. Danas se procjenjuje da ondje ima oko 13.000 tona otpada. Grad je lokaciju početkom 2025. prijavio fondu, nakon čega je uvrštena među lokacije za sanaciju. Izrađen je plan sanacije vrijedan oko 8,1 milijun eura, ali otpad još nije uklonjen. Upravo o toj temi danas razgovaramo sa gradonačelnicom Pazina i vijećnicom u županijskoj skupštini Suzanom Jašić. Gospođo Jašić, dobar vam dan i naravno dobrodošli u program Radio Pula.
8: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
7: Dakle, odmah u glavu prije nego što krenemo, dakle, s onom pričom o tome kako je sve to nastalo. Dakle, građani danas znaju da u Pazinu postoji oko 13.000 tona otpada, znaju da njegovo uklanjanje može stajati oko 8,1 milijun eura i znaju da se problem rješava 6 godina. Ali još uvijek ne znaju ono najvažnije, kako je taj otpad uopće došao ovdje, tko je to omogućio, zašto nitko to nije platio račun. Može li danas, evo, možete li danas nakon 6 godina dati jasan odgovor, dakle, na ta pitanja? Kako je uopće počela ta priča s otpadom i kako ste vi osobno prvi put saznali da se u hale bivše Istra plastike dovozi otpad?
8: Pa nije da ću sad dati neki novi odgovor, ja o tome pričam već preko 5 godina. Dakle, 2019. godine tvrtka pod nazivom Natural Recycling Company je od Županije Istarske zatražila dozvolu za gospodarenje otpadom s namjerom da u privatnoj hali od jednog gospodina iz Slovenije, to je na području Dubravice, bivša tvornica Istra plastike, dakle ove stare industrijske hale, dakle oni su kao imali namjeru tamo vršiti nekakvu reciklažu plastike, proizvoditi nekakve granulate. I Županija Istarska je pitala grad Pazin je li u prostornom planu ta zona industrijska. Grad Pazin je rekao da to je industrijska zona i ta djelatnost se kao tamo može obavljati. I onda je zapravo upravni odjel nadležan izdao dozvolu. Ono što je možda upitno, poslije, mislim, ja sam bila u toj hali poslije više puta sa žurnim službama, sa medijima i tako dalje, uvijek su se svi pitali pa kako je ta hala dobila, ono, tu se ne može baš neka ozbiljna proizvodnja. I nije na kraju bilo ni strojeva, nego su oni dostavili neki račun kao dokaz da su kupili neki stroj, ali zapravo izgleda da stvarne namjere recikliranja toga nije ni bilo. I onda su krenuli kamioni, ti šleperi, jel, dovozi taj otpad. I prvi koji su o tome alarmirali javnost bili su građani koji žive okolo te hale. Inače, samo da kažem da je do te hale druga hala, poslovna zgrada, u kojoj se nalazi carina. I sad, znači, to je trajalo mjesecima. građani su upozoravali. Ja sam tada bila oporbena vijećnica u gradskom vijeću i mi smo zapravo o tome već i na gradskom vijeću raspravljali. Znam da je da su građani zvali i inspekciju, inspektori su zaštite okoliša, zvali su i komunalnog redara, komunalni redar je došao, napravio zapisnik i on je odmah zapravo zatražio da inspektori sa zaštitu okoliša djeluje. To je dakle njegova ovlast i tu je sad krenulo ono kroz par mjeseci, ova je došla pa su ovi nešto rekli, pa onda zapisnik, uglavnom kroz par mjeseci dobili su i zabranu rada. Znači to je trajalo gotovo godinu dana, nekakvih 500 šlepera tog otpada je ušlo i tamo je odloženo. Dakle nije bilo nikakve reciklaže. I oni su onda pokušali, kad je u Pazinu zaustavljeno to, repovi su išli dalje, pokušali su dovesti taj otpad u Prezid, pa smo se povezali s građanima tamo, pa onda u Lič, pa je tamo spriječio načelnik Fužina, pa onda Kupjak, tamo su uspjeli nešto isto u nekoj privatnoj hali odložiti. Pa sam onda kasnije čula da su u planovima za Vukovar, pa smo onda zvali ljude koji znamo u Vukovaru, onako pokušali smo zapravo spriječiti. Ono što smo vidjeli kao obrazac, a to je, i to nije bilo prvi puta, a to je da se te stare industrijske hale često zapravo upotrebljavaju za nekakvu lažnu djelatnost, odnosno služe da bi se odbacilo ili ostavilo nešto. I onda je krenula u biti agonija toga da je ta tvrtka u međuvremenu proglasila stečaj, da su ministarstvo i državni inspektorat prebacivali odgovornost jedni na druge, ko bi trebao, šta bi trebao. Tu su prošle godine dok su oni zapravo odlučivali da li to treba poslat, pa onda su shvatili da ne mogu vratiti nazad jer je sve pomiješano. Naime, konstrukcija te hale se urušila od količine otpada, pa je to sve izletilo u nekom trenutku van. Pa su onda vlasnik valjda to vratio ili ko je to vratio nazad. Tako da to je ono trajalo i ja sam o toj temi više puta i razgovarala i slala baš ono puno dopisa. Imam sve dokumentirano i prema dakle državnom inspektoratu i prema ministarstvu i fondu i saborskom odboru za okoliš. I evo moram pohvaliti, pučka pravobraniteljica se bila isto ono samo inicijativno zdušno uključila i mi smo i tu dali sve moguće informacije, ne znam, Istarskoj županiji, županu sam na jednom sastanku o tome pričala davnih dana. Dakle, evo stvarno mediji, znači nema naš dosje pokušaja je stvarno velik i ono što je bilo frustrirajuće je da to uopće nije izgledalo ono, niko, jednostavno kao da ste naišli na zid. Ono što se događalo od tog smeća je da smo imali jako vruća ljeta. To je bilo par strahova. Pa sam onda tamo vodila i žurne službe za svaki slučaj ako treba neku reakciju. Pa smo sve moguće inspekcije zvali. Nisam ni znala ono koje sve postoje. Elektrotehnička ovakva, onakva. Onda smo upozoravali da bi se, što bi se sve moglo dogoditi. Pa nikako znači da se pomaknemo. I onda, evo, malo je to pučka pravobraniteljica, pa saborski odbor, pa i na kraju je zapravo država početkom prošle godine napravila jedan javni poziv gdje su rekli prijavite lokacije u privatnom vlasništvu koje su onečišćene otpadom. I tu se je prijavio jedan veći broj lokacija, naime Hrvatska ima puno veći broj takvih lokacija. A Pazin je onda ušao među šest prvih koji bi trebali ući u sanaciju. I tu su ušli Gospić, Benkovac, Pazin, Samobor, Bedekovčina, odnosno Poznanovec i Lovinac. Tada je država rekla, ok, mi ćemo sufinancirati 85%, a vi ćete 15%. Mi smo tada već znali da će vjerojatno, da bi se napravio plan sanacije, netko mora dozvoli da se tamo uđe, da se pregleda taj otpad, da se utvrdi sastav, jer onda je, dakle, tek kad znate sastav možete napraviti plan sanacije i to se kroz 25. i 26. barem evo kod nas radilo, napravljena je javna nabava, dakle ta jedna tvrtka je onda ušla unutra, pregledala otpad, utvrdila sastav i predložila plan sanacije koji by the way mi nismo još vidjeli ni dobili.
7: Ali u svakom slučaju ono što treba reći, teško dati odgovor na pitanje što su institucije radili 6 godina. Dakle, ako su kamioni dolazili 2019. i 2020. zašto je trebalo 6 godina da dođemo do konkretnog plana sanacije?
8: Prvo i osnovno, ajmo za početak reći, to je bilo sve moguće zbog propisa koji su postojali. Zna se tko je odgovoran, dakle tko je na vlasti, tko je vlasnik, zapravo tko je odgovoran za te propise. Oni su se čak i mijenjali 19. i 20. i kao na neki način prilagođavali da bi taj otpad ulazio što lakše. Dakle, praćenje tokova otpada je praktički bilo ono nepostojeće. Dakle, imamo propise neadekvatne, imamo neadekvatna tijela nadzora. Neadekvatna tijela koja prate otpad. I onda kad se dogodi, dakle, to što se dogodilo posvuda, država nema zapravo tijela koja mogu brzo reagirati i onda se još međusobno svađaju ko je nadležan. Iako članak 112 Zakona o gospodarenju otpadom kaže da će takve lokacije sanirati Republika Hrvatska preko fonda u cijelosti i onda će se ona naravno poslije naplatiti kroz založno pravo na nekretninu ili kako već. I sad tih 15% koji se traži su ogromni novci.
7: Da, mislim, da su djeluje.
8: Inače, bilo bi zanimljivo pratiti, dakle, nije vam se otpad dovozio u ono bogate sredine, nego upravo u bivše industrijske gradove koji imaju zapravo već jedan križ propalih industrija, postrojenja i tako dalje. Dakle, na neki način to vam je kao, ako ćemo gradove gledati kroz ljude, kao da ono zapravo siromasima ono, još odlučite više zagorčati život. Dakle. To je socioekonomsko pitanje. Ja pitam, dakle, kako jedan Gospić, jedan Pazin, jedan Lovinac, jedan Benkovac, otkud nama ti milioni za nešto što nismo krivi. Niti smo mi te propise izglasali, niti smo mi imamo inspekcijske ovlasti, niti smo mi nadzorno tijelo. Dakle, mi to je privatno vlasništvo. Dakle, mi nismo imali ništa osim poslat komunalnog redara do granice privatnog vlasništva koji je ono dalje obavještavao inspektorat.
7: Znate li zapravo tko je konkretno zaradio na tom poslu? Dakle, tko je imao ekonomsku korist od toga da se otpad skladišti u Pazinu?
8: Pa, dakle, to je sad na državnom odvjetništvu. Mi smo isto tako podnijeli kaznenu prijavu.
7: Vi ste podnijeli kaznenu prijavu u ime grada, jel'
8: tako? Da, ali eto, kad zovem i pitam šta je, onda mi kažu da nismo stranka u postupku. Zanimljivo. Znači, Pazin je inače stranka u postupku, samo valjda kad treba platiti 15%. Inače, nemamo ni plan sanacije, nismo dobili, ne možemo dobiti informaciju državnog odvjetništva. Dakle, nije na meni da sad tu kažem išto što bi bilo utuživo. Zna se kako se zvala tvrtka, zna se tko su bili vlasnici, tko su bili prokuratori. Ako se razgovara sa ljudima i svjedocima, doće se i do nekih drugih imena, ali zapravo što ja mislim, to mogu reći, je da je na području, da postoji otpadna mafija, koja nekad djeluje kao veća organizirana cjelina ili kao više manjih organiziranih cjelina. Ali činjenica je da se sad ispadne da su to ono u Hrvatsku došle desetine tisuća šlepera, jer imamo još takvih lokacija. I sad kako je to moguće? Šta da je u tim šleperima bilo nešto drugo? Evo, pitam, na primjer, da je sad neko htio uvozit ono tisuće šlepera, nemam pojma, oružja i skladištit ga. Jel bi to prošlo? Ako bi, onda smo u banani kao država, a ako ne bi, onda zašto se ono na neki način žmirilo pred tim otpadnim mafijaškim nastojanjima.
7: Da, i kad govorimo o tih 15%, jel tako, sredstava koliko bi grad Pazin trebao sudjelovati u toj sanaciji, pa može li uopće grad Pazin taj novac izdvojiti bez, recimo, rezanja drugih projekata? Dakle, na čemu temeljite tvrdnju da je država zakonski dužna u cijelosti financirati sanaciju?
8: Znači, članku 112 Zakona o gospodarenju otpadom, to piše unutra. Dakle, ne samo da mi nemamo te novce, nego ne damo. Jer nemamo nikakvu odgovornost za to što se dogodilo.
7: A ako odbijete, što je vaš konkretan plan B?
8: Pa, moj konkretan plan B je da ih pozivam da poštuju, da država poštuje svoje vlastite propise. I mislim, ako to država neće sama raditi, dakle poštivati svoje vlastite propise, onda ne znam ono gdje živimo. I drugo, država, opet kažem, to je socioekonomsko pitanje, ono, lokalnih samouprava u Hrvatskoj. Ja ću raditi sve što je u mojoj moći i pred predstavničkim tijelima, dakle od županijske skupštine do sabora, pred izvršnim tijelima, dakle svim mogućim, od ministarstava, inspektorata i tako dalje, a ako treba obratit ću se i europskim tijelima. Dakle, ono, ja mislim da sam u pravu, odnosno da su lokalne zajednice u kojima se dogodilo ne samo da ne bi trebale platiti, nego bi one trebale dobiti pomoć od države ekstra, jer su zapravo oštećene na neki način. Ljudi su se neki odselili koji su živjeli blizu tih zagađenih, recimo ljudi u Gospiću. I te kako će imati ekonomske štete? Dakle, umjesto da se ono jednom Gospiću pomogne kroz nekakav plan ili kroz nekakvu odštetu, ne kužim šta oni bi trebali sad platiti još 15%, zato što su žrtve. Znači, mi smo žrtve.
7: Da, zanimljivo i puno se tu još pitanja otvara. Međutim, koliko je zapravo i grad Pazin, jer vjerojatno je bilo tu troškova od 2019. 2020. do danas, koliko je grad Pazin do sada potrošio novca, ljudi i svakako i vremena između ostalog?
8: Radno vrijeme, evo tu smo se najviše, ovaj, jedan kolega i ja angažirali, tako da tu su stvarno ono veliki broj sati. Tu je i redovita aktivnost dezinsekcije i deratizacije koju smo morali provoditi pojačano na tom području zbog zaštite stanara. Tu su, mislim, razni putni troškovi i izgubljeno vrijeme. I dakle, ali nije, dakle, to je naš posao. Ja mislim da mi trebamo štititi građane, da trebamo raditi, da trebamo ono ići u Zagreb, da trebamo pisati, da trebamo... Ali, ako to radite godinama i ako se ne pomiče, onda ste frustrirani. Evo, meni je drago stvarno da su prošla i ova godina ipak u znaku nekakvih pomaka.
7: Da, oko 13.000, dakle ponovit ću, tona otpada uvezenog iz Italije 6 godina stoji usred grada. Grad Pazin je taj, kao što ste sami rekli, otpada nije proizveo, nije ga uvezao, nije izdao dozvolu operateru koji ga je i gomilao, niti je nadležan za nadzor prekograničnog prometa otpada i inspekcijski nadzor. Pa upravo iz toga razloga me zanima kako komentirate to što sada HDZ tvrdi, dakle da... Kad na red dođe Pazin i Kaštijun, vidjet će se i vrijede li ista mjerila za sve, naravno. Ma, sve to u sklopu Koromačne.
8: Mi pričamo o dvije različite stvari.
7: Da.
8: Dakle, ono što je županijska skupština izglasala u ponedjeljak, velikom većinom, dakle samo bez vijećnika HDZ-a, kaže ukinite odluku jer ste ju donijeli na prečac. Jel? Dakle, nije poanta... Da ono, barem što se tiče, evo možemo, mi nikad nismo rekli Holcim ne smije oporabljivati otpad. Dakle, to mislim, poanta je da je vlada samo tako odlučila da se jedan zanemariv dio neopasnog otpada iz Gospića na prečac pošalje u dvije cementare. Zbog čega? Samo kako bi... odala dojam da kao nešto radi. Jel? Znači, mi bi svi trebali poslušno sudjelovati u umivanju nečijeg obraza. Nekoga tko je odgovoran za sve to i nekoga tko ne zna stat pred javnosti reći, ljudi, u Hrvatskoj se dogodilo sranje. Dogodilo se to i to. Dogodilo se zbog, ne znam, loših propisa, ne odgovara. Da se to više ne bi dogodilo, mi ćemo poduzeti. A, promijenit ćemo propise. B, pojačat ćemo nadzorna tijela. C, sanirat ćemo otpad sukladno ono prioritizaciji na taj način, bit će zajednice uključene. C, bit ćete kompenzirani. Dakle, sve je ok, ono mi vladamo situacijom. Ne. Dakle, umjesto toga mi dobivamo samo, evo vlada će riješiti, vlada rješava, ma vlada ništa ne rješava. Ona umiva sebi obraz i praktički druge sredine bez transparentnog ophođenja s njima, bez da im je došla sa ono objektivnim analizama. Dakle, ne, vi ste dužni to zaprimiti jer smo mi to tako odlučili, jer smo mi vlada koja rješava. Ma ne rješava se s tim ništa. Dakle, ne možete jedan problem jedne zajednice riješiti tako da ga stvorite drugoj. Na potpuno isti način. Vi samo on što donesete otpad. Pa tako su i ovi donijeli. Dakle, trebalo je sjest sa relevantnim dionicima, dakle, od županije preko lokalne zajednice, Holcima i tako dalje, Našica, što god, na jednom zatvorenom sastanku reći, ok, ljudi, imamo taj plan. Što mislite o tome? Što bi vas zadovoljilo kao nekakve osigurače? Što će građani reći? Znači, tako se donose javne politike, a ne na prečac, evo, vi ste sad dužni nama pomoć da mi to riješimo. Pa bar da riješite, nego to je doslovno ono niti 2% gospićkog otpada koji se sad odmah žurno mora riješiti kako bi ono vlada mogla lici reći eto mi smo ono nešto riješili. Dakle, a HDZ nama onda kaže e vidit ćete kad vi dođete na red. Ma nije poanta. Poanta je nekog ono dijaloga, nekih javnih politika koje se ipak moraju donositi na osnovu argumenata, na osnovu razgovora i na osnovu uključivanja onih koji žive u tim sredinama. Previše puta se je lagalo i kroz studije izvodljivosti, kroz dokumentacije. Da, i sad se kao ljudi ne vjeruju, naravno da ne vjeruju, zbog toga što su institucije previše puta lagale, bile su neaktivne, manipulirale su i samo zahvaljujući građanima i onim, kako se to kaže, aktivistima koji se valjaju po ulici, dakle da nema takvih građana koji upozoravaju, nekad to građani ne rade artikulirano jer nemaju stručna znanja, ali osjećaju da žive tu, da žele čist zrak, da žele čistu vodu, da žele čistu zemlju, da žele ono da se njima ne manipulira. Dakle, tu je ta priča.
7: Naravno, mi ćemo pozvati naše slušatelje ukoliko imaju bilo kakvo pitanje za moju današnju gošću ili neki komentar na sve ovo što se dešava sa otpadom, ne samo u Istri nego u cijeloj državi, da nam se slobodno jave. Međutim, nakon svega ovoga što ste nam ispričali danas, gospođo Jašić, naravno tu govorimo o jednoj političkoj odgovornosti, dakle netko očito mora i politički i upravno i prekršajno i kazneno odgovarati.
8: Tako. Pa žao mi je da ovo nisam s tim započela, ali cijelo jutro mi se vrti zapravo to. Mi smo već dugi niz godina društvo političke neodgovornosti i društvo zastrašivanja. A u društvu dakle ne vlada argumenti i dijalozi, jer svaki put kad netko pokuša reći nešto što se vladajućima ne sviđa, onda se krene kroz manipulaciju etiketiranja, valjate se po cesti aktivisti, jugofili, četnici. Dakle, te etikete koje su onda ušle u nekakav javni narativ, pa sad kao svi ko papige ponavljaju te uvrede, to je zato da se zapravo ne bi lopta vraćala tamo gdje pripada, a to je na pitanje političke odgovornosti.
7: Da, ono što sam i malo prije rekao, idemo primiti i prvi poziv, pa da ćemo ko nam se javlja. Halo.
1: Dobar dan.
7: Poštovanje gospodine, dobar dan, slušamo vas kratko.
1: Evo, ja slušam dugo vremena o tom otpadu i tko je odgovoran da je uvežen. Vjerojatno nitko nije htio ni kontrolirati, niti žele se zarađuje. Ali očigledno je da taj otpad se neće vratiti nazad kud je došao, u Italiju ili ne znam skuda, iz Austrije, on se mora za grijanje gradova kao čak koriste u drugim državama, vjerojatno će se upotrijebiti za grijanje Zagreba jer nemaju dovoljno plina i tak dalje. Ali ja bih predložio da oni u Raši, Koromačnu, Lipočinu, Republiku Raša, da kontroliraju dovoz otpada iz zraka, podzemlja, česte ljude, sve da ne bi donesli u žijepima otpad, nažalost, on će se morat spaliti, a bolje nego da trune u zemlji.
7: Dobro,
1: će se spaliti,
7: dobro, hvala vam.
1: Gore, da. A mislim da

0: da služu te velike plaće koje dobiju.
1: Hvala vam, da, sve mi je jasno. Hvala vam puno, idemo dalje sa drugim pozivom, nemamo tu šta komentirati, Suzana, je li tako, pa ide, čujemo ko nam se sad javlja, halo. Dobar dan, halo.
2: Pa evo, i sami cijelo vrijeme pričate, ono, i kažete, zna se tko je odgovoran, nema više šta, to je to.
1: Aha, dobro, hvala vam, sve vam je jasno što je rekao, slušao, tako. Gospođo Jašin, ne trebamo tu što reći isto. Idemo dalje, još jedan poziv, halo.
3: Dobar dan.
1: Poštovanje, slušamo.
3: Poštovanje prema vama i vašoj gosti. Došće.
1: Da, recite.
3: Ovako, u kakvoj državi živimo, samo ću vam jednu stvar reći. A to je, sad se ova gospođa koja je pogodila se sa državnim odvjetništvom za one sve, kako se kaže, ispite koji su po Zagrebu radili ovi njezini ljubimci, a glavni državni odvjetnik je zvao, ne znam, Ljepotice, Srce i tako dalje.
4: Josipa Rimac.
3: E sada, gledajte, oni su nas ošamarili ponovo i to ne znam koliko puta. U takvoj to državi živimo, pa šta ćete vidjeti, šta će Beroš napraviti. Razumijete, država je banana. Hvala vam lijepa i oprostite.
1: Gospođo Jašić.
4: Pa, ljudi su ogorčeni, a moram priznat, mislim, i ja sam ogorčena, iako se meni to gleda drukčije, jer sam kao ono, političarka, da, pa ja sam isto nešto tu i ljudi kao... Međutim, vjerujte mi da bih mogla napisati knjigu ili scenarijo za jednu jako dobru seriju, koja bi ono pokazala kako je teško uopće ne samo biti građanin ove zemlje, nego biti i ono grad ove zemlje. I ponekad imamo osjećaj da se raspadamo po šavovima. Ne znam, ono, pogledajte novine, ljudi pogibaju od romobila, traktora, automobila, nema ono, nema ljudi, mislim, nema policije po cestama. Ljudi ono umiru ispred hitne u Dalmaciji jer nema dovoljno timova. Nagomilali smo se otpada. Žena zove jer ju muž ono prijeti.
1: Koji god poglavlje otvaramo,
4: dakle,
1: naletimo
4: ja,
1: na problem.
4: Kad ujutro, znači, nevjerojatno, mislim, kad vidite što se događa, i to ne kao eksces, nego kao nešto na što smo već kao navikli, kao da smo nas skuhali, pa zapitam se ono, kako, šta, kuda idemo?
1: Pa da, i zapravo ne mogu ne reći, mi kao u Istri se hvalimo kako smo i regija dijaloga i regija suživota i onda dolazimo na tu sjednicu Županijske skupštine i vidimo zapravo koja je komunikacija samo među vijećnicima.
4: Ma pustimo sad skupštinu, ja bih samo rekla da jako, dakle, ljudi, pogotovo u politici, jako često koriste pojmove koji im se svide, jer misle da ih trebaju koristiti, ali zapravo im ne daju nikakav sadržaj. I onda ćete vrlo često na raznim susretima, skupštinama, vijećima i tako dalje čuti kako svi pričaju da smo mi, evo, društvo dijaloga, mi smo solidarni, mi smo, ne znam, u Istri...
1: Tolerantni.
4: Ne. Dakle, ja u Istri nikad nije bilo manje solidarnosti, nikad nije bilo manje dijaloga i problemi se ne rješavaju. Svi su se zatvorili u svoje gradove republike i nema nikoga ko bi poveo zapravo u neko regionalno rješenje. Da li što se tiče rješavanja problema ili zaokruživanja problema gospodarenja otpadom, mi još nemamo kao županija plan gospodarenja otpadom, nemamo niz drugih dokumenata po kojima bi rekli kamo ide Istra. Evo, da li neko zna kud ide Istra?
1: Još jedan poziv, halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pa, slušajući ovo, nemam šta puno dodati, samo bih htio reći da svako vrijeme nosi svoje i kolegica, slušam ju, je nekoliko puta spomenula politiku. Ja sam još uvijek živ i svjedok da kad se raspravljalo o Kaštijunu, tamo ne znam koje godine, ja sam na jednom sastanku političara među njima bio i rekao sam, ja sam bio negdje blizu sredine koja je bila primjerena za, recimo, za jedan takav otpad, jer je to negdje u sredini Istre. rekao sam da nije, ne razumijem zašto to tamo u Puli, i onda je odgovor je bio popet politički.

0: politički, da je to najveći grad sa svim tim stvarima i da ja govorim gluposti. I sad samo ponavljam, politika je, ovo što je gospođa Jašić rekla, uvijek odgovorna za sve što se događa. Jer je to bilo već pred 30 godina, 40, kad sam ja rekao da tamo nije mjesto za to, jer je to u sredini, to je bliže u Magu, Bujama, Poreću i tako dalje. Ali sam politički morao šutjeti.
1: Dobro, mislim nije dobro.
2: Ne prihvaćam argument da bi centar Istre, koji je, ima najmanju gustoću naseljenosti u Istri, trebao biti ono po defaultu ono središte gospodarenja otpadom. Najviše otpada se proizvodi na jugu Istre i na zapadnoj obali Istre. Dakle,
1: i zbog turizma i posljednje.
2: Tako je. Tako da, ove, mislim, središnja Istra je već žrtvovana dovoljno u smislu i jezera Butoniga koji se nalazi jednim velikim dijelom na našem području, koji je na kraju ušao u akumulaciju kao jezero koje treba pomagati sezoni na zapadnoj obali Istre, pa ovaj, a ne vidim da je ono bilo na koji način to kompenzirano ni središnjoj ni sjevernoj Istri. Tako da ovaj, nije baš sve što nam se čini logično, ujedno i logično i pravedno. Dakle, najveći proizvođači otpada, i to je trebalo anticipirati, i ta famozna studija koja dakle očito nije dobro anticipirala razvoj Istre, jer zapravo i ti udjeli koji su podijeljeni gradovima sa količinama otpada su potpuno krivo raspoređeni, a tako se dijelio i kredit u Kaštijunu. Tako da evo danas imamo zapadnu obalu koja premašuje svoje udjele i imamo središnju i sjevernu Istru koja još nisu dosegle ni blizu dakle svoje udjele.
1: Da, i Kaštijun i Holcim i tvornica cementa u Puli i Pazin, doista puno problema kada govorimo o otpadu i o evo zagađivanju zraka u Istri. Idemo još s jednim pozivom i to bi onda trebalo biti to. Halo?
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, želim.
3: Lijepi pozdrav vama i gošći. Ja bih samo jednu primjedbu dala. Ja sam rođena na onim prostorima. 20 i toliko godina se spaljiva otpad. Nikad nikome nije smetalo kad se spaljiva. Niti se ne zna otkud dolazi, ni tko ga šalje, ni šta spaljuje. Ljudi se tamo bune godinama. Niko nije došao kod tih ljudi, jer imam ja tamo rodbinu.
1: Vi govorite
3: niko
1: o Kormačima.
3: Nije došao da bi rekao od tih stranaka, čujte ljudi, šta ma smeta. Glavni koji je od toga, koji pokreće, koji je isto bio u odboru za štrajk, tamo kad su prosvjedovali, on je stalno tražio, molio, javljao se. Niko nikad nije kod njega došao. Mi smo licemjerni, mi samo se javljamo kada nešto je jako opasno, a mi moramo stalno, ljudi ni ne znaju gdje je Koromašno. Ja si glavu dan da mi je na panj da 80% više ljudi ne znaju gdje je Koromačno, ni gdje je Raša. A sad svi pričaju o tome, da li je neko od tih stranaka išao Koromačno, vidjeti kako se spaljiva prije, nikoga nema, a sada sve smeta. Ja sam isto protiv toga, ali trebamo biti iskreni. Ne možemo samo jednu stranu kriviti, moramo mi snositi svoje posljedice, a sada se svi bune i sve stranke se bune, ali da li su ti ljudi toliko godina su ostavljeni sami sa sobom i nikad niko ih nije posjetio da bi vidio kako ti ljudi žive. Ne znaju ni kuda cesta ide. Da pitate nekoga nagradna igra za 1 milijun eura, kuda prolazi glavna cesta za u Koromašno, za tvornicu, ja znam da niko ne bi odgovarao na anketi, ne bi znao.
1: Hvala vam puno, ništa. Gospođo, i do slušanja, pa čak i možda malo i u pravu, gospođo, je li tako?
2: Da, nemam pojma da li ljudi znaju gdje je Koromačno, ja znam, ja volim,
1: da, prepostavljam u Istri, da,
2: ja volim doći tamo i na njihovu plažu u Koromačno, jer tamo ima malo turista pa mi to paše, i onda kad pogledate lijevo je potpuni Mediteran, pogledate desno imate postrojenje, ja to zovem industrijski zen.
1: Dobro, evo, pri samom smo kraju, pola sata brzo prošlo, čak i više, jer doista tema je vruća, trema je aktualna. Gospođo Jašić, što sada konkretno očekujete, koji su daljnji koraci, daljnji postupci?
2: Pa evo, očekujemo stvarno da vlada napravi ono jedan mali korak unazad i da kaže ok, idemo sjesti, idemo razgovarati, idemo prikupiti podatke, idemo zajedno dogovoriti plan. Nitko nije protiv rješavanja problema i mislim da se, da je to sad u sljedećih ono x godina jedan od najvećih izazova s kojim se bilo koja vlada treba nositi.
1: Hvala vam puno, gospođo Jašić, na dolasku i na sudjelovanju u ovoj emisiji. Vjerojatno ćemo još pričati o toj temi, bit će još, nažalost, govora, jer teško očekivati da će se sve to riješiti u kratkom vremenu. Da. Još jedan put, hvala vam puno.
2: Nema čarobnog štapića, međutim, trebamo ostati aktivni. Evo, hvala lijepo i svima na slušanju.
4: Alo,
5: Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlafon.
5: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
10: 052 210 810.
5: Parlafon.
11: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilaterizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. On bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja trebao spriječiti nezakonita postupanja s otpadom. Prije same rasprave oporba je upozorila na razmjere problema s ilegalnim otpadom u Lici, te je zatražila političku odgovornost vlade. Mostovac Marin Miletić i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Tražim stanku kako bi još jednom pozvali predsjednika vlade Andreja Plenkovića da da ostavku, da raspiše izvanredne nove izbore radi svega onoga što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje hrvatskog naroda, trovanje zemlje, trovanje podzemnih voda. Dogodilo se to da talijanska mafija u suradnji s hrvatskom mafijom i uz dopuštenje Plenkovićeve političke kaste 1700 šlepera otrova dovodi u srce Hrvatske.
4: Unatoč prosvjedu ljudi, unatoč odluci Istarske županije kojom se traži od vlade da odustane od spaljivanja otpada koji dolazi iz Gospića u Koromačno, vlada i dalje ignorira i otpor ljudi i otpor lokalnih vlasti. Ne tjerajte ljude da idu u građanski neposluh.
1: Konferencija Dan velikih planova najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider održat će se u zagrebačkom hotelu Vestinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović. To je već 18. Liderova konferencija Dan velikih planova na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu. U pulskom coworkingu sutra Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje. Biće otvorena za javnost, a zainteresirani građani imat će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova. Na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnost kreditiranja kupnje stanja iz programa POS-a. Početak je sutra u 17 sati. Knjiga Babin kunšenj Roberta Radoševića bit će predstavljena poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu malog festivala Baštine. Autor u knjizi Libro od Fameje, napisano medulinskom čakavicom, na interdisciplinaran način kroz lik babe Kate opisuje svoju obitelj te čitatelje upoznaje i s nizom važnih i zanimljivih ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Početak je u 18 sati. A u Pulskom klubu i knjižari Giardini 2 večeras su u sklopu programa Novo kompanovani generacija 90-ih u novom mileniju gostuju književnice, scenaristice i dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petrović. Biće predstavljena njihova književna i filmska ostvarenja i razgovarat će se o heroinama generacije u vječnoj tranziciji, koje su dovoljno snažne da prihvate svoju krhkost, dovoljno drske da ju bez zadrške sugovorniku i stresu u lice. Početak je u 20 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Danijele Pernić, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana. Puležana.
2: 10:16, mi nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim druženjem, sve to naravno na valovima Radio Pule. Nakon vijesti stigli smo do još jedne Puležane koju bi zapravo danas mogli nazvati Istrijana, ne samo Puležana. Naime, dugogodišnja kapetanica hrvatske odbojkaške reprezentacije Samantha Fabris oprostila se od nacionalne vrste nakon 17 godina u hrvatskom dresu. Samantha je posljednju utakmicu za Hrvatsku odigrala protiv Srbije u osmini finala Europskog prvenstva u Brnu, a za senjorsku reprezentaciju debitirala je davne 2009. godine. Tijekom dugogodišnje reprezentativne karijere bila je zasigurno jedna od ključnih hrvatskih igračica. Naravno, zašto govorimo o Samanti? Zato što je Samantha naša, ovdje Istrijanka iz okolice Pazina, ili kako ćemo reći, Samantha?
3: Iz Daniela.
2: Danijeli, dobro. Dobar ti dan i dobrodošla u program Radio Pule. Kada sada govorimo o tvom oproštaju reprezentacije, zapravo što osjećaš?
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i hvala vam na pozivu. Pa evo, dok ste ovo govorili, cijeli ovaj uvod, zapravo nekako sam se i naježila ponovno prolazeći kroz sve neke uspomene koje su bile tu svih ovih godina i evo, osjećam se čak ponosno, zapravo tek sad kad nekako je sve to se završava i dolazi pri kraju, tek nekako postaneš svjestan zapravo kroz šta si sve prošao i evo, stvarno sam zadovoljna što sam imala priliku uopće igrati za reprezentaciju i sve te godine predstavljati na našu zemlju.
2: Da, zapravo Samantha, puno se pisalo u zadnje vrijeme o tebi, upravo između ostalog i zbog oproštaja od reprezentacije i u jednom trenutku si i sama izjavila kako ti je možda najveću emociju doživjela si, recimo i kao emotivno ti je najviše ostao taj trenutak kada si odigrala posljednju utakmicu, odnosno intoniranje himne prije nje, kada znaš zapravo da je posljednji put slušaš, ako mogu tako reći, u hrvatskom dresu.
3: Tako je, da, igrali smo osminu finala, mislim nije bilo još jasno onda da je nekako kraj, ali igrali smo utakmicu sa Srbijom koja znamo da je dosta dominantnija i bio je to onako neki možda šta ako je ovo zapravo posljednja i nekako te uhvati tuga, ali zapravo sreća jer kroz sve što si prošao. Kroz taj dres sam stvarno odrasla i nekako me formirao i ko osobu i ko ličnost i uvijek kad sam dolazila nekako sam osjećala ko da dolazim doma, nekako da igram tu da predstavljam prvu Istru, zapravo nekako malo nas je bilo kroz cijelu moju karijeru iz Istre, samo nekoliko, tako da evo i to mi je bila velika čast i nekako evo sve ukupno, da, malo tužno, ali zapravo si sretan zbog svega što se dogodilo.
2: I svakako ponosna, pretpostavljam, jel tako?
3: Da.
2: Za sve naše slušatelje samo da damo kratko informaciju, Samantha, dakle, koja možeš doista otići uzdignute glave jer je to bila doista jedna tvoja utakmica za pamćenje o kojoj će se još dugo pričati, a pogotovo o tvojoj prebogatoj karijeri, 17 individualnih nagrada, 40 klubskih i reprezentativnih medalja, 12 klubova iz najjačih svjetskih liga, 2 kontinenta, ali to su evo na kraju samo brojke za biografiju, za sportske almanahe. Samantha, kao što ste čuli malo prije, Istrijanka iz mjesta Danijeli, svoje prve odbojkaške korake napravila u Pazinu, sa 16 godina potpisala za Rijeku, potom vrlo brzo preselila u Italiju gdje se igra, barem tako kažu, najbolja odbojka na svijetu, a nakon toga karijera je otišla strelovito, možemo slobodno reći u visine, jel tako? Pa evo, Samantha, kako je zapravo jedna djevojka iz Istre uopće završila u odbojci i kada si prvi put pomislila, ovo bi mogao biti moj pravi životni put?
3: Pa evo, kao iskreno, kao mala nekako nikad nisam sanjala zapravo da igram odbojku i da postanem uspješna, da osvojim neki trofej. Međutim, stvari su se tako razvile, nešto sam u početku kratko trenirala tenis, kasnije sam krenula Sveti Lovreć, Poreč pa Pazin, to se sve jako brzo odvilo i završila sam u Rijeci. Tu je već bio klub gdje smo osvojili dosta trofeja na hrvatskoj razini, nešto i u Mevzi sa Rijekom i moj cilj zapravo, što sam otišla u Rijeku, bila je odbojka, ali sam nekako htjela, u početku upisala sam pravo i htjela sam biti, da završim nekako u tom smjeru, možda odvjetnica ili nešto slično. Krenula sam na faks pred 2 godine. I kako smo igrali Europsku ligu, tu su menadžeri uočili neki moj potencijal onda i inzistirali su zapravo, u nekoliko navrata su dolazili u Daniele, moram priznat, i da probam nekako da se ukusim u Italiji, i rekla sam ok, idem probat 1-2 godine pa ću se vratiti. Međutim, kad sam došla u Italiju i kad sam vidjela zapravo koji je to nivo tamo, koji se nivo odbojke igra i da ja mogu parirati tom nivou i da se nekako dobro snalazim, pravo je brzo otišlo zaborav. I nastavila sam na tom putu, dok zapravo di sam postala svjesna neke, ono, igrali smo dok nisam došla u Conegliano i pao je prvi ozbiljniji trofej gdje smo osvarili prvenstvo Italije i tu nekako shvatiš ono, wow, što sam stvarno ja ta koja je uspjela ono u jednoj najjačih liga osvojiti trofej, tako da tu je se nekako postalo jasnije.
2: Da, ali u svakom slučaju 17 godina reprezentacije je dugo, veliko razdoblje. Kada bi mogla sažeti evo to razdoblje u nekoliko slika, koje bi te prve recimo pale na pamet? Što ti je ostalo posebno u sjećanju?
3: Posebno u sjećanju sigurno moje prvi debut u reprezentaciji na Evropskom prvenstvu, gdje smo završile 5. To je nekako i zadnji, zapravo najbolji naš uspjeh na Evropskim prvenstvima u zadnjih dugi niz godina. Šteta, mislim da smo onda imali ekipu možda i za neki bolji rezultat, ali svakako mi ostaje slika kad smo se kvalificirale u Zadru, u Challenge Cup, kad smo osvojile i kvalificirale se u VNL, zapravo među svjetskom elitom odbojke, gdje smo imali čast igrat prvi put u povijesti među 20 najboljih. I evo, zlato sa mediteranskih igara, gdje je sigurno malo niži nivo, ali uvijek kad se osvoji zlato, nekako to je ono.
2: Da, i zapravo kapetanica reprezentacije, kakva si zapravo kapetanica bila? Više ona koja govori, ona koja primjerom pokazuje, ili ona koja zna što treba onako reći u pravom trenutku?
3: Pa, teško je uvijek znat reći zapravo u pravom trenutku. Nekako sam pokušavala svojim primjerom, nadam se evo da sam to uspjela, da je barom nekom nešto ostalo, da svojim primjerom pokažem nekim, ponekad neko disciplinom, ponekad se je to malo više na šalu. Nekako uvijek sam sjedila svoj instinkt. Ništa nije bilo nekako kako bi u tom trenutku instinkt i šta bi ja zapravo mislila u tom trenutku da je pravo za ekipu. Možda to uvijek nije bilo ni točno, ali evo, uvijek sam pokušala da se svi osjećaju dobro, zadovoljni, da nekoliko pokušamo izvući naš maksimum uz dobru atmosferu.
2: Da, ono što svakako ona crna mrlja koju možemo uopće evo izvući u tvojoj karijeri je to da si imala dosta problema s ozljedama, dakle naročito posljednjih godina, zbog kojih je si zapravo i neko vrijeme izbivala iz reprezentacije.
3: Da, zbog toga je i ove ljeta i odigrana posljednja utakmica. Znate, krenete ono, dosta sam mlada krenula i bilo je tu veliki niz utakmica kroz sezonu i stalno je bilo iz sezone u reprezentativne akcije i nikad nismo imali odmora. Klub traje 8 mjeseci, 9, reprezentacija ostalo i stvarno je bilo previše, bilo tu utakmica uz malo odmora i nekako nakon dugi niz godina tijelo kreće osjećat, nekako se krene sve to naplaćivat, rekla bi. I kad igraš 1-2 godine, kad jednostavno tijelo ne slijedi glavu, onda kreneš malo biti frustriran jer znaš da možeš bolje, ne možeš to pružiti, a mislim da ako nisi na dobrom nivou da ne pomažeš ni sebi ni timu. I onda sam nekako i u reprezentaciji 2 godine napravila pauzu i u klubu sam prihvatila ulogu zapravo koju sam dijelila. Išla sam u klubove gdje sam mogla dijeliti ulogu da tu isto malo rasteretim sve ukupno, cijeli zapravo sve utakmice koje se igraju, da može toga biti manje. I evo, ove godine sam se počela osjećati stvarno nekako kao da je taj odmor donio neki fin danak u karijeri. U Kini sam se osjećala stvarno odlično i bila sam jako uzbuđena za reprezentaciju. Međutim, nažalost, 3 dana prije dolaska, 4, imala sam veliku dislokaciju zgloba, gdje me to opet unazadilo zapravo za to ljeto i možda mi ostaje neki žal, kako bi rekla, za tim da možda nisam mogla u onom punoj snazi koju sam osjećala recimo kroz tu sezonu nekako završi to ljeto. Ali evo, stvarno i svi tim koji mi je pomogao, evo i tu sam radila dio rehabilitacija kod u poliklinici Peharec, stvarno su bili svi odlični, evo i zahvaljujem im. I u reprezentaciji su se svi stvarno potrudili i evo uspjela sam odigrati nekako taj turnir. Možda ne na nivou koji sam ja zapravo mogla i htjela, ali evo, mislim samim tim da sam uspjela odigrati tih 5-6 utakmica u kratkom, ne znam, možda u tjedan dana, 10 dana, stvarno evo, zadovoljna sam.
2: Da li si tada prvi put ozbiljno pomislila da je vrijeme za oproštaj od reprezentacije, ili ta odluka došla naglo ili sazrijevala već godinama pomalo?
3: Pa nekako, ne znam, želiš dati puno, a onda ne možeš i nekako jednostavno treba prepoznat kad je taj kraj, kako bi rekla. Ono, uvijek želiš i snažan si, hoću, zapravo snaga je ponekad reći, pa možda stvarno je vrijeme da se nekako to sve zatvori, ta priča, i mislim da je vrijeme i da se mjesto prepusti mlađima, jer imamo stvarno sjajnih cura. Evo i Andreja koja je ušla i u utakmicama sad na Europskom i pokazala odličnu igru i mislim da ispred nje isto stoji lijepa budućnost. I mislim da imamo mlade cure trenutačno koje uz dobar rad i uz disciplinu, jer su sve sad prvi put i nositelji u klubovima i većinom igraju vani cure, mislim da bimo kroz par godina stvarno mogli imati lijepe rezultate.
2: E sada kada podvučeš tu crtu ispod tih 17 reprezentativnih godina, tvoje mišljenje, što ti je reprezentacija dala kao sportašici, a što kao osobi?
3: Pa ovako, dala mi je puno toga zapravo, kao što sam već rekla, nekako me razvila u mene i neku zahvalnost, stvarno zahvalnost di si zahvalan, di možeš doći i nekako ono što voliš zapravo, baviti se tim, a predstavljaš svoju državu, i to je nekako, ne znam, nekako te oblikuje ko osobu, gdje si zahvalan na tome, a i na svom drugom nekako sve više cijeniš. Tako da, ako sportašicu, kako bi rekla, biti nositelj igre svih tih godina nekako ti da i više postaneš nekako odlučni i sazriješ brže, i uz taj timski sport, timski duh, mislim da je to isto jedan velika prednost što se nauči kroz cijelom tom timskom sportu, kako bi rekla, tako da eto, mislim da ono.
2: Da, i zapravo u cijeloj toj priči pretpostavljam je i puno angažmana, puno zalaganja, puno odricanja, puno treninga, puno rada. Na što si zapravo iz tog razdoblja najponosnija? Zapravo, za što misliš da javnost možda nikada nije vidjela koliko je tu zapravo stajalo truda iza svega toga, pretpostavljam?
3: Pa da, mislim da u svakom sportu se često vide se samo oni lijepi zapravo medalje. Medalje, ako se ne uspije ništa, onda se rijetko šta i prepoznaje. Ali stvarno, kako ja, koliko truda, odricanja i nekako i disciplinu koju dobriješ kroz taj sport i radnu naviku, definitivno, to se često manje vidi, ali kao kod mene, tako mislim da je u svakom sportu, da je to ono, malo manje se vidi taj neki krvavi dio, kako bi rekla, koji se treba odraditi, da se uvijek osjeća dobro, da si uvijek spreman, puno je utakmica, uvijek moraš biti kompetitivan. Vjerujem da jedan sportaš kroz cijelo razdoblje u svom životu ima raznih momenata u kojima se nađe, ali uvijek nekako moraš biti na nivou i predstaviti se u nekako najboljem svjetlu. Tako da, ono, sigurna sam da ta neka druga strana medalje se rijetko vidi.
2: Da, i kad govorimo o 17 godina reprezentacije i tako dalje, ljudi će pomisliti da imaš 40 i neku godinu, a ti si još i dalje mlada, tako da neovisno tome što si završila recimo tu reprezentativnu karijeru, još ne planiraš prestati igrati odbojku, na dolazeću sezonu evo provest ćeš u Kini, i kao što i koliko zapravo znam, riječ je o klubu koji se bori za naslov, je li tamo?
3: Je, tako je. Nekako planiram da je to zapravo da završim sa tom sezonom, vidjet ćemo kako će biti tijelo zapravo i kako će odreagirat. Idem u Tianjin, najtrofejniji je klub u Kini nekako, i mislim, bilo bi predivno zapravo da se može završiti karijera, da se osvoji titula, i mislim da bi to stvarno bila nekako šećer za kraj. Ali evo, jedno što želim je da budem nekako dobro ja fizički i da mogu odraditi sezonu i dati najbolje od sebe, a sigurna sam da se druge stvari da će se posložiti ako bude trebalo.
2: Da, i kao podsjetnik, ja to moram posebno napomenuti, Samanta je i dobitnica nagrade Istrijana, ne znam koje godine više, 2016. 17. baš da. Malo prije. Smo pričali o tome, ali ono što svakako treba napomenuti je i činjenica da iza cijelog tvog truda, zalaganja, rada, naravno da stoji i veliko razumijevanje i roditelja i podrška i roditelja i rodbine i prijatelja, i mislim da tu si uvijek bila. Je li tako?
3: Da, tako na je, konju, da, stvarno, da, tako je. Stvarno sam im jako zahvalna, uvijek su me pratili, roditelji su dolazili zapravo na sve reprezentativne akcije, više manje koji su uspjeli doći zapravo u sav posao koji imaju doma, i brati, sestra, rodbina, i stvarno svi su me uvijek pratili i podržavali, tako da sam im zahvalna tome, uvijek su mi bili nekako vjetar u leđa, bilo je puno ljudi zapravo koji su dolazili još već onda zapravo kad sam igrala u Italiji, bilo je to blizu, puno navijača, a da ne kažem...
2: Sad u kinu dolaze, je li tako
3: pa prevarili bi se, bilo je u Kini dosta njih, da, došla je cijela moja familija, tako da stvarno ono, vjetar u leđa, i zahvalna sam i njima i svima zapravo koji su me pratili kroz cijeli moj put.
2: I naravno da razgovor uvijek završavamo istim pitanjem što se tiče planova, da li jednog dana se možda vidiš i kao trenerica neke ekipe, reprezentacije ili šta ja znam?
3: Pa iskreno kao trenerica ne, nikad me to nije nekako inspiriralo i nemam neku tu želju, tako da to prepuštam drugima.
2: Onda stvarno misliš još par godina, ne samo još jednu sezonu, igrati u Kini ili gdje sebe vidiš u budućnosti?
3: Pa ne, evo, nisam sad ništa razmišljala previše, nekako da se spremim za tu sezonu i ako sve prođe kako treba, mislim da će to stvarno biti jedna točka na i za kraj, tako da, evo, ne znam, kasnije nisam još, imam ono dosta nekih planova, ali ništa još nije 100%, tako da ne znam, možda se još neke stvari otvore.
2: Samo nek te ozljede zaobiđu.
3: Tako je, da. Tako da, ne znam, evo, imam neke planove, ali ništa još 100%, tako da polako.
2: Samanta, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru, naravno želimo ti puno uspjeha, puno sreće i svako dobro, sretan put, jel tako, uskoro, dakle, krećeš za Kinu, i puno uspjeha sa tvojom ekipom.
3: Hvala vam, pozdrav svima i hvala svima koji ste nas slušali.
0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana. Bam, bam, bam.

0: super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: 10:39 minuta, nastavljamo u istom ritmu i stigle su nam u međuvremenu nove gošće ovdje i najavit ćemo još jedan zanimljiv događaj i program večeras. Naime, u 20 sati u programu Novo komponovani generacije 90-ih u novom mileniju kluba knjižare Đardini gostovat će beogradske književnice, scenaristice, redateljice i dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petroviće. Upravo iz tog razloga u studiju Radio Pule srdačno pozdravljam našu dragu Helenu Vodopija. Helena, dobar ti dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: I naravno, velika mi je čast da je u studiju i Nađa Petrović, kao što sam rekao, književnica koja večeras gostuje u tom programu. Nađa, dobar dan i tebi.
2: Hvala.
0: Možemo na tijelu, tako, mlada
2: si. Apsolutno.
0: Helena, idemo najaviti večerašnji program, što nam on donosi, jer u posljednjem ovogodišnjem izdanju ovog programa naslovljenom Rukom u vatru, glavom kroz zide, tko su naše heroine, jel tako? Večeras je ono gran finale, ako se ne varam.
1: Da, večeras je gran finale. Inače, Novokomponovani je program koji smo započeli ove godine s ciljem zapravo uspostavljanja

0: Jako puno mladih autora i autorica, dakle i književnika i književnica i performera je do sada gostovalo kod nas, budući da je ideja programa zapravo istražiti identitet i poetiku generacije koja je odrastala ili rođena u vječnoj tranziciji. Ovoga puta fokus će biti upravo na ženskim likovima, heroinama, književnim i filmskim, te naše, mogu reći, moje generacije, i pokušat ćemo zapravo razgovarati o konturama njihovih identiteta, kakve su to heroine, koje granice one možda ispituju ili prelaze, s čime se susreću, na koji način gledaju na društvo. S nama je Nađa Petrovića, dolazi i Staša Bajac, kao što si lijepo u uvodu spomenuo, one imaju višestruke uloge i naravno višestrane su kao i njihove heroine, dakle apsolutno nisu jednostrane, osim što što će nam predstaviti svoje romane. Dakle, Nađa Petrović dolazi sa romanom koji je bio u užem izboru za Ninovu nagradu Meduze žive zaovek dok ih ne uhvate. Dolazi i sa kratkometražnim dokumentarnim filmom 2. avgust. A Staša Bajac nam dolazi sa debitanskim romanom koji je jako brzo postao bestseller, Ruka u vatri, i filmom Maroko. Tako da će publika imati priliku ne samo upoznati uživo zapravo moje junakinje, nova lica, nove snažne glasove regionalne književne i filmske scene, ali malo promisliti o tome kakve bi to trebale biti ili mogle biti književni i filmski ženski likovi kojima se mi divimo.
1: Da, već sam rekao, Nađa je i s nama u studiju, dobitnica inače Srca Sarajeva za najbolji studentski film, po čijim je scenarijima snimljeno desetine kratkometražnih filmova prikazanih na više od 100 festivala diljem svijeta, koja je zapravo prepoznata i kao koscenaristica dugometražnih igranih filmova. Za početak, Nađa je ovako mlada, perspektivna, bi rekli talentirana, ambiciozna. Kako bi zapravo ti sebe opisala?
2: Pa skromnije od toga, ali da, tako se ispostavlja po tome što radim. Jeste, ja sam, može se reći, krenula kao scenaristkinja, pošto sam studirala dramaturgiju i onda sam, čim sam završila studije, zapravo napisala taj roman koji me sad bacio u taj svijet proze i pokušavam sada da nekako... da žongliram između te dve stvari, i onda sam usputi počela da režiram da bi zapravo ti scenari mogli da postanu najbliži onome kako sam ja zamislila to u startu. Tako da.
1: Zapravo, kada pišeš scenarije, razmišljaš li uopće o tome gdje bi taj film jednog dana mogao završiti?
2: Pa definitivno, pogotovo zato što kao scenaristkinja radim sa... Obično, najčešće su mi to angažmani da radim sa rediteljima, na primjer radim sa Nebojšom Slepčevićem, sa Brunom Ankovićem, radim sa Srdom Golubovićem, i onda zapravo ja njima pomažem sa njihovim idejama da to formulišem kao u vidu scenarija i da se to raspiše, a sa strane radim i svoje stvari koje svakako se uvijek nadam da će postati filmovi, ali da... Proza je ipak, mislim, najintimniji.
1: Da, možda kako bi te naši slušatelji što bolje upoznali uoči večerašnjeg nastupa u tom programu, kad govorimo o samom pisanju, što te najčešće zapravo pokrene na pisanje? Je li to neka konkretna priča, neki lik, neki događaj ili nešto sasvim četvrto?
2: Najčešće pišem o stvarima koje su mi se desile ili koje su usko vezane za mene. To sam i na studijama naučila, zapravo kad su nam pričali profesori, da treba da se bavimo onim što najbolje poznajemo, i prvo nisam baš znala šta to znači, i onda kad sam krenula da pišem o nekim svojim sećanjima, shvatila sam da je to ono što me pokreće i da zapravo pokušavam da formulišem sama sebi svet kroz pisanje i da mi zapravo pomaže na neki način, i kao neka psihoterapija također, mogu da kažem. Da mi je to pisanje romana mi je na taj način bilo važno.
1: Da, i zapravo kad govorimo o filmu, ono što mogu zaključiti je to da zapravo kratki film traži uvijek veliku preciznost, jel tako, jer u vrlo malo vremena moraš ispričati cijelu jednu priču, ajmo to tako

0: reći. Pa je li ti upravo ta ograničenost izazov ili kreativnost, prednost?
1: Da, mislim da jako često postoji ta neka priča o kratkim filmovima kao da su to mali filmovi, kad ćeš da praviš pravi film, što je dugometražni film. A ja mislim da to stvarno nije tako, nego mislim da postoje priče prosto koje su za kratki film i priče koje su za dugometražni film. Tako da apsolutno se slažem da moraš da budeš ekstremno precizan i treba nekoga da ganeš za 10-15 minuta u odnosu na to da nekoga ganeš za 2 sata. Mislim da je to
0: malo teže.
1: Da, malo teže, ali ako ste to uspe, onda mislim da je to stvarno jedan veliki uspeh.
0: Helena, idemo možda sada napraviti jedan rezime onoga što smo evo i pratili u sklopu ove programske sezone, odnosno projekta Novokomponovani, koji je, dakle, projekt osmišljen, kao što si sama rekla, s ciljem proučavanja i predstavljanja duha generacija 90-ih kroz književne, glazbene i umjetničke prakse. Pretpostavljam da možeš biti više nego zadovoljna, jel?
2: Pa ja sam apsolutno zadovoljna i sretna što smo uspjeli dovesti jedne sjajne pripadnike i pripadnice mahom beogradske književne, filmske, performerske scene do sada i što ih je pulska publika sa oduševljenjem prihvatila i zapravo došlo je do neke razmjene mišljenja, do otvaranja nekih novih svjetova s obzirom da smo imali jako aktualne teme u klubu knjižari od premijere filma o studentskim prosvjedima koji su i dan danas uoči izbora jako aktualni, preko jednog razgovora koji je bio ovako dosta kontroverzan, okruglog stola o turbotronici i turbofolku koji čini jedan veliki dio identiteta generacije 90-ih, preko pjesničkog performansa Johnnya Maone i Luke Jovanova koji se ticao zapravo iskustva odrastanja u tim tranzicijskim godinama kroz očište navijača, što je dosta neobično, pa sve do sociološke analize mladog sociologa Nikole Lere, koji je bio gost našeg čitateljskog kluba. Dakle, tu smo imali jedan veliki presjek do sada, a ovo je zapravo finale sezone koje je ciljano u ovom trenutku posvećeno ženama i ženskim likovima. Dakle, u trenutku u kojem živimo, društvenom trenutku, mislim da je jako bitno pričati o nekim mogućim budućnostima i mogućnostima promjene sadašnjosti. Dakle, jer promjena naravno potječe od pojedinaca pa nadalje. Dakle, jako je bitno razglabati o tome na koji način ženski identitet nije jednostran, koji zapravo objedinjuje više identiteta, koji objedinjuje možda i neke paradokse. Dakle, sve heroine romana i filmova i Nađe Petrović i Staše Bajac, one su istovremeno i krhke i snažne i nesigurne i drske. Dakle, one zapravo daju neku motivaciju mladim ljudima, mladim ženama da je moguće prevazići neke svima nam svojstvene strahove koje su čak i potencirani u ovom vremenu i tome zapravo, mislim, služi. Ja ne želim govoriti o funkciji književnosti, ali književnost je tu da nas potiče, da nas utješi, da nam da perspektivu zapravo neke budućnosti.
0: Nađa, vjerujem da se slažeš sa mnom, doista je lijepo i ugodno slušati Helenu.
1: Apsolutno, to je...
0: Upušta, ne?
1: Da, nevjerovatno kako je...
0: Sve ima u malom prstu, moramo.
1: Da.
0: Evo, Nađa, surađivala se i kao koscenaristica na dugometražnim, jel tako, igranim filmovima, pa možda, evo, koliko se to pitanje dugog i kratkog formata nekako međusobno razlikuje? Mislim da razlika postoji itekako.
1: Da, ja sam, dok sam pisala kratke filmove, toliko sam žudela da napišem taj dugometražni film, to mi je bilo nešto što sam ja dočekala i odmah sam, nakon studije sam dobila zapravo sam prvo radila na serijima i onda sam krenula, što je tek treći format koji je tek kompleksan na jedan sasvim drugi način, ali onda sam radila sa Srdom Golubovićem i onda sam zapravo, sad najveći izazov mi je što radim sa Nebojšom Slepčevićem na njegovom debitantskom filmu, što je, moram da kažem, imala sam ekstremnu tremu s obzirom da je bio nominovan za Oscara i dobio Zlatnu palmu prošle godine, tako da isto se sve uoči svega toga sam ja radila s njim, tako da mi je to bio najveći pritisak i stvarno je to potpuno drugačije nego rad na kratkom filmu, zato što traje godinama, zato što postoji jako mnogo verzija, to je iznova pisanje. To nije samo napiše se i gotovo, nego se to na tome radi, slušaju se komentari, radi se sa script doktorima, to su eto doktori za scenarijo, koji širom sveta komentarišu scenarije i eto, prosto se onda ti komentari i ubacuju to i jedva čekam, nije mi se još desilo da imam premijeru dugometražnog filma, ali to je ono što baš mislim da će biti baš posebno iskustvo.
0: Evo, toliko iskustva, tako mlada naša draga Nađa, možemo reći koliko imaš godina, je li tako?
1: Da, 29.
0: 29, evo, tako da doista, a puno iskustva. Možda za sam kraj razgovora, Nađa, evo, što te zapravo u cijeloj toj priči najviše veseli? Da li je to taj trenutak kada napišeš, hajmo tako to reći, onu posljednju stranicu, ili trenutak kada prvi put vidiš snimljenu scenu?
1: Mislim da je, moram da kažem, najbolji trenutak u celom pisanju je kada osjetiš da ti je krenulo. Mislim, nekako, pisanje je samo po sebi mučna aktivnost. Mene ljudi pitaju kao, jel voliš da pišeš? Pa mislim, ne sam. Volim, s jedne strane, volim kad mi dobro ide. I to je najbolji trenutak kada onako osjetiš da si uhvatio neku istinu koju imaš u tom trenutku osjećaj da niko drugi nije uhvatio i mislim da je to meni najjači. I zapravo kada osjetim da sam uhvatila sebe i svoj život i da to sad zauvek će ostati tu, to mi je možda najvažnije u celoj priči.
0: Helena, reci nam još nešto lijepo za kraj i idemo pozvati naravno naše slušatelje da dođu večeras u 20 sati.
2: Kao što je Nađa rekla, ona ima osjećaj da je uhvatila istinu, ali ja kao čitatelj zaista mogu reći da nije uhvatila samo svoju istinu, nego možda istinu cijele generacije, ali i od neke transgeneracijske vrijednosti. Dakle, iako se njen roman tiče djevojke koja je u periodu odrastanja, dakle koja ima 19 godina, ona zaista ima neku univerzalnu vrijednost, kao što ima i roman Staše Bajac. Zato pozivam apsolutno sve slušatelje i slušateljice s naglaskom na slušatelje, budući da iako se radi o romanima u kojima su glavni ženski likovi, mislim da i naši slušatelji mogu jako puno naučiti iz njihova iskustva i primijeniti na zapravo na svoj život. Tako da svih pozivam da nam se danas u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 priključe na finalnom događaju ove godišnje sezone nazvanom Rukom u vatru, glavom kroz zid, ko su naše heroine, u kojem će gostovati sada prisutna Nađa Petrović i Staša Bajac.
0: Drage moje dame, hvala vam puno na dolasku i svakako puno uspjeha, puno sreće večeras.
2: Hvala
1: vam. Hvala mnogo.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

11 sati i 8 minuta, čuli ste malo prije i vijesti Radio Pule na talijanskom jeziku, a u međuvremenu stigla nam je i jedna obavijest vozačima, jer govorimo tu o cestama koje će biti zatvorene zbog biciklističke utrke. Naime, 11. izdanje Međunarodne biciklističke utrke Crow Race održava se od 22. do 27. rujna, a biciklisti će kroz 6 etapa prijeći gotovo 1000 km diljem Hrvatske. Četvrta etapa vozit će se preko sutra, dakle 25. rujna od Pule do Rijeke, dakle ispred arene je start utrke i na Riječkoj rivi je cilj. Biciklisti će proći Pomer, Meduline, Ližnjan, Šišan, Valturu, Loboriku, Marčanu, Manja Dvorci, Jurićev Kal, zatim most Pićan, Potpićan, Kršan, Čepičko polje, Boljunsko polje, Vela Učka, Veprinac, Viškovo i Rijeku. Na prometnicama kojim se kreće utrka u razdoblju od 11.30 do 16.30 minuta bit će na snazi privremena regulacija prometa dijela javnih cesta, te će se ograničenje prometa na navedenim dionicama vršiti uz nazočnost djelatnika MUP-a i predstavnika organizacije. Napominjemo kako će u vremenu od 14 do 15.30 za sav promet biti zatvoren promet prema Učki, i to u oba smjera, i s Riječke i sa Istarske strane. Dakle, sve to, kao što sam rekao, u petak 25. rujna.

A u međuvremenu stigla nam je obavijest iz pulskog vodovoda koja kaže da zbog radova na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 13 sati bez vode će biti Pinezići i potrošači između Marčane i Pinezića spojeni na magistralni cjevovod. Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave dispečeru na broj 052 529 972.

A i ove godine povodom Dana policije u Puli se održava natjecanje najboljih policijskih motociklista koji će imati priliku pokazati svoje vještine na posebno pripremljenom poligonu. Natjecanje koje nosi naziv Memorial Šime Buzov po tragično stradalom policijskom službeniku policijske uprave Splitsko-dalmatinske održava se na parkiralištu Karolina ispod arene od 9 do 13 sati te će se građani moći detaljnije upoznati s radom prometne policije, dakle svečano uručenje pehara najboljim motoristima bit će u 13 sati, a potom slijedi i defile policijskih motorista po Puli. U isto vrijeme na Karolini će se održati dan otvorenih vrata policije, te će građani moći razgledati policijska vozila i opremu, dakle sve to sutra ujutro. Također će se moći okušati u izazovu, pa će oni koji pokažu najbolju tjelesnu izdržljivost pod opremom interventne policije dobiti i prigodne nagrade. Za najmlađe je pripremljen poligon prepreka te radionice o sigurnosti, radu kriminalističke tehnike te o sudjelovanju u prometu, a u isto vrijeme svi zainteresirani moći će razgledati policijska plovila na Riječkom gatu, između ostalog i najveće plovilo istarske pomorske policije Kamber. Pozivamo građane da nam se pridruže na danu otvorenih vrata te da pogledaju natjecanje policijskih motociklista u vožnji spretnosti, javljaju iz policijske uprave Istarske.

0: Da, 11 sati i 17 minuta u ovoj našoj šestoj dionici jutarnjeg druženja. Malo ćemo govoriti o turizmu. Naime, 27. rujna se u cijelome svijetu slavi i obilježava Svjetski dan turizma. Ovogodišnje geslo pod kojim se održava je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Upravni odjel za turizam Istarske županije 11. godinu za redom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, a ovogodišnje izdanje održat će se u subotu i nedjelju od 10 do 18 sati na 54 lokacije diljem Istre uz čak, ako se ne varam, 80 sadržaja, među kojima su i 22 nova. Međutim, nešto više o samom programu i o samom obilježavanju svjetskoga dana reći će nam, a tko drugi nego pročelnica Upravnog odjela za turizam Istarske županije, gospođa Nada Prodan Mraković. Nada, ako se čujemo, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, srdačan pozdrav, odlično se čujemo.
0: Odlično se čujemo i nadam se da ste i vi odlični i raspoloženi za jedan, evo, ugodan i kratak razgovor kako bi, evo, upoznali naše slušatelje s obilježavanjem Svjetskog dana turizma. Ono što iz godine u godinu tvrdite zapravo je to da se i ovom manifestacijom, jel tako, želi ukazati pa ove godine i na važnost održivog razvoja turizma, zar ne?
1: Ma tako je, u stvari mi to zagovaramo i potičemo cijelo vrijeme. Šta to znači uopće održivi razvoj turizma? Nekako da pojednostavim, da bude najjasnije, to vam je cijeniti kulturu i običaje, tradiciju vlastitu, čuvati je, razvijati je, pa na taj način prenositi turistima. Tu je važan lokalna ekonomija, lokalni čovjek, lokalni proizvod, znači nekako smo sve lokalni. Tako da i onda i kroz ovu samu manifestaciju, to je obilježavanje, nastojimo svake godine skretati pozornost kako na temu koja bude svake godine, a lijepo ste rekli, ove godine je to digitalna agenda i umjetna inteligencija koja nam je sve prisutnija, ali povrh nje tu su bile i teme proteklih godina ko što su razvoj zelenog turizma, razvoj na ruralnim područjima, žene recimo u turizmu, inkluzivnost u turizmu, znači sve one neke teme koje možda su manje zastupljene svakodnevno kroz priču o turizmu, a važne su jer sačinjavaju ili čine upravo tu sintagmu održivi razvoj turizma jačom, snažnijom.
0: Da, šta ovogodišnja tema konkretno znači za Istru kao jednu od najrazvijenijih hrvatskih turističkih regija? Dakle, koliko je umjetna inteligencija već prisutna u istarskom turizmu, koristimo li je već ili smo još uvijek više nekako u fazi pripreme i promišljanja o njezinim mogućnostima?
1: Pa mislim da tu ne mogu generalizirati, ne znam točno, ali vidim da ono što je za nas kao destinaciju važno je da je koriste gosti. Znači, turisti, ljudi je naravno sve više koriste, njome prikupljaju informacije. Ona nama može služiti da nas osnaži, ojača sve turističke dionike, ali naravno da, kako ona još nije skroz istražena, biti treba i oprezan s njom jer nije sve zdravo za gotovo. No ono što je važno da mi znamo kako doprijeti do gostiju putem nje, do turista koji sve češće traže na brzinu gdje i kako mogu doći do neke informacije, pa se odmah ide na umjetnu inteligenciju, tu se traži, i ako vi niste negdje da vas ona pokupi tu informaciju i da kaže da, evo ovaj vikend je Svjetski dan turizma u Istri uz sve te sadržaje, i ako vi tu niste, onda ispadate, bih rekla, ne dođete do gostiju. U tom smislu je ona važna, u toj nekom komunikaciji i prodaji.
0: Da, gospođa Prodan Mraković, zapravo koliko su po vama istarski turistički djelatnici, a posebno ti mali iznajmljivači i obiteljska gospodarstva spremni za tu novu digitalnu eru? Treba li možda dodatna tu edukacija, podrška po vama ili...
1: podrška i edukacija je uvijek bitna. I svi smo, i u turizmu, kogod da se bavi, zna da ne možete samo stajati na mjestu i čekati. Vi morate biti proaktivni, morate se redovito educirati, morate pratiti što se događa na tržištu, upravo kako biste bili spremni odgovoriti na sve te izazove, na sve te promjene. Primjerice, evo jedna od koja znam da muči jako puno ljudi u turizmu je taj last minute koji se sve češće ili ti primjenjuje, a onda treba znati na njega odgovoriti, jer to znači da su česta i otkazivanja, pa da onda na kraju ostanete da vam nitko ni ne javi da su otkazali i tako. Svakakvih je situacija danas u današnje vrijeme uz tu novu tehnologiju i treba biti u korak i treba educirati se, to je najvažnije.
0: Da, prije nego što idemo malo konkretnije najaviti se ono što nas čeka tijekom subote i nedjelje, naravno ne mogu vas a ne upitati da kada podvučemo crtu pod ovogodišnjom turističkom sezonom, kako biste opisali iz perspektive Istarske županije, dakle kakvi su tu trendovi koje ste ove godine posebno primijetili, mijenjaju li se možda navike gostiju, duljina boravka, potrošnja, interes ili...
1: Pa ono što treba reći da nismo još podvukli crtu.
0: Odlično.
1: Znači nema podolačenja crte do kraja godine i takav pristup Istra već ima dugi niz godina, iako sada svi o tome pričaju. Tako da čekamo kraj godine. Možemo podvući vezano za ljetnu sezonu i reći da dobro je prošla, da turisti koriste last minute, da je ponuda veća od potražnje, isto možemo reći u nekim segmentima, recimo smještajnih, da se tu jednostavno treba, ono što smo prije rekli, morate biti u korak, morate pratiti trendove u turizmu i ništa ne dolazi samo od sebe.
0: Da, i samo bi se vratio na onu prethodnu temu, zapravo temu ovogodišnjeg obilježavanja svjetskog dana turizma, jer govorimo o umjetnoj inteligenciji, govorimo o digitalizaciji koja možda s jedne strane može olakšati, jel tako, poslovanje, ali sa druge strane otvara i pitanje zaštite podataka, jel tako, autentičnosti ponude, ljudskog kontakta. Kako zapravo pronaći jednu pravu ravnotežu po vama između tehnologije i onoga zbog čega gosti zapravo dolaze u Istru?
1: Pa teško je, ja bih uvijek umjetnu inteligenciju više koristila u prikupljanju informacija, iako je to upitno, iako je pitanje od kuće je izvući, dohvatiti i tako dalje. No, mene kao dugogodišnjeg radnika u turizmu, ja mislim da je čovjek ključ uspjeha u turizmu i da niko ne može zamijeniti čovjeka u turizmu.
0: Evo,
1: može nam umjetna inteligencija pomoći, može nam osnažiti neke elemente, neke segmente rada, no čovjek će uvijek ostati na prvom mjestu.
0: Ako vam nešto znači, evo u potpunosti se slažem sa vama, Nado. Sada idemo dakle konkretno najaviti ono što nas čeka u subotu i nedjelju 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Spomenuo sam 54 lokacije diljem Istre, čak 80 sadržaja, pa idemo evo reći nešto više o tome. Dakle, ima tu puno tih turističkih atrakcija koje će biti evo posjetiteljima dostupne, ako se ne varam, čak i uz popuse do 50%.
1: Pa tako je, to je u stvari i uvjet ovog obilježavanja od samih početaka. Mi krajem 8. mjeseca raspisujemo javni poziv da nam se jave svi zainteresirani koji žele se uključiti u obilježavanje Svjetskog dana turizma, a uvjet je između ostalog upravo da se nudi ponuda ili besplatno ili uz neki popust minimalno od 20% na gore. Tako je i ove godine, tako da su svi ti sadržaji koji su se uključili sa popustom ili besplatni. Jako puno je turističkih zajednica koje se uključilo i kod njih je pretežno sve besplatno. Jako puno je edukacijskih, interpretacijskih tura po gradovima, znači mogućnost da se nešto novo nauči, nešto novo dozna o svom kraju pa nakon toga to prenese i svojim gostima, prijateljima. Puno je tu kulturnih objekata, muzeja, adrenalinskih parkova, tematskih kuća, prirodne baštine poput špilja ili zaštićenih područja. Zaista niz sadržaja za lijepo organizirati si vikend, nešto novo možda doživjeti, naučiti, vidjeti. jer ovo je upravo namijenjeno lokalnom stanovništvu, iako naravno da nije zabranjeno i dolaze i turisti i iskoriste ovu prigodu. Na nama je bilo prije svega važno da lokalno stanovništvo upozna što bolje svoj kraj, svoje susjede, sve ono što se nudi u Istri, da oni na jedan, dva dana budu turisti. Na kraju krajeva mogu biti i korektiv tom nekom sadržaju, jer se onda vidi da li je nešto, da li vam je nešto ok, nije u redu ili bi moglo biti bolje. Tako da smo jedni drugima ovdje, možemo biti i partneri, a nakon toga kad i prođemo neki od doživljaja, puno ljepše i puno lakše to prepričate ili prenesete nekome kad i sami doživite.
0: Dakle, sve to u subotu i u nedjelju 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati, 54 lokacije diljem Istre uz čak 80 sadržaja, među kojima su 22 nova. I naravno, sve informacije, jel tako, posjetitelji mogu dobiti na mrežnoj stranici, jel?
1: Tako je, na www.istra-sdt ili svjetski dan turizma.com ili mogu samo zaguglati svjetski dan turizma u Istri 2026. Dignut će im se naša stranica Isteco Experience odmah. Na toj stranici mogu vidjeti sve sadržaje koji se nude po temama, uvjete, da li trebaju rezervirati, ne trebaju, koliko ljudi se prima, neke su naravno i ograničene brojem ljudi. U koje vrijeme su oni otvoreni, da li su i subotu ili nedjelju ili oba dva dana, znači sve, i mogu putem te stranice si i rezervirati. Ono što ja jedino molim, a iz iskustva od proteklih godina, je kada rezervirate nešto, a odustanete zbog nekog razloga, da javite onima kod kojih ste rezervirali, više da si oni dalje mogu organizirati svoju ponudu, jer ono što smo rekli, ljudi jesu ključ uspjeha i ljudi su upravo ovdje pripremili mnoštvo sadržaja, događaja, doživljaja, potrudili se i nekako podržimo ih time, ali budimo i korektni u smislu da ako odustanemo da im javimo kako bi se oni lakše mogli organizirati za dalje.
0: Pročelnice Prodana Mraković, hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, već unaprijed vam želim i čestitam Svjetski dan turizma.
1: Također i ja želim vama, ali i svim slušateljima, čestitati Svjetski dan turizma, znači koristim tu priliku. Želim da do kraja godine prođe u ovaj jesen još ljepše nego što je bila ljeto, jer ljeto je za odmor, a jesen u Istri je za istraživanje sadržaja.
0: Evo, time smo na najbolji mogući način zaokružili ovaj današnji razgovor. Još jedan put hvala vam puno i želim vam svako dobro.
1: Srdačan pozdrav.

0: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Da, i danas smo točni kao i uvijek, 11 sati i 45 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas je sa nama kolega Igor Lisac. Igore, još jednom dobar dan i srećan pozdrav.
3: Dobar dan i vam još jednom lijep pozdrav iz Rijeke svima koji nas slušaju.
2: Čuli smo se već jutros, dobili smo lijepe informacije. Što se u međuvremenu promijenilo? Teško očekivati da se nešto promijenilo, ali ako ništa drugo, temperature zraka, je li?
3: No tako, temperature zraka su porasle, malo jesu porasle, ali se puno jutros nije promijenilo, tako da i dalje sve stoji što smo rekli, ali ćemo i ponoviti za one koji su malo kasnije recimo dignu ili uključio program. Tako da smo trenutno danas pod utjecajem anticiklona još uvijek, pretežno je vedro nad istarskim područjem, puše sad slab istočni vjetar, a more je malo valovito, temperatura zraka u Puli 11 sati, prema podacima aerodromske postaje 19 celzijevih stupnjeva, ujutro smo zaključili da su sve temperature nešto niže u odnosu na prethodne termine, tlak zraka trenutno 1026 hektopaskala te i dalje u blagom porastu, a relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Pazin 17, Opatija, Vransko jezero na Cres 18, Pore, Rijeka 19, Crikvenica, Krka, aerodrom Senj 20, te Rab i Sveti

0: 1 Celzija stupanj. Do kraja dana ostaće većinom kako je, pretežno sunčano uz malu naoblaku, bura će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, danas samo reće slabjeti na gotovo mirno do malo valovito. Sutra u četvrtak približavanje i prolazak jednog frontalnog poremećaja sjevernije od naših krajeva i to brz prolazak, tako da postupan porast na oblake sutra u četvrtak sa sjevera, koji na večer i u noći na petak može ponegdje biti praćen kišom. Sutra će vjetar okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru koja će onda naglo jačati. More sutra gotovo mirno do malo valovito, ali krajem dana kako bura bude jačala također i more u jačanju. Temperatura zraka sutra u blagom porastu. Prek sutra u petak povratak na sunčano vrijeme uz ponovno jaku buru s olujnim udarima kao što je bila prethodnih dana, dnevnu temperaturu u blagom padu, a jutarnju bez znatnije promjene. Vikend najbitniji, sunčano, suho, s temperaturom zraka koja će biti u blagom porastu i to iz dana u dan od subote.
1: Evo, i onda samo pitanje, što želimo više od vremena, je li tako?
0: Tako, ovo je savršeno.
1: Baš savršeno, da. Igor, hvala vam puno na ovim prekrasnim informacijama i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.
2: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, autocesti A4 između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, Istarskom Ipsilonu i dionicama Jadranske magistrale. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova na autocesti A1, kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Od 12.30 do 16.30 održava se druga etapa utrke na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije, od Biograda na moru do Novalje. Očekujte usporavanje prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Vozačima savjetujemo da poštuju upute redara i policijskih službenika na terenu i da se pridržavaju privremene regulacije prometa, te ih pozivamo na razumijevanje i strpljenje. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Rekao je kolega Lisac, stiže nam bura okriće, pa evo, grupa Dalmatino.

Da, moje ime je Daniel Sponza, ja sam bio vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa. Njegovo ime je Daniele Pernić i on je vodio brigu da onako tehnički sve zvuči onako kako treba. Dakle, hvala Daniele kao tonski realizator i on vas srdačno pozdravlja. Umjesto njega sad u 12 sati stiže recimo Vincent Ereš, naš prijatelj Vincent. Vjerujem da ste proveli lijepe i ugodne i zanimljive trenutke uz naš program. Za 7-8 minuta slijede i najnovije vijesti kolegice Nives Kalebić, a zatim i poslijepodnevni program Radio Pule. Dakle, to bi bilo to sa naše strane, što se mene tiče i što se tiče kolege Pernića, jer evo kormilo u režiji preuzima mladi, perspektivni, ambiciozni, talentirani Vincent Ereš. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam puno i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Međunarodno pravo granica je između poretka i tiranije, rekao je premijer Andrej Plenković u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u Njujorku. Pozvao je na obnovu povjerenja u multilateralizam te poručio da mir zahtjeva vjerodostojne institucije i pravila koja se primjenjuju jednako na sve.
2: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
1: Na problem inflacije u Hrvatskoj na konferenciji Dan velikih valova u organizaciji tjednika Lider osvrnuo se predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Zbog ličkog otpada traži se i politička odgovornost. U Istri jučer dvije krađe iz vozila. Iz automobila na benzinskoj postaji na aveniji grada Vukovara u Umagu nepoznati je lopov kroz otvoren prozor osobnog automobila, vlasnici ukrao novčanik s osobnim dokumentima, bankovnim karticama i novčanim iznosom od nekoliko stotina eura. U Poreču je pak na parkiralištu u ulici Ivana Gorana Kovačića iz otključanog automobila nepoznati lopov također ukrao novac i dokumente. Policija poziva građane da zaključavaju vozila i pripaze na svoje stvari. Predstava Lip je život samo ontar kad se pre straha žrtvuje Mate Balote, autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete, bit će izvedena u 20 sati u Premanturi na placi. U predstavi glume Robert Raponja, Lara Živolićaga i Masimo Brajković. A kroz njihov susret s Balotinim riječima i svijetom, predstava otvara prostor za ponovno čitanje njegova stvaralaštva i odnosa prema Istri. U Rovinjskom multimedijalnom centru poslije podne se održava ciklus edukativnih koncerata Glazbeni poučak. Nastupit će Paola Tramburin na klaviru, Paolo Sotana na trubi i mlada vokalistica Mirjan Sotana. Izvješće skladbe od klasika do popa, džeza i filmske glazbe. Početak je u 18 sati. Vrijeme danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: Dobar ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: Podne i 7 minuta, lijepi pozdrav, dobri ljudi. Sretan vam prvi dan jeseni. Kako dobro i lijepo je najaviti jesen i pogledati kroz prozor i vidjeti da sija sunce i da je ugodnih 20 stupnjeva u Puli. Živimo najbolji mogući život sada, evo, nakon što su pa velika većina turista otišla kući. Nekako novci su u žepu, more još uvijek toplo, sunce sija. Klinci su krenuli u školu i u vrtić. Vjerujem da ste svi bili, barem mnogi od vas, zadovoljni. Zadovoljna je ekipa koja je ovdje ove srijede. Glazbu bira Mauro Đorđi Mifra u režiji i danas sa mnom Vincent Ereš, naš najmlađi tehničar, ali ne manje vješt od drugih. Moje ime je Jadranka i evo, bit ću vaša sve do 19 sati i danas, zapravo nešto čak i duže. Družit ćemo se, govorit ćemo naravno najviše o glazbi, bit će to jedan opušten poslijepodnevni program u kojem, sigurna sam, svi će doći na svoje, jer evo danas je srijeda, imamo i Čakavijanu popodne, imamo naravno Jate klub, imamo tu i naše informativne emisije. Uglavnom, nećete požaliti ako ostanete uz Radio Pulu.

0: Podne i 31 minuta, vi ste na valovima Radio Pule uz Jadranku Nišević u poslijepodnevnom programu, a u današnjem glazbenom razgovoru gost nam je Filip Hozjak, član Četiri tenora, predstavlja svoj novi singl Kao bez duše rođena. Filip je evo zapamćen između ostalog i po nastupu na Zagrebačkom festivalu ove godine. Rasprodao je su koncert Četiri tenora u Lisinskom. Brojni nastupi diljem Hrvatske. Zapravo imamo ga do duše priliku pratiti puno. A evo ovog puta će nam se predstaviti svojom novom pjesmom. Nečim što je vjerojatno njemu posebno bitno i drago, jer ipak je riječ o solo karijeri. Filipe, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljicama, slušateljima.
0: Evo, ja bih ipak da se malo predstaviš, iako vjerujem da te mnogi znaju i prate u Četiri tenora. Filipe, kako je počela tvoja glazbena priča?
1: Pa počela je davnih dana, još kao klinac sam krenuo maštati o nekakvim pozornicama, nastupima, i to se zahuktalo tamo od 5,5 godina pa nadalje. Naravno, to je sve bilo na amaterskoj razini do trenutka kad sam upisao glazbenu školu, odnosno akademiju, gdje sam diplomirao pjevanje na glazbenoj akademiji u Osijeku. Nakon toga su se otvorila malo vrata u kazalištu u Osijeku, pa nakon toga i komedija u Zagrebu, i između ostalog su se dogodili tenori. I eto, nekakav logičan slijed je bio, naravno, s obzirom da dečki imaju svoje solo karijere, da ja nastavim nekako u tom tonu, i meni je to bila velika, velika želja, no međutim nikako nisam bio spreman na sve to. Mislio sam da možda nije bio pravi trenutak do prije eto godinu i po dana kad smo okupili prvoklasnu ekipu, slobodan ću biti pa ću ih tako nazvati, jer siguran sam da Miro Buljan i Nenad Ničević ulaze baš u tu sferu vrsnih autora, i zaista je velika čast i privilegija biti okružen takvim ljudima.
0: Kako je to se desila ta kemija između vas? Jesi ti pristupio njima ili su oni pristupili tebi?
1: Ja sam pristupio njima, s obzirom da kad smo birali ekipu sa kojom ćemo surađivati, ja sam apostrofirao da bi im prvi izbor definitivno Miro Buljan, jer ponavljam to i uvijek ću ponoviti, meni je izvor svega što se tiče glazbe bio Toše Proeski, još uvijek je dan danas, tako da tražim nekakvu inspiraciju u njegovim i tekstovima i glazbi, koji su mu naravno drugi autori napisali, ali nekako je on to pretočio sve u pjesmu sa svojim emocijom, sa svojom personalnosti, i eno, meni to nekako nit vodilja i mogu se definitivno poistovjetiti sa time, i naravno da je onda Miro Buljan bio logičan izbor u tom smislu riječi.
0: Miro je zapravo radio i glazbu i aranžman i produkciju, ili tako?
1: Tako je. Miro je zaslužan za prethodna četiri singla koje smo napravili zajedno. Tako da mogu slobodno najaviti da nas do kraja godine vjerojatno očekuje još jedan single, a ako Bog da do kraja iduće godine i studijski album, što je vjerujem kruna svakog izvođača.
0: Lijepo sam ja rekla da se desila kemija između vas.
1: je. A nekako smo kliknuli od prvog dana, od tog inicijalnog prvog susreta i prvog snimanja. Ponudio mi nekakvih 20 snimaka koje sam ja snimio, i napravili smo demo se, i tu se nešto dogodilo, i on je bio sretan s obzirom da je u posljednje vrijeme malo zapostavio hrvatsko tržište, okrenuo se nekim drugim zemljama, i jednostavno je otvoreno mi je rekao da je užasno teško naći nekog iza kog će stajati izdavačka kuća, i kome to neće biti jedan izlet, nego da je to stvarno projekt, tako da eto, mi smo to ozbiljno shvatili i trudimo se eto, izbaciti barem 2-3 pjesme godišnje, da budemo u korak sa svim renomiranim izvođačima, jer to se zapravo tako i treba raditi.
0: Rekli ste da su ovu pjesmu neko vrijeme čuvali u skrivenoj ladici. Kako je to onda, no, ti osjetio si baš da je to kad si je čuo, kad su ti je prezentirali?
1: Zapravo pjesma je bila ponuđena i Toši Projskom, i on je između dvije pjesme odabrao drugu pjesmu, eto ova je stajala od tada u ladici, i nitko sretniji od mene da upravo meni pripala tu čast otpjevati upravo ovu Kao bez duše rođena. Da, pjesma je nekako drugačija od svih drugih koje smo radili, i teško je između ostalog odabrati od tih 20 pjesama koji je koje su tih 10 koje bi trebale biti predstavljene na albumu, ali ova se definitivno izdvajala nekakvom svojom energijom, nešto nas je odmah pri prvom slušanju privuklo i jednostavno nas je držalo do kraja pjesme. I jednostavno smo je apostrofirali kao target metu, da nam bude nekakva nit vodilja i da jednostavno se vodimo time da takve pjesme nam trebaju u eteru. I malo me, moram priznat, bacao 2000. godine kad sam ja bio najsretniji sa glazbom, gdje je bio baš onako, ja mislim da zlatna doba popa, koje je pomalo i nestalo iz našeg radijskog etera.
0: Je, da, istina. Ali evo, vraća se dobra glazba. Tko je žena iz pjesme?
1: Žena iz pjesme, dobro pitanje. Ja vjerujem, to prvo i osnovno moramo Nenada Ninčevića pitati komu je bio inspiracija.
0: Ali riječ je o jednoj hladnoj ženi,
1: je
0: li tako?
1: Da, riječ je o hladnoj ženi koju smo, ja vjerujem, svi susreli u životu i nekako smo se, pa ja ću reći kao tinejdžer, da smo se možda u mlađim danima zadovoljavali vanštinom, a pomalo smo zaboravili šta su vrijednosti, životne vrijednosti, ono najljepše, i to smo nekako sa godinama, jednostavno godine iskustva su tu proradili, i onda smo s vremenom shvatili da ono vanjsko nije toliko primamljivo kao što je ono unutarnje.
0: Pjesma ima onako baš zarazan ritam. Je bilo važno napraviti nešto što će publika onako odmah zavoljeti, to što će odmah privući, na što će početi odmah cupkat?
1: Pa ja mislim da da, jer u današnje vrijeme je jako teško privući pažnju, ne samo slušatelja nego i gledatelja, tako da ako ne zaokupite upravo te target masu, odnosno ljude, ako ih ne privučete u početnih 3 do 5 sekundi, onda je posao propao. Tako da tu prepuštam ruke malo mom Miri, koji čovjek ima podosta godina iskustva i nekako imam povjerenje u njega, tako da sve što god je do sad napravio, ja sam bio zaista sretan i eto, ja mislim da smo i sa ovom pjesmom na dobrom tragu.
0: Da, spot ste, zanimljivo je da ste spot snimali u Prelogu.
1: Da, u mom rodnom gradu.
0: Evo, mislila sam si da je to ta priča.
1: Da.
0: Ok, ne, kao maž, ono, htjeli ste baš ono, evo, pa, da jedan spot bude tamo.
1: Zapravo su napravljen i prošli spot je napravljen u istom hotelu kao i ovaj spot. Prijatelji smo sa vlasnicima ovoga hotela, tako da su nam ustupili svoj prostor.
0: Sad nakon ovog što se desilo na spotu, možda vam ne usputaju više. Ne ustupaju.
1: Da. Zapravo nam se dogodio mali problemčić, ja ću ga tako nazvat, ali jedna simpatična situacija. Naime, na početku spota smo ulazak u sam lift, smo puštali i stvarali prirodni dim, i odnosno sa uređajima, i taj dim je stalno nestajao do trenutka kad se jedan gospodin spustio dolje i počeo vikati da je požar negdje u hotelu. Tako da smo smirili odmah situaciju, nije srećno bilo nikakvog požara i situacija onako ispala dosta simpatična. Kasnije smo se i slikali, pa su rekli da će me ispromovirati u susjednim državama.
0: Filip, inače ova godina za vas posebna u svakom pogledu, pa i privatnom. Postali ste tata.
1: Je, postao sam otac po drugi put. Mala Muna se rodila. Tako da je...
0: Je li teško složiti?
1: Je.
0: Sad i tenore, i privatnu glazbu, i obitelj.
1: Je, zaista je teško balansirati između svih tih obaveza, no međutim, eto, imam tu sreću, pa je supruga od kuće i uskače mi koliko god može, a i baka i deda servis su, hvala Bogu, živi i zdravi, tako da ih maksimalno koristimo.
0: Bravo.
1: Ali da bude nekad izazovno, zaista je. Naravno, tenori su tu sa dosta koncerata, barem 30-35 godišnjih koncerata velikih održimo tijekom cijele, ne samo Lijepe naše, nego i van granica Hrvatske. I naravno, ove godine 10 godina slavimo veliki jubilej. Zaista smo napravili respektabilne koncerte od Peristila, od Tvrđave Svetog Mihovila, tako da su to sve lijepe pozornice i zaista trebamo biti ponosni na tako nešto.
0: Da. Evo, i kod nas u Puli čekamo, da. Kao i tebe, Filip.
1: Pa ja se nadam da ćemo u skorije vrijeme biti, jer smo zapravo spoz za novu pjesmu, uh-huh, koja je eto prije nekih tjedan dana izašla van.
0: Jučer smo imali razgovor baš sa Džanijem, pa je prije.
1: Da, upravo smo snimali u Puli, tako da ja vjerujem da je to spomenuo.
0: spomenula je i u Puli, u Cave Romane, i evo, dakle, pozvali smo naravno slušatelji da pogledaju taj spot, mi ćemo sad pozvati slušatelje da pogledaju i kad Kao bez duše rođena i taj spot, naravno da vide malo i tog dima i svega toga i taj lijepi hotel i tebe tako zgodnog.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ratovi Ukrajine i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kako kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola, te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Saborski zastupnici iz Istre, IDS-ov Dalibor Paus i Dušica Radojčić Možemo, istaknuli su da vlada i dalje provodi plan prema kojem će se dio otpada iz Gospića spaljivati u Koromačnom, unatoč odluci Skupštine Istarska županije, kojom se traži od vlade da se od toga odustane. Ljudi su vam jasno rekli ne i Županijska skupština također, i svaki korak dalje u ovom smjeru je nelegitiman, rekao je Paus u Saboru. Radojčić je pak naglasila kako im nije dostavljen niti jedan dokaz da se taj otpad smije spaljivati u cementari. U pulskom coworkingu sutra Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje. Biće otvorena za javnost, a zainteresirani građani imat će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stanova. Na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a. Početak je u 17 sati. Knjiga Babin kunšenj Roberta Radoševića bit će predstavljena poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu malog festivala Baštine. Autor u knjizi Libru od Fameje, napisanom medulinskom čakavicom, na interdisciplinaran način kroz lik Babe Kate opisuje svoju obitelj te čitatelje upoznaje s nizom važnih i zanimljivih, ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Početak je u 18 sati. A u prostorima gradske radionice u Puli večeras će u sklopu programa Vrtni džir gostovati slikar Ljubomir Komlenić, koji će predstaviti odabrane radove iz svojeg dugogodišnjeg slikarskog opusa. Komlenić se predstavio na više samostalnih i kolektivnih izložbi u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Izložbu će u 20 sati otvoriti povjesničar umjetnosti Mauro Bortoletto. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Bura će okretati na slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 24 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: 13. sat i 13 minuta. Evo, to sam jučer rekla, hvala Bogu, nije petak 13. Poštovane drage slušateljice, još jednom veliki pozdrav od Jadranke. U poslijepodnevnom smo programu Radio Pula, a moja gošća, meni baš onako veliki gušt, to je draga i prijateljica, direktorica turističke zajednice općine Marčana, Maja Bizjak. Maja, dobar ti dan, dobrodošla.
1: Hvala lijepo, još bolje te našla. Hvala na toj lijepoj najavi. Inače, pa nema ništa lošeg u broju 13, kako ga mi shvatimo, prihvatimo,
0: Da, mi dobro prihvaćamo sve ovo lijepo samo život. Nosi jedna od ovih lijepih stvari koje ćemo baš danas evo predstaviti i pozvati naše slušatelje da se odazovu. Dakle, povod tvog dolaska je, ja bih voljela da je to razlog da mene vidiš, ali naravno da samo nije to razlog. Dakle, obilježava se Svjetski dan turizma.
1: Je, obilježavamo ga kao u cijeloj Istri, pa tako i na destinaciji Marčana imamo dvije manifestacije. Dakle, evo, možemo krenuti sa ovom subotnjom koja nam je bliža. Dakle, četvrta edicija Luborika Fun Day and Night. Dakle, to je krenula manifestacija prije 3 godine, samo sad nekako dnevnom verzijom, posvećena dakle Luborici kao malog mista velikih biciklista. Dakle, slavimo povijest cikloturizma u Istri.
0: Da, Luborika inače, evo, moramo spomenuti, zapravo ima posebno mjesto u biciklu u Luborici. Možda da damo neki kontekst našim slušateljima. Zašto?
1: Kontekst je, dakle, evo, 2017. godine opremljena je jedna prostorija, kao mi zovemo kućom biciklizma, dakle, koja čuva sve vrijedne priče i predmete, u smislu medalje, nekakve cikloturističku opremu od biciklističkog kluba Luborika. Sjećamo se, dakle, i Nevija Valčića, i Bilića. Dakle, to su sve prethodnici, svjetski prvaci cikloturizma, a čudno je to, odnosno, mislim, savršeno je što su oni svi bili korijenima iz Luborike ili okolice, i evo, interesantno bi bilo proučiti onako znanstveno kako to tako malo mjesto, bimo rekli, udaljeno nešto od Pule je izrodilo toliko.
0: Neko je dofuro biciklo i sve, and the rest is history.
1: A evo, ono što bi ja voljela danas, kažem, nisam pedagog, nisam u tom obrazovnom sustavu, da i djece iz Luborike, iz okolice, da iskoriste recimo taj trak te povijesti, da se više zainteresiraju za cikloturizam, jer imaju sve u svom mjestu. Dakle, mogu doći, dakle, kad god posjetiti kuću te postav. Evo, ovaj subotnji event je samo jedan razlog više u nizu. Dakle, imamo Helenu i Lučana Valčića, jel tako, koji su tamo na raspolaganju, ma zašto god, dakle, oni poprave bicikl i znajme kome treba, i savjetuju i rute, i pratitelji su, zaista su na raspolaganju.
0: Nisam dugo vozila biciklo, mogla bi svratiti.
1: Eto, ovo je prigoda, dakle, i za one koji nemaju bicikl i koji nemaju prijevoz kako doći s biciklom do Luborike, da se predbilježe za naše bicikli.
0: Čak dvije biciklijade imate.
1: Imamo dvije, tako, to radimo svake godine, jedna je kraća od 5 km za obitelji sa djecom i duža za 20 km. E sad, oni koji se profesionalno bave biciklizom, znači, sad pa šta je 20 km? Znamo mi to, neko ko zaista biciklira svako da radi preko 50, međutim, evo, išli smo na 20 da privučemo evo, i tineđere i one koji žele biti poznati destinaciju Luborike kroz neke svoje druge posebnosti.
0: Ali to je, između ostalog, jedna opuštajuća biciklijada, nije to natjecati?
1: Ne, onda, pa ne.
0: 20 mi se čini onako aman-taman.
1: Aman-taman, evo, mi predviđamo ovako da biciklijade počinju u 18 sati, pustit ćemo prije odrasle da krenu, jer evo, za njih se predviđa da bi kroz sat i po do dva mogli preći tih 20 km, vozit će se stazom 3-4-4 Marčana, to je značajna biciklistička, znači službena bike staza koja kreće od Luborike preko Muntića do Marčane i natrag. Veliki većino je makadamskim putevima, dakle, ugodno kroz prirodu, bit će jako lijepo. Ova kraća biciklijada, dakle, od 5 km će krenuti nešto kasnije, 5-10 minuta govorimo, ona je ide asfaltom. Dakle, oba dvije staze su kružnog karaktera, nije potrebna najava za sudjelovanje na biciklijadama u smislu da sad treba nešto posebno. Bilo bi lijepo da nam se jave da osiguramo majicu, a oni kojima treba bicikl, da li ga treba prevesti, da ga treba iznajmiti, što god, evo, njih molim da se, dakle, zaključno do sutra, sutrašnji dan, to je četvrtak, 24. rujna, da se jave na broj telefona 099 477 6627 ili na mail adresu valcitcyclingconcept@gmail.com. Što se tiče svih drugih informacija, dakle kao prije, kao tako je, dakle na info@tzmarcana.com, dakle kod nas. Napominjam da je važno da ljudi imaju kacigu, dakle moramo se držati sigurnosnih propisa, a oni koji planiraju tu dužu rutu, bilo bi poželjno kad bi imali i svjetljike na glavi, evo da bude i taj dio.
0: Se zgube negdje?
1: Ne, ma neće se sigurno zgubiti, dakle kad je nešto organizirano imate dakle vodiča koji kreće i onaj koji prati grupu, bomo rekli.
0: Ako neko je odustane, pretpostavljam da će biti zbrinut.
1: Isto tako, imamo solucije i za to. Tako da, eto. Ono što
0: je Loborika Fun Day.
1: Tako, bit će još zabave i za one koji možda ne vole ići biciklom. Besplatna višejezična storytelling šetnja Loborikom, ona kreće ranije u 17 sati, predviđa se traje neki 45 minuta, prijava nije potrebna. Što je u biti cilj? Da se sazna nešto novo o Loborici kroz njenu prošlost, autentičnost, da ne bude nešto uvijek isto. Dakle, tu imamo jako lijepu suradnju sa storytellericom Aleksandrom Bell Dajković, koja dakle se prilagodi grupi, dakle i što se tiče jezika, ali što se tiče interesa da ispriča tu priču kroz ovaj nešto on kroz manje poznate činjenice od onoga što mi inače znamo i promoviramo. Eto, mislim da neko ko želi i voziti biciklu i šetati da stigne jedno i drugo. Dakle, šetnja je u 17, bicikliranje u 18 sati, a u 20 sati, a možda nešto i ranije već, odnosno da mrak pada oko 19.30, kreće dakle živa muzika uz etalone band i evo ples i tako dalje.
0: Da, znači uvijek se sve završi ipak jednim lijepim druženjem.
1: Pa to je cilj,
0: gdje se dojmovi
1: podruže. I tako, da. Evo.
0: Ostalo nam još da predstavimo i ovo drugo, ovo lijepu priču koja će se desiti, a vezana je za susret na Blažu.
1: Na dvije Blazu, tako je Uvala Blaz.
0: Da, ja sam tamo jahala puno puta. Evo,
1: je, bit će konja i u nedjelju.
0: Da, dvije općine, jedan doživljaj.
1: To je projekt dakle, koji radimo skupa sa udrugom Barbačana, dakle, koja svoju nazivu dakle, uključuje i Barban i Marčanu, skupa sa turističkom zajedničom Barban i tu smo mi kao Teze Marčana. Dakle, susret, zašto susret? Dakle, kreće, to je organizirano pješačenje iz dva smjera. Zahtjevnom stazom u 8 sati se kreće sa Puntere, a u 9 sati je okupljanje i kreće se sa Krasa iz Rakle. Dakle, to su dva diametralno
0: suprotna,
1: bom rekla, smjera kretanja, a naravno susrećemo se na Blazu, gdje je jedno tako jedno druženje uz glazbu, uz lokalne proizvođače koji tamo izlažu svoje proizvode, od svog konjaka, prirodnih siropa i tako nekih nešto za prigriz gore dole. Evo, savjet je da se ljudi ponesu dekice, da si uzmu malo više i vode, jel tako? I doleće na Blazu Ian Tataj obučen dakle, u kralja Tomislava, znači sa krunom, žezlom i plaštom, ispričati priču o prema legendi o izgubljenoj kruni kralja Tomislava. Svrnut će se na izvore slatke vode u Blazu, na mlinovoj, dakle u cijelo to jedno kulturno-povijesno nasljeđe koje je ta preljepa uvala krije. Biće to prilika za kratko jahanje po promotivnoj cijeni i evo tako, bit će neko zgodno, nakon čega svatko nekako svojim tempom se vraća na svoju početnu točku, tako da eto.
0: Da, je jedno lijepo druženje u prirodi koje evo ste oplemenili još nekakvim dodatnim popratnim sadržajem. Konji su tu po meni pun pogodak.
1: Jesu.
0: I sigurno će uživati svi oni koji dođu. I time ćete zapravo obilježiti ove dane turizma. Tako?
1: Tako je. Evo, i za to je isto potrebna nekakva prijava, ali imaju sve na web stranicama i na društvenim mrežama, dakle udruge Barbačana, Tezea Barban i Tezea Marčana, pa eto, upućujem svih da posjete, najavite se, dobrodošli. Što se biće nam lijepo, uvijek nam bude fantastično, imamo jako puno ljudi koji se vraćaju.
0: Istina, je. Draga Maja, puno ti hvala, bila je ova Maja Bizjak iz Tezea Marčana, direktorica. Ja ti želim lijepi provod, provjerila sam, vrijeme će biti lijepo.
1: Eto, i ja sam zahvalna.
0: Hvala.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače, vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: 14:28, vi ste i dalje u programu Radio Pule. Pozdrav našim slušateljicama i slušateljima od Jadranke Niševića, moja gošća, telefonski novinarka i publicistica Vanesa Begić. Povod našeg razgovora je predstavljanje knjige Poslovice o Iću i Piću Franka Lukeža, koji će se održati danas u 17:30 u knjižnici Veruda u sklopu malog festivala Baštine. Knjigu je priredila njegova kći Petra, ali više o svemu tome zna Vesna. Vesna, draga, dobar ti dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala i hvala vašim slušateljicama i slušateljima i veliki pozdrav. Znači, knjiga je objavljena 2024. godine i predstavljena je te iste godine na Pulskom sajmu knjigu Istri, gdje je bila najtraženija i najprodavanija knjiga. To je jedna posebna lijepa priča, ne samo gastronomska, nego i nadilazi tu komponentu, jer kao što znamo, pokojni Franko Lukeš, koji nas je nažalost zauvijek napustio prije 4 godine, sada nedavno bila obljetnica.
0: Da, 3. rujna.
1: Da, 2022. Bio je najveći poznavatelj, jedan od najvećih enogastronomskih prilika u Istri. Time se bavio, to je za njega bio način života i to je bilježio, a emisije s vašim novinarom Markom Percanom bile su upravo o svim tim temama koje su potom transkribirane. Nastala je knjiga koju je priredila njegova kćerka Petra i sve to uz pomoć Hrvatske sveučilišne naklade i gospođe Anite Šiklić i Sajma knjige u Istri, pa zatim i uz veliku pomoć i Borana Kajčića i Dragutina Lučica Lucea, koji su napisali predgovor, odnosno pogovor, i pokazali koliko je svestrana, nevjerojatna osoba bio Lukeš, prepun znanja, koji ovdje kroz razna poglavlja govori o važnosti istarske tradicionalne kuhinje, namirnica uz bezbroj poslovica koje su pisane istrovenetskim jezikom i potom prevedene, objašnjene, gdje osim same enogastronomske dimenzije dolaze do izražaja i razna zrnca mudrosti, velike i male mudrosti ljudi kroz godine, pa rekli bismo i kroz stoljeća, unutar jednog geografskog areala, što je sve odražavalo i promjene unutar društva i još drevnije, daljnje misli, vjerovanja, specifičnosti, povijest, geografiju življenja, teritorija, zavičajnost, o čemu se dan danas toliko voli govoriti, sve te komponente i vrsno poznavanje jezika, on je italijanski, a time istrovene to naučio kao samouk. Prema tome to je vrlo, vrlo važno kako se stvara i ta korelacija između same hrane, namirnica, povijesti jednog teritorija i te jezične, odnosno dijalektalne komponente.
0: Moramo spomenuti, 1200 poslovica je prikupio.
1: Da, da. Zvuči zbilja nevjerojatno. Neki se sjećam iz svog djetinjstva kada su moji pokojni nonići, moj nono bio 1905. godište, pa i neke izraze koje on koristio, dan danas se više ne koristi. I tako, i za mnoge druge čitatelje to je bilo vrlo, vrlo emotivno, a iz svega toga mogu nastati i daljnje studije. Svaka knjiga ispuni svoj cilj, svoju specifičnost i to tek kada da i prostora za daljnja istraživanja i daljnje knjige i projekte, a Franko Lukeš je imao taj nevjerojatan talent. Tu je prikupljeno veliko blago, jezično veliki korpusa i povijesno i tradicije kulture življenja, tako da je njegova kćerka Petra napravila zbilja sjajan posao. Mm-hmm. Eto, Franko, vrstan kuhar, ali pisac i ekonomist i organizator, a djeca su upravo pokupila taj njegov stvaralački DNK na najbolji mogući način. Sin u enogastronomskim vodama koji vodi sjajan posao, a kćerka Petra i u pisanju, priređivanju i očuvanju baštine. Mislim da bi Šior Franko, koji je bio i strog po tom pitanju prenošenja, proučavanja, i to bio sada itekako ponosan, jer zbilja takve osobe se ne rađaju svaki dan s tako velikim znanjem, kulturom, upoznavanjem kulture stola i svega što uz to slijedi, jer on je već ranije i sa svojom istarskom kuharicom prevedenom na toliko jezika. A ovdje se može govoriti o tome koliko neki recepti korespondiraju s današnjim vremenom, kako se i ta tradicionalna siromašna kuhinja mijenjala, što je vidljivo i kroz poslovice. Tako da je to i studija i za etnologe, jezikoslovce, lingvistička, povijesna i puno toga. Zbilja je tu puno toga obuhvaćeno.
0: Da, evo, divna knjiga koju ja bi pozvala naše slušatelje, ako su propustili, da svakako dođu evo na Verudu knjižnicu danas u 17 sati i 30 minuta i da poslušaju. Što ćete im vi reći? Biće s vama Petra, jel tako?
1: I Petra i gospodin Goran Kaljčić i izvrsna knjižničarka Petra Pavličević. Petra i Nikolina, sjajna ekipa s Verude. Isto tamo se radi puno programa uvijek veliko u najraznim oblicima, ne samo književnih, nego i drugih sadržaja za djecu u trećoj dobi. Jako lijepo radi ogranak Veruda, koji sada radi cjelodnevno od ponedjeljka do petka i svake subote.
0: Evo da, dakle, rekli smo sve najvažnije, pozvat ćemo naše slušatelje da dođu u što većem broju, neće požaliti. Meni je drago da se priča o Franku Lukežu, Franku Lukežu koji je bio moj dragi i dobar prijatelj, blizak prijatelj, s kojim sam radila puno, puno emisija koje su bile jako slušane na Radio Puli, i evo, drago mi je da se njegova riječ i dalje čuje i da se njegovo ime i dalje spominje. Hvala vam puno, Vanessa.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Vincent Tereš, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Zbrinjavanje otpada je danas tema u Saboru. Saborski zastupnici iz Istre ponovili da je Istra jasno rekla ne dovoženju otpada iz Gospića. U ponedjeljak štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. U petak u Puli treća Europska noć istraživača. Dan je znakovnog jezika. Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije educira građane o ovoj ranjivoj populaciji. Vrijeme će i sutra biti pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nakon što je jučer predstavila plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u Saboru je danas zatražila i potporu za izmjene zakona o gospodarenju otpadom. I dok ona najavljuje uz ostalo bolje mehanizme prevencije, nadzora, izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada, oporba poručuje vladi da je zakasnila. Nakon ministrice čućemo i Ninu Raspudića iz Drita.
2: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
3: Prodavanje, ponavljam još jednom, dima, takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica prijedloga izmjene zakona uz dva dana javne rasprave.
4: Hvala vam.
3: Možete prodati samo naivnim.
1: A saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović u Saboru je upitala ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković hoće li država u cijelosti financirati zbrinjavanje svih 13 tona pazinskog otpada bez zahtjeva za sufinanciranje lokalne samouprave. Vučković je uz ostalo odgovorila da su joj ovi iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Radolović, koja je u međuvremenu izbačena iz sabornice, istaknula je da u slučaju zbrinjavanja otpada ništa ne zabavlja. Sjetila je da je Istra rekla ne dovoženju otpada iz Gospića i da od ministrice očekuje da počne poštovati jasno izraženu volju lokalne i regionalne zajednice. Saborski zastupnici iz Istre, IDS-ov Dalibor Paus i Dušica Radojčić Možemo u Saboru su u raspravi o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom istaknuli da vlada i dalje provodi plan prema kojem će se dio otpada iz Gospića spaljivati u Koromačnom, unatoč odluci Skupštine Istarske županije kojom se traži od vlade da se od toga odustane. Ljudi i županijska skupština jasno su rekli ne i svaki korak dalje u ovom smjeru je nelegitiman, rekao je Paus. Radojčić je pak naglasila kako im nije dostavljen niti jedan dokaz da se taj otpad smije smaljivati u cementari. O tome kako se tvrtke u neizvjesnim vremenima geopolitičkih napetosti, poremećaja opskrbnim lancima i energetske krize pripremaju za poslovanje u idućoj godini, razgovaralo se na konferenciji Dan velikih valova u organizaciji tjednika Lider. Hrvatskoj treba promjena formule ekonomskog rasta. Moramo prijeći iz modela vođenog državnom potrošnjom u onaj koji pokreće privatne investicije, tehnologije i inovacije, poručuje glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. A o planovima vlade poduzetnicima je govorio ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: I zato se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno. Ne možemo jednom rukom subvencionirati ulaganje u produktivnost, a drugom dodatno oporezivati rezultat tih istih ulaganja.
6: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću vidljivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije. Želimo da se u Hrvatskoj proizvodi više, ali da ono što proizvodimo ima veću vrijednost, da naša poduzeća razvijaju vlastita rješenja, jačaju svoje mjesto u međunarodnim lancima vrijednosti i otvaraju prostor za bolje plaćena radna mjesta.
1: A na konferenciji je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović koji je govorio o problemu inflacije.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
1: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA, iako se o zahtjevima sindikata i dalje pregovora. Evo kako je štrajk komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Bilo je znači razgovora početkom tjedna između uprava ZETA i holdinga sa sindikatima, međutim nije došlo do dogovora zato što su zahtjevi i ono što se nudi jako udaljeni. Tako da je štrajk itekako moguć.
1: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje prevladavaju na općoj skupštini UN-a u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump s govornice je zaprijetio uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a premijer Andrej Plenković u svojem je noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Hrvatska je potpisala sporazum Artemis vladom Sjedinjenih Američkih Država o načelima suradnje u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Potpisivanjem sporazuma Hrvatska se pridružuje više od 70 zemalja koje promiču sigurno, održivo i jasno istraživanje svemira, te dobiva prigodu aktivnije sudjelovati u svemirskim aktivnostima.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Puli će se ovoga petka održati treća Europska noć istraživača. Predstavnici sveučilišta Jurija Dobrile najavili su je na konferenciji za novinare i pozvali sve građane da sudjeluju u programima i sadržajima koji su osmišljeni za sve generacije. Tatjana Kaštelan.
8: Treće izdanje donosi novi projekt Blue Connection koji povezuje znanost i društvo i potiče interes mladih za znanost s naglaskom na Mediteran, zaštitu mora i klimatske akcije. Povezuje sveučilišta diljem obale od Dubrovnika do Pule i znanstveno-istraživačke institute koji se bave temom plavog Jadrana, kaže Ivona Peternel, voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte sveučilišta Jurija Dobrile u Puli.
9: Sveučilište daje velik naglasak na popularizaciji znanosti i na znanstveno-istraživačkom radu, te je program Obzor Europa od velikog značaja za našu ustanovu, tako da se uključujemo u niz znanstveno-istraživačkih projekata, a ovaj nam je jedan od najdražih zato što popularizira znanost i iznosi prema javnosti sve ono što mi radimo.
8: Istraživanja će na pristupačan način predstaviti znanstvenici iz Fakulteta prirodnih znanosti, Filozofskog te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, sa studija dizajn i audiovizualne komunikacije te odjela za mobilnost, međunarodne odnose i programe. Katarina Đerometa, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Puli.
10: Mi smo ove godine pripremili povezivanje Rimljana sa prirodom, odnosno pokazat ćemo koje su biljke Rimljani koristili u svojim vrtovima.
8: Neveni Veša s Fakulteta prirodnih znanosti ističe kako noć istraživača donosi u stvari ono što živimo, sa čime se susrećemo.
11: Jedna tema koju ćemo ove godine obraditi u sklopu Festivala znanosti, a naravno prilagođeno svim dobnim skupinama, jeste problematika pojave mediteranske meduze, koja je zabilježena u iznimno velikom broju ove godine duž pulskog priobalja. I to će biti prilika da svim posjetiteljima uživo pokažemo životni ciklus i sve one zanimljivosti i pikanterije vezano uz taj zanimljiv organizam. Tu će nam naša suradnička organizacija Aquarium Pula također pomoći na način da to pripremimo i što bolje organiziramo.
8: Od 17 do 22 sata u petak vrata sveučilišnog kampusa otvaraju se svima. Uz bogat edukativno-informativni program, tu su razne popratne aktivnosti za djecu, kviz i popularna tombola. Sve je besplatno. Više možete pročitati i poslušati na našem portalu Radio Pula HRT.hr ili na stranici Ja istrazujem HR.
1: U sklopu Međunarodnog tjedna gluhih osoba nizom aktivnosti šalje se poruka javnosti kako je važno rušiti barijere i razumjeti osobe koje ne čuju. Danas na Međunarodni dan znakovnog jezika Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije educira građane o ovoj ranjivoj populaciji. Znakovni jezik nije univerzalan, kaže Tatjana Vodnik, komunikacijska posrednica za gluhe osobe pri Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije.
12: Znakovni jezik nije univerzalan, svaka zemlja ima svoj znakovni jezik, pa tako u svijetu postoji 300 znakovnih jezika. ima svoja vlastita pravila, ima svoju gramatiku i neovisan je o govornom jeziku, o hrvatskom govornom jeziku. Svi nekako gledaju da je to prevođenje hrvatskog jezika pokret ima, a u stvari on ima svoju strukturu, ima izraz lica i morate opisati sve. I osjećaj je jasnu poruku prenijeti osobi i to nije samo, ako mi kažemo socijalizacija, da ću ja samo tu riječ prevesti, nego ja onda moram ući u dubinu te riječi i moram im prvo objasniti šta je socijalizacija, tako da to ipak nije samo prijenos riječi u rečenici.
1: U pulskom coworkingu sutra Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju program društveno poticane stanogradnje. Biće otvorena za javnost, a zainteresirani građani imat će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stana. Na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a. Početak je sutra u 17 sati. Još nekoliko najava. Knjiga Babin kunšenj Roberta Radoševića bit će predstavljena poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu malog festivala Baštine. Autor u knjizi Libro od Fameje, napisanom medulinskom čakavicom, na interdisciplinaran način kroz lik Babe Kate opisuje svoju obitelj, te čitatelje upoznaje s nizom važnih i zanimljivih, ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Početak je u 18 sati. A u Pulskom klubu i knjižari Giardini 2 večeras u sklopu programa Novo kompanovani generacija 90-ih u novom mileniju gostuju književnice, scenaristice i dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petrović. Biće predstavljena njihova književna i filmska ostvarenja i razgovarat će se o heroinama generacije u vječnoj tranziciji, koje su dovoljno snažne da prihvate svoju krhost, dovoljno drske da ju bez zadrške sugovorniku i stresu u lice. Početak je u 20 sati. Predstava Lip je život, samo ontar kad se prez straha žrtvuje, Mate Balote, autorski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete, bit će izvedena u 20 sati u premanturi na placi. Glume Robert Raponja, Lara Živolićaga i Masimo Brajković, a kroz njihov susret s Balotinim riječima i svijetom, predstava otvara prostor za ponovno čitanje Balotina stvaralaštva i odnosa prema Istri. Sport. Vijesti sporta i danas donosi Mauro Đorđi.
13: U Istri će se sutra i u petak voziti dvije etape biciklističke utrke Cro Race. Sutrašnja treća etapa vodi od Krka do Labina, dok u petak četvrta etapa starta od Pulske arene i završava u Rijeci. Zbog utrke će biti privremeno reguliran promet na dijelovima trase, a posebno će u petak od 14 do 15.30 biti zatvorena cesta preko Učke u oba smjera. Navijači Istre 1961 sutra se mogu družiti s igračima Emilom Fredriksenom i Janom Pausom. Meet and greet će se održati u fan shopu na Đardinima 18 od 18.30 do 20 sati. Druženju će se pridružiti i klubska maskota Grgo, a iz Istre pozivaju velike i male navijače na zajedničko druženje. U subotu u Medulinskom arhipelagu starta 22. memorijalna regata kapetana Marka Marinovića. Marinović je bio kapetan duge plovidbe, dugogodišnjih djelatnikacija i strastveni jedriličar, te jedan od utemeljitelja Jedriličarskog saveza Istarske županije. Regatu organizira jedriličarski klub Delfin Pula, a jedriće se od Aci Marine Pomer, okopličine Albaneži natrag. Prijave su otvorene do sutra. Nova sezona prve hrvatske malonogometne lige počinje ovog vikenda, a Futsal Istra Pula na otvaranju gostuje na Maksimiru kod Futsal Dinama. Puležani će odmah na startu imati zahtjevan ispit protiv zagrebačke momčadi. Trener Predrag Rajić.
14: Dinamo je Dinamo. Krem nekog hrvatskog futsala i ekipa u kojoj, iako se promijeni, ne smiješ nikada je podcijeniš i moraš da igraš punom snagom. Osnovni adut su i njihovi navijači koji dolaze, koji podržavaju, ali ja bih volio svaka utakmica se igra tako po 1000, 2000, 3000, 5000 i da se, oni pričaju se boriš se s pritiskom. Ne, nego je draž da ti među 4-5000 pokažeš svoj kvalitet i pokažeš da ti možeš da se nosiš sa svakim.
13: Utakmica je na rasporedu u nedjelju, a početak je u 16 sati i 30 minuta.
0: Vrijeme.
15: Hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno sunčano uz malu, tek mjestimice umjerenu na oblaku. Puše slab istočni vjetar, a more gotovo mirno. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 20,9 stupnjeva. Tlak zraka 1025 hektopaskala, a relativna vlažnost 34%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin 19, Opatija, Porer, Pula, Aerodrom 20, te Sveti Ivan na Pučini 22,0 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Postupni porast na oblake sa sjevera, koji na večer i u noći ponegdje može biti praćen kišom. Vjetar će okretati na slab do umjeren jugozapadni, zatim poslije podne na jugo, a na večer i u noći na buru koja će naglo jačati. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 13 do 18, u unutrašnjosti od 8 do 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Vincent Ereš, uredila i vodila Nive Skalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
16: Radio Pula.
17: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Prometne nesreće su na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, te na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zabok u smjeru Zagreba. Na obje dionice vozi se otežano. Promet je pojačan u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj između čvorova Buzin i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škole i vrtića. Čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
18: Pjesma tjedna.
19: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
20: Parmači,
19: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ne radio, Radio Pula.

0: Opet si me sjese sjevernim morima pustila.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

uz puno, puno dobre glazbe, nekakvih zanimljivih informacija koje će vam dobro doći ako želite recimo ovaj vikend provesti u prirodi ili ako želite neku dobru knjigu pročitati. Mi ćemo se lijepo pozdraviti od vas u ovom prvom dijelu poslijepodnevnog programa. Ja sam uz vas opet u 18 sati u AT klubu. Hvala Vincentu Erešu koji je uz mene cijeli dan, hvala i Mauro Đorđu Mifri koji je birao glazbu, hvala i vama dragi slušateljici i slušatelji što mi pravite društvo, iako vas ja ne vidim i ne čujem, nekako volim vjerovati da je puno vas uz nas i da vam je baš lijepo uz mene. Moje ime je Jadranka Nišević, zakazujem sastanak točno 18 sati u AT klubu, do tada ostanite uz Radio Pulu, uz naše emisije Čakavijana i emisiju na talijanskom jeziku i naravno opustite se i uživajte ovom prvom danu, u prvom jeseni, a ipak je tako divan, ako mene pitate, savršeno i izbalansiran kad je u pitanju temperatura. Do 18, bye bye od Jadranke.

0: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojem je buknuo požar. Dijete je teško ozlijeđeno te se liječi u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora za upravni inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi Josipa Crnoja Bartolić.
1: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
0: Propusti su utvrđeni i u slučaju ubojstva žene u Slatini. Među ostalim, nije bilo žurne reakcije prema počinitelju, jer je nasilje prijavljeno 21. srpnja. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
2: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
0: Riječki županijski sud odbacio je žalbu KBC-a Rijeka i pravomoćno presudio da je medicinska sestra Dinka Milinković prije 4 godine dobila nezakonit izvanredni otkaz, objavio je Sindikat zdravstva Hrvatske. Od 5 izvanrednih otkaza u toj bolnici, to je 3. dobivena pravomoćna presuda, rekla je predsjednica sindikata Radmila Čahut-Jurišić. Dodala je i da bivši ravnatelj bolnice Alen Ružić nije kažnjen za nezakonite otkaze i potrošen novac, nego je nagrađen tako što je postao ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na prozivanje iz oporbe te najavu SDP-a da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog vladina opoziva zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u našoj emisiji A sada vlada reagirao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Mi smo kao vlada sve ove godine napravili puno toga, bilo je naravno i grešaka, ali mi ih ispravljamo, nastavljamo raditi sa punim pogonom, sa punom odgovornošću. Iz moje perspektive ja bih kazao da i oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani.
0: Uoči sutrašnje saborske rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima, zastupnik stranke Možemo Damir Bakić ustvrdio je da su mirovine branitelja stečene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećane zbog inicijative njegove stranke, iako su vladajući u lipnju odbili njihove prijedloge zakona.
4: Mislim da ga ne možemo podržati a priori, ostalo ovo je samo prvo čitanje, on svakako ima prostora za napredak. Mi ćemo svakako djelovati konstruktivno u raspravi i nastojat ćemo da se taj prijedlog podrži. To nije u dobrom smjeru toliko što će se definitivno te mirovine povećati. Dakle, taman da taj vladin prijedlog ostane takav kakav jest, bez ikakvih izmjena u drugom čitanju, on će efektivno dovesti do nekog povećanja mirovine. U tom smislu smjer je definitivno dobar. Realizacija, međutim, ponavljam, ona nije dobra, ona nije ni pravedna u tom pogledu, što se dakle to povećanje ne tiče onih branitelja koji su profesionalni vojnici ili policijski službenici.
0: Vremenska prognoza. Sutra na oblaka sa sjevera. Navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjaka na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža, a na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Večeras od 22 do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke. Sutra od 11.30 do 17 sati održava se biciklistička utrka na cestama Primorsko-goranske i Istarske županije od Krka do Labina. Od 11.30 do 13 sati za sav će promet biti zatvorena dionica državne ceste iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu i Krčki most. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Fonovinil.

0: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
1: I večeras od 18 do 19 sati.
2: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
1: A tek.
0: Samo na Radio Puli.

0: HR Mreža Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Dobar dan u Aktualnom u Istri. Saborski zastupnici iz Istre, IDS-ov Dalibor Paus i Dušica Radojčić Možemo u Saboru su u raspravi o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom istaknuli da vlada i dalje provodi plan prema kojem će se dio otpada iz Gospića spaljivati u Koromačnom, unatoč odluci Skupštine Istarske županije kojom se traži od vlade da se od toga odustane. Ljudi i Županijska skupština jasno su rekli ne i svaki korak dalje u ovom smjeru je nelegitiman, rekao je Paus. Radojčić je naglasila kako im nije dostavljen niti jedan dokaz da se taj otpad smije spaljivati u cementari. A saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović u Saboru je upitala ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković hoće li država u cijelosti financirati zbrinjavanje svih 13 tona pazinskoga otpada bez zahtjeva za sufinanciranje lokalne samouprave. Vučković je uz ostalo odgovorila da su joj ovi iz Istre vezano za Pazin baš zabavni. Radolović, koja je u međuvremenu izbačena iz sabornice, istaknula je da u slučaju zbrinjavanja otpada ništa ne zabavlja. Podsjetila je da je Istra rekla ne dovoženju otpada iz Gospića i da od ministrice očekuje da počne poštovati jasno izraženu volju lokalne i regionalne zajednice. U pulskom coworkingu sutra Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i grad Pula organiziraju prezentaciju programa društveno poticane stanogradnje. Biće otvorena za javnost, a zainteresirani građani imat će priliku dobiti više informacija o programu POS-a i mogućnostima kupnje stana. Na prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koji će predstaviti mogućnosti kreditiranja kupnje stana iz programa POS-a. Početak je sutra u 17 sati. Knjiga Babin Kunšen Roberta Radoševića bit će predstavljena poslijepodne u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici u sklopu malog festivala Baštine. Autor u knjizi Libro od Fame je napisano medulinskom čakavicom na interdisciplinaran način kroz lik babe Kate opisuje svoju obitelj te čitatelje upoznaje s nizom važnih i zanimljivih, ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Početak je u 18 sati. U Pulskom klubu i knjižari Đardini 2 večera su u sklopu programa novo komponovani generacija 90-ih u novom mileniju gostuju književnice, scenaristice i dramaturginje Staša Bajac i Nađa Petrović. Biće predstavljena njihova književna i filmska ostvarenja. Razgovarat će se o heroinama generacije u vječnoj tranziciji koje su dovoljno snažne da prihvate svoju krhkost, dovoljno drske da ju bez zadrške sugovorniku i stresu u lice. Početak je u 20 sati. A predstava Lip je život samo ontar kad se bez straha žrtvuje Mate Balote, autorski projekt Roberta Raponje, Masima Brajkovića i Roberta Paulete, bit će izvedena u 20 sati u Premanturi na placi. U predstavi glume Robert Raponja, Lara Živoli-Čaga i Masimo Brajković. A kroz njihov susret s Balotinim riječima i svijetom, predstava otvara prostor za ponovno čitanje njegova stvaralaštva i odnosa prema Istri. Još vrijeme sutra, prije podne će biti pretežno sunčano, a zatim na oblačenje, na večer ponegdje može biti i kiše. Slaba bura okretat će na jugozapadnjak i jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna do 24 stupnja. Aktualno u Istri, tonski je ostvario Vincent Ereš, uredila Nive Skalebić.

0: 6.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.

Evo nama špice, što znači da kreće još jedno izdanje Ati kluba. U režiji je Florian, za mikrofonom Jadranka. I večera se družimo do 19 sati i naravno trudit ćemo se ispuniti svaku vašu željicu. Večeras, kao što znate, sjeda je Retro Night, što znači da isključivo ćemo puštati neke dobre stare stvari, pa se potrudite držati nekog tog okvira. Jer znam da vam je najdraže tražiti nešto što baš se nikako ne uklapa, ali ajmo probati danas. Biti dobri jedni prema drugima. Nismo mogli bolje početi, jedna od meni dražih stvari, Candy i Pop.

Dakle, 210 810 predbroj 052. Nastavljamo uz još jednog izvođača kojeg obožavam. Dapače, imala sam ga priliku slušati u živo i ono, to ću pamtit forever. Rebel je David Bowie, 1974. Album je Diamonds Dogs. I fore je tada, zapravo je taj riff ovaj koji slušamo nastao zato što je David izgubio svoj band. Jer su ga napustili The Spiders from Mars.

Znači, imam vam puno toga reći lijepoga za ovu pjesmu. Ovo možda zvuči kao vesela pjesma, ali zapravo Deborah Harry je imala problem s jednim muškarcem koji je obsesivno pratio i uznemiravao. I zbog njega se čak odselila iz New Jerseya. I onda je naravno svu tu svoju patnju i muku pretvorila u pjesmu.

0: Halo, halo.
1: Pa ne razumijem zašto ne može pjesma od Kemala Drugo lice ljubavi.
0: Zato što idu večeras strane pjesme, gospodine.
1: Okej, gospođo.
0: Znači, već srijeda mi imamo u AT klubu retro večeru koje puštamo strane retro pjesme. Pa ako imate neku stranu, staru pjesmu koja vam se sviđa, rado ćemo vam ispuniti.
1: Okej,
0: okay, hvala. Može sutra, Kemo, evo, sutra domaće puštamo.
1: Hvala vam lijepa, gospodiša, lijep pozdrav.
0: Može, Bog. I ovo je bila glazbena.

I njih smo imali priliku slušati pretprošle godine u Puli, Duran Duran, i odabrali smo Rio ovaj put. Već 18 sati i 30 minuta, vrijeme brzo leti, dakle puštamo isključivo dobre stare hitove strane, dakle sve što vam večeras padne strano dobro na pamet, evo tu smo za vas.

Ako niste zapamtili ništa ovoj pjesmi, ako ste ikad pogledali spot tada, te, ne znam, 80-ti, koje sigurno ste ga zapamtili, to je tad bilo wow. Snimljen je u tropima i to je izgledalo top.

Podsjetit ću vas samo da večeras možete u klub književnika Giardini 2 u 20 sati na posljednji program ove sezone naslovljen Rukom u vatru, glavom kroz zid. Tko su naše heroine? E pa saznat ćete tko su naše heroine ako dođete u klub književnika Giardini 2 u 20 sati. A mi idemo dalje iz glazbom i sa pjesmicama. Stiže nam Billy Idol i Speed. Pjesma je napravljena za istoimeni film Speed sa Keanu Reevesom i Sandrom Bullock, to vjerujem da svi znate. I sigurno će vam biti fora to da, ako ne znate, da je Billy Idol, tako da sljedeći put kad budete gledali film, dobro pratite, i odglumio neku ono, roli

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Opasnosti od pješaka na autocesti A6 između tunela Tuhobić i tunela Vrata u smjeru Zagreba. Predmet je na autocesti A1 na 77. kilometru između čvorova Bosiljevo i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se usporeno u koloni u pokretu i uz kraće zastoje. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, a promet osobnih vozila pojačan je na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Dobro mi došle, poštovane slušateljice i slušatelji. Danas smo zajedno s posebnim povodom. Moje su posebne gošće, gospođa Alma Zulim, predsjednica Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske županije. Dobro mi došli.
1: Dobar dan svim slušateljima.
0: I Tatjana Vodnik, komunikacijska posrednica za gluhe osobe. Tatjana, dobro mi došli, drago mi što smo zajedno ponovno.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Poziv, odnosno povod, je jako važan. Dakle, u Međunarodnom smo tjednu gluhih osoba. Pregršt je projekata, aktivnosti i događanja koje se odvijaju ovih dana, ali ne samo ovih dana, nego i tijekom cijele godine. Zar ne?
1: Točno. Ja bih htjela istaknuti da ovo Međunarodni tjedan gluhih nije samo tjedan u kojem govorimo o gluhim i nagluhim osobama. Uh-huh. To je prilika da cijelo društvo razmisli o tome imaju li osobe oštećena sluha zaista jednake mogućnosti sudjelovati u svakodnevnom životu. Uh-huh. A mi kao udruga već dugi niz godina radimo upravo na tome da naši članovi budu informirani, uključeni, samostalni i ravnopravni. I danas isto tako provodimo više projekata kojima nastojimo odgovoriti na njihove stvarne potrebe.
0: Uh-huh. Koliko osobe, gluhe osobe imaju ili nemaju podršku i kako se snalaze najbolje, vi znate, Tatjana, u svakodnevnom vašem radu. Ja vjerujem da vaše iskustva bismo mogli prepričavati danima. A toliko su važna, dragocjena, jer mislim da svi mi moramo ili bismo trebali znati neke osnovne stvari kako bismo mogli normalno živjeti taj suživot s gluhim i nagluhim osobama, pretpostavljam.
2: Pa evo, ja bih rekla da je danas situacija nešto bolja u odnosu na ranije, jer danas ne skrivamo, pričamo, jako puno pričamo. Ljudi su osvješćeniji. Ja kao prevoditeljica, znači moj posao je povezati ljude koji čuju sa osobama oštećena sluha komuniciranjem i davanjem informacija u bilo kakvim svakodnevnim situacijama, da li je to odlazak kod doktora, da li je to odlazak u policiju, u banku, u svakodnevnim situacijama.
0: Dakle, vaše iskustvo doista nema granica u tom pogledu, razne situacije. Možete li nam neke možda ovako izdvojiti? Nešto što bi možda, što bi bilo dobro da svi mi znamo. Odnosno, svatko od nas, tko nije gluha ili nagluha osoba, možda bi trebao znati neke osnovne stvari, neke temeljne, početne postavke, što se kaže.
2: Pa, ja bih rekla kao da, ajde da kažem da gluhoća nije bauk, da se ne treba toga bojati, da kad vidimo da je osoba oštećena sluha, da joj priđemo, da je gledamo u oči, da ne vičemo, jer ako povisimo tone, znači da će osoba onda čuti, da pokušamo što jasnije i kraće rečenice koristiti, kako ti mogu pomoći, pa sam pristup kad pozdraviš osobu, već to otvara neka vrata, već nema straha ni za osobu koja ne čuje, a i tu vi činite neko dobro djelo. I da se jako puno treba se jako puno pričati o tome kako oni nekako spadaju u kategoriju, tako ih ljudi doživljavaju, kao neobrazovane, a u stvari je jako veliki nedostatak informacija. Vidite, mi kad se krećemo, mi uvijek dobijemo informacije sa svih strana, dok gluha osoba ima pravo sada po novom zakonu za osobnu asistenciju, u stvari njima ne treba asistencija, njima treba komunikacija. Oni imaju komunikacijski barijera i sat vremena dnevno dati nekome informaciju da li je dovoljno. Mislim da to nije nikome.
0: Pa danas sami ima, sebe kako
2: tako
0: bi nam bilo.
2: Danas jako puno pojmova, tema koje mi obrađujemo, a oni jednostavno ne mogu doći do toga.
0: Mm-hmm. Ipak dobro je što kažete da se stvari mijenjaju na bolje,
2: je.
0: Educiranjem, pričanjem o tome, rušimo barijere, nije nas strah jer želimo se približiti, ali ono što možda treba znati je to da svaka osoba gluha, odnosno nagluha, ima pravo na prevoditelja.
2: Tako je, svaka osoba ima pravo dobiti informaciju na svom jeziku, to je njihovo pravo, to nije opcija, to je njihovo pravo koje je zakonom regulirano.
0: Uh-huh.
2: E sad.
0: I to moramo i mi znati, to moraju znati kako oni, naravno, oni to znaju, međutim i zajednica, znači pristupiti, primjerice kada osoba dođe u banku ili u bolnicu, dakle naravno da će imati prevoditelj u sebe, ali da i druga strana zna ili osvijesti da ukoliko ga nema da bi i trebalo biti u nekim situacijama
2: puno,
0: ako je moguće.
2: Jako puno pričamo o tome, sada imamo i te video pozive gdje si olakšavamo situaciju jer je u našoj udruzi samo dva prevoditelja i jednostavno ne stigne se sve odraditi pa
0: da.
2: Se spašavamo tako recimo video pozivom i rješavamo nešto što možemo.
0: Uh-huh.
2: Ali mislim kad bi svako malo dao malo nekog svog, mislim da bi bilo puno lakše i za sve. I gluhe osobe da se nauče da mogu pozvati prevoditelja, ne samo u nekim teškim situacijama, to mogu biti svakodnevne situacije, banalne, ne znam, mi imamo osoba ide rješavati jedan račun, zanima je još neka informacija i onda misli da može sam to riješiti i dobi nepotpunu informaciju jer kaže, ma ne, neću sad da zovem prevoditelja za to jer imam sat vremena, rađe ću ga koristiti samo za doktora ili za neke složenije stvari.
0: Jasno. Alma?
1: Pa htjela bih samo dodati da se po zakonu razlikuju komunikacijski posrednici za gluhe osobe i komunikacijski posrednici u ostalim oblicima komunikacije.
0: Uh-huh.
1: Ovo što je Tanja isto spomenula, to je znači sa dvoje komunikacijskih posrednika koji rade na terenu sa gluhim osobama, ali moramo napomenuti da i nagluhe osobe imaju pravo na prevoditelje. Isto tako, oni koriste ostale oblike komunikacije, tako da mi koji smo u uredu, još dvoje komunikacijskih posrednika, radimo i pružamo uslugu i nagluhim osobama. Mi imamo i nagluhe članove, isto tako pozivam i sve članove ili sve osobe u zajednici da se obrate ukoliko imaju nekih teškoća vezano za sluh, kako bi ostvarila prava i vezano za komunikacijskog posrednika i isto tako za inkluzivni dodatak.
0: Mm-hmm. I to treba naravno napomenuti. Međunarodni tjedan gluhih osoba rekli smo od 21. do 27. rujna, a Međunarodni dan znakovnog jezika je 23. rujna u srijedu. I svake godine obilježavamo, osvještavamo, rekli smo, iako trebamo znati sve više, informirati se zajedno, ali puno je projekata koji su u tijeku i koji se godinama realiziraju. Pa možda neke da spomenemo.
1: Pa evo, ja moram napomenuti da udruga se i financira putem projekata. Imamo jako mnogo projekata usmjerenih na razne aktivnosti, ali osnovno je isto, znači, posvetiti se članovima, da oni postanu ravnopravni članovi zajednice, a isto tako osvješćujemo i zajednicu prema takvim osobama. Isto tako radimo na tome da u školama provodimo razne edukacije kako se obratiti osobama oštećenog sluha. Prvo moramo spomenuti što je meni sad najzanimljiviji projekt Inkluzija u INK. To je jedan projekt koji je započeo u martu mjesecu ove godine, trajeće 2 godine. Tu smo mi partneri sa Istarskim narodnim kazalištem i kroz taj projekt će se provoditi razne aktivnosti gdje će se i educirati zaposlenike kazališta kako pristupiti osobama oštećena sluha, a isto tako će kazalište postati pristupačnije na način da će se nabaviti oprema, da će se onda moći simultano prevoditi u tekst govor, znači biti će moguće pratiti kazališne predstave putem titla i to je jako važno napomenuti. Mislim da je to nešto, ono što je meni kao predsjednici udruge gluhih i nagluhih jako bitno, što je time se nešto korisno radi u zajednici za ostale osobe oštećena sluha, ne samo za članove udruge, jer smo mi kao udruga isto usmjereni i na javno djelovanje. A isto tako moram napomenuti da je to projekt vrijedan 270.000 eura, vrlo bitan, i tu će se isto tako provoditi razne kreativne radionice, razne kazalištene radionice, tako da će biti vrlo zanimljivo. Ono drugo što je, moram napomenuti, je trogodišnji projekt ministarstva rada. Oni nas financiraju kroz projekt Oni ne čuju, ali mi ih čujemo, gdje kroz taj projekt provodimo isto tako edukaciju, informiranje, razne predavanja u udruzi i organiziramo razne edukativne izlete. Između ostalog tu organiziramo i ljetnu školu znakovnog jezika zajedno sa članovima iz Bjelovarske udruge. Tu moram spomenuti onda i dva velika projekta gdje smo partneri sa udrugom Slijepi, to je Ruka podrška u zajednici i Zlatne godine bez granica. Zatim je tu podrška Istarske županije u projektu edukacijom i podrškom do bolje inkluzije u društvu. Zatim su tu projekti koje financira grad Pula. Znači to su tri projekta, onda nas financiraju razni gradovi Istarske županije, Pazin, Rovinj, Poreč, općina Marčana, i u tim gradovima mi u školama sa djecom radimo na edukaciji kako pristupiti nagluhim i gluhim osobama, malo im prezentiramo znakovni jezik, imamo neke interaktivne radionice, surađujemo sa klubom 50+, tako da evo sve više se i naši članovi uključuju u zajednicu, to je meni veliki neki poticaj za daljni rad.
0: Jako vidimo napredak, doista jako puno projekata, priča se o tome, pa evo mi smo svjedoci da se doista pokrenulo, nekako se pokreće i pokrenula se već ta komunikacija. Edukacija s jedne i s druge strane, jer naravno za sve je potrebno dvoje, ne može zato imamo barijeru, tu smo da ih rušimo, da. Zar ne?
1: Baš tako.
0: Jako lijepa stvar se događa također kod vas u udruzi, a to je promocija knjige jednog vašeg člana, zar ne? Mm-hmm. Također u tjednu u kojemu se obilježava, daje naglasak na gluhe osobe.
1: Da, radi se o knjizi znači jednog našeg gluhog člana, Dušan Križmanić. On je bio gluha osoba, nakon nekog vremena naravno pokušao je živjeti u tom svijetu gluhih, pokušao je sa slušnim aparatićima koji mu nisu pomagali, onda se odlučio na implantante. Ima dva kohlearna implantanta i od sreće nakon toga što se vratio u taj svijet čujućih na neki način uz pomoć tehnologije, ali vratio se, proveo 25 dana sam na Islandu u teškim uvjetima, prošao po 250 km na dan bez trgovine, hotela, bilo čega u blizini, tako reći ono robinzonski, i o tome napisao knjigu Zbog pustolovine. I evo, promocija te knjige bit će u našoj udruzi, u prostorijama naše udruge Antikova 5 u četvrtak 24.9. U 18 sati, pozivam se zainteresirane da dođu.
0: Odlično, svaka čast.
2: To će biti jako zanimljivo i za naše gluhe članove da, da dožive nešto što je neko isto doživio, jer jako malo ima tako tih nekih informacija i doživljaja iz vanjskog svijeta. Tako da bit će super.
1: Da. I moram napomenuti da je ta udruga prije bila isključivo, ali baš isključivo za gluhe osobe i jako teško su čujuće primali u svoj svijet. Evo, mi smo to nekako probili, uspjeli smo organizirati izložbu slika Davora Hlatkija i isto tako još druge aktivnosti. Imamo sad i raznih predavanja tokom projekata i o zdravlju i o psihologiji, tako da susreću se sa čujućim osobama. I evo sad isto kad bude ta promocija knjige, bit će pozvani čujuće osobe, prijatelji, poznanici i tako dalje, naravno i gluhi naši članovi i svi, tako da se oni više ne osjećaju toliko izolirano. Čak ih ja puno puta kad se družimo petkom pitam kako se osjećaju, da li se osjećaju ugodno, da li prihvaćeno. I evo, ima promjene i sve manje se osjećaju izolirano, sve više prihvaćaju. I ono što je najbitnije, isto tako kod izleta. Znači, na početku, kada sam počela raditi u ovoj udruzi, izlet je bio organiziran isključivo samo za njih. Nikako nisu htjeli družiti se sa čujućima na izletima. A već sada organiziramo izlete zajedno preko nekih agencija sa čujućima. Pola autobusa zakupimo mi, pola su čujući. Naši komunikacijski posrednici prevedu što im priča tumač, odnosno voditelj putovanja. Tako da evo, to je već jedan veliki napredak tog prihvaćanja. I to je meni velika satisfakcija tog mog rada u toj udruži.
0: Da, doista ste puno napravili. Tatjana, svaka čast i vama i Almi. I veliki pozdrav svim članovima udruge, veliki ogromni pozdrav. Šaljemo i jednostavno i svim našim slušateljima da osvijestimo ove stvari koje su jako važne. Jer jedino tako možemo biti kvalitetnije osobe na način da u stvari imamo taj osjećaj za druge i za sebe. Zane.
2: Da, baš tako. Da. Htjela sam reći, pošto je taj i Međunarodni dan znakovnog jezika, da, da znakovni jezik nije univerzalan i da svaka zemlja ima svoj znakovni jezik, pa tako u svijetu postoji 300 znakovnih jezika. I on je, ima svoja vlastita pravila, ima svoju gramatiku i neovisan je o govornom jeziku, o hrvatskom govornom jeziku. Svi nekako gledaju da je to prevođenje hrvatskog jezika pokretima, a u stvari on ima svoju strukturu, ima izraz lica i morate opisati sve. Morate opisati i osjećaje i jasnu poruku prenijeti osobi, i to nije samo, ako mi kažemo socijalizacija, da ću ja samo tu riječ prevesti, nego ja onda moram ući u dubinu te riječi i moram im prvo objasniti šta je socijalizacija, tako da to ipak nije samo prijenos riječi u rečenici.
0: Ovako kako govorite, doista zvuči teško. Ovako, s naše strane, jednostavno je to stvarno, to moraš
2: moraš biti stručan u tome. To nije samo ako ti misliš da imaš neke osnove, da si ti sad naučio jezik. To je kao i svaki drugi jezik. Meni je to materinji jezik, ali još uvijek mi nije završeno cjeloživotno školovanje, jer kako vi dobivate nove pojmove, tako se i mi educiramo kao prevoditelji. Uvijek se moramo educirati da bi mogli. Jasno. Onda kad koristimo, ne znam, stručnu terminologiju, onda moramo prvo objasniti šta je to, a onda možemo drugi puta samo prevesti tu riječ.
0: Jasno. Puno smo naučili i danas. I ono što moramo napomenuti, svaki put to napomenemo, dakle, kako ćemo se izraziti, to su nam gluhe i nagluhe osobe.
1: Točno, ili osobe oštećena sluha. Moram isto naglasiti da gluhe osobe sebe ne smatraju medicinski gluhima i to za njih nije tabu pojam. Znači, to je pojam njihovog identiteta. Oni sebe ne smatraju bolesnim osobama zato što su gluhe i ne vole da ih se zove osobe oštećena sluha. Zato što oni ne smatraju da oni imaju oštećen sluh, nego oni su tako gluhe rođene. Govorimo o osobama koje su u zajednici gluhih. Isto tako moram napomenuti da postoji što mi zovemo i što oni zovu u svojoj zajednici gluhi sa velikim G ili malim G. Možda sam već jednom to i govorila. Znači, osobe sa malim G, oni će se lakše prilagođavati, prihvaćat će recimo čujući svijet, trudit će se da nauče čitati sa usana, da nauče komunikaciju tekstom, nove tehnologije, dok gluhi sa velikim G, oni isključivo samo na svom znakovnom jeziku žele razgovarati. I oni imaju svoju kulturu, svoju zajednicu, što imaju pravo i po zakonu o hrvatskom znakovnom jeziku, i oni očekuju da se zajednica njima prilagodi u tom obliku, znači komunikacije. Ja njih ovdje, sve naše članove koji dolaze u udrugu petkom, ja i Tanja, a isto tako i još ova druga jedna prevoditeljica, puno radimo na tome da i njih ojačamo i njih učimo da traže svoja prava, da budu jednostavno ravnopravni članovi društva, da i oni znaju sebe obraniti ili da jednostavno ne osjećaju se na neki način marginalizirani kao prije. Jer za njih ja ne mogu, oni se sami na neki način moraju ponekad pobrinuti za sebe. Ne možemo mi uvijek njima govoriti kako se ponašate. Isto tako imaju neke iskrivljena mišljenja ili percepcije o svojim pravima gdje ne mogu zato što i čuječa zajednica i svi mi imamo neka pravila ponašanja, bonton, i o tome pričamo u udruzi, o pravilima ponašanja u društvu, na društvenim mrežama i tako dalje. Tako da evo, to je jedan proces koji traje konstantno i jednostavno tu moramo svakodnevno raditi s njima da bi i oni postali punopravni članovi društva.
2: Treba puno vremena dok se oni prilagode tome, jer nisu navikli da dobe sve što trebaju dobiti. Pa onda sad uvijek govorimo da dođite u udrugu, pitajte nas, dobit ćete uvijek pravu informaciju ovdje, nemojte slušati sa strane. Tako da evo, evo, i vidi se pomak, neka se skrivalo to. Ja znam da neka djeca, ako su gluhi roditelji, imaju djecu koja čuju, pa onda njih vode sa sobom da bi im nešto, da li je to kod doktora ili u policiji, gdje god, da im oni prevedu, ali mislim da nije u redu da dijete ima tu obavezu da mora ovako složenije stvari prevoditi roditeljima.
3: Jasno.
2: Da za to ipak treba biti prava osoba.
3: Apsolutno. Hvala vam najljepše na ovim važnim informacijama. Evo, na ovaj način potičemo i gradimo bolju sredinu u kojoj živimo. Što ćemo još reći za kraj?
1: Pa evo, ja bih kao predsjednica udruge gluhih i nagluhih Istarske županije željela poručiti da ne želimo da se o inkluziji samo govori. Želimo da svakodnevno živimo tu inkluziju i u školama, na radnim mjestima, u bolnicama, radnim ustanovama, u kulturi, sportu, javnim službama i u digitalnom svijetu. Jer pravo na komunikaciju ne znači pravo biti informiran. Pravo je sudjelovati i pravo je odlučivati o vlastitom životu. Na kraju pozivam sve građane da tijekom ovog tjedna naprave jedan mali korak, da upoznaju hrvatski znakovni jezik ili razgovaraju s osobama koja ne čuje, ili jednostavno razmisle koliko je njihov vlastiti svakodnevni život dostupan nekome tko ne čuje. Inkluzija počinje onda kada prestanemo gledati razlike kao prepreku i počnemo stvarati društvo u kojem za svakoga postoji mjesto.
3: Evo to. Tu je sve rečeno. Sve rečeno. Tanja, za kraj.
2: Pa ja bih rekla da ne bojimo se komunicirati, da si pomognemo kako god, da li pisanjem, da li nekim gestama, kako god, svaki mali pomak puno znači. Ako osoba ne čuje, ne znači da ne osjeća. Tako da tu najvažnije je pokazati strpljenje i volju za pomoć.
3: Tako je. A toga ne smije nikad nedostajati. I za kraj, evo, neka ostane da i naučimo, educiramo, u stvari podsjetimo naše slušatelje, ne postoji riječ ili imenica, odnosno ne bi trebao postojati izraz gluhonijemi, zar ne?
1: Točno. Da, htjela bih reći da javnost treba znati da gluhe osobe imaju svoj jezik, tako da gluhonijemi bi trebalo izbjegavati u javnom prostoru i svakodnevnom životu, zato što oni, gluhe osobe, se ljute kad ih se naziva gluhonijemi, zato što oni ne čuju, ali nisu nijemi. Oni imaju svoj jezik, oni se izražavaju na svoj način, tako da to treba osvijestiti u svakom slučaju.
3: Eto. I to, znajmo to i zapamtimo.
2: Tako,
3: i primijenimo.
2: Jer oni imaju razvijen govorni kanal, samo što ne žele koristiti govor iz razloga što znaju da gramatički ne pričaju ispravno i onda iz tog razloga više komuniciraju na svom znakovnom jeziku.
1: Htjela sam samo napomenuti još jedno, da osobe koje koriste isključivo znakovni jezik, koji su prije išli u koji su se obrazovali u obrazovnom sustavu prije inkluzije, oni su učili znakovni jezik i nisu učili čitanje s razumijevanjem. Tako da te osobe jednostavno ne znaju pročitati složeni tekst. Mogu i pročitati ili razumjeti vrlo jednostavne, kratke rečenice, ali tekst ne mogu, zato evo to je isto bitno reći radi razumijevanja javnosti. Gluha osoba tekst ne razumije. Kažem opet, ona koja je obrazovanje završila prije inkluzije, prije ulaska stručno-komunikacijskih posrednika u sustav.
3: Znanjem do boljeg društva. Hvala vam što ste došle, hvala vam što ste sudjelovale, evo čestitam vam i sve ovo što radite i projekte, doista se trudite, vidi se i lijepo vas pozdravim do iduće prigode jer imamo još puno toga za pričat. Hvala vam.
1: Hvala na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima.
2: Hvala na pozivu i lijep pozdrav svima.
4: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

All right, we're rolling. Action. Uh-oh. Yeah,

0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Govore direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kostak grupe Marin Vasilj te Željka Šikić, koja živi blizu Gospićkog silosa.
1: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku. U tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
2: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacije na terenu.
3: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a još nisu došli do dogovora s upravom o novim kolektivnim ugovorima. Odluka o štrajku, koji bi počeo u ponedjeljak, za sad ostaje. Iz grada tvrde da su zahtjevi sindikata nerealni, jer su im plaće u posljednjih 5 godina narasle za više od 50%. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje:
4: tako da štrajk itekako moguć. Štrajk kojeg u ZET-u se niko ni ne sjeća kad je bio. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
0: U štrajk planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
5: Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio sastao se na marginama Opće skupštine UN-a s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Sastanak je održan u trenutku kada Washington pokušava ponovno pokrenuti diplomatske napore za prekid rata u Ukrajini. Obje zemlje pokazale su interes za ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio energetsku infrastrukturu i žitarice, rekao je nakon sastanka američki državni tajnik.
6: That won't be easy. Naravno, to neće biti lako, ali riječ je o nečemu za što su obje strane pokazale zanimanje. Mislim da je predsjednik Zelenski to učinio javno. Učinio je to u jučerašnjem razgovoru s nama, a čini mi se i u intervjuima posljednjih nekoliko sati. To zasigurno ne rješava rat, no mislim da bi na određeni način moglo ublažiti dio globalnih pritisaka koji su njegova posljedica. Zato smo uvijek otvoreni za razmatranje takve mogućnosti. I bila je to tema svih naših razgovora s njima, bilo Kušnerovih sastanaka u Moskvi i Kijevu, bilo našeg razgovora s predsjednikom Zelenskim.
0: Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Keln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Kamo god tu brneš, Radio Pula.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svake srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Degustacije. Ja sam Jadranka Nišević, a moja današnja gošća je gospođa Vesna Ferenec, direktorica turističke zajednice grada Novigrada. Povod je 8. danje Wine and Walk by the Sea, koje se ove subote 26. rujna održava u Novigradu. Riječ je o manifestaciji koja spaja ono najbolje od sjeverozapadne Istre, šetnju uz more, vino, lokalnu gastronomiju i prekrasne krajolike Novigrada i njegove okolice. Ove godine sudionike očekuje oko 10 km rute i 7 wine and food punktova, na kojima će se predstaviti vinari i novigradski ugostitelji. A što je Wine and Walk by the Sea učinilo jednom od prepoznatljivih jezenskih manifestacija Novigrada, kako je sve počelo i što nas očekuje ove subote, otkriće nam gospođa Vesna Ferenac.
2: Radio Degustacija.
3: Dobar dan, draga Vesna, dobrodošli u Radio Degustaciju.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav svima vama u studiju i naravno svim slušateljima Radio Pule.
3: Evo, krenemo od početka. Kada je nastao Wine and Walk by the Sea? Kako je uopće došlo do ideje da se vinska manifestacija preseli na Novigradsku obalu?
4: Eto, pa ideja je došla tamo negdje još 2017. godine. U stvari, cijela je taj projekt Wine and Walk evenata je nastao na nivou klastera sjeverozapadne Istre i to još negdje, ja mislim, 2015. godine, kad smo se ko klaster sjeverozapadne Istre udružili, odnosno turističke zajednice Novigrada, Umaga, Buja i Brtonigle, i eto, nekako pripremili taj projekt da bi uključili naše vinare i naše ugostitelje uz lijepu šetnju, pokazali predivne vinograde i cijeli taj dio koji je na početku bio nekako u unutrašnjosti više, jer je bio više vezan za područje oko Buja i Brtonigle. To se održalo jedno 2 godine na tom području i onda smo rekli, pa ajmo napraviti jedan i na moru, s obzirom da imamo i tu naravno jako dobre vinare, jako lijepe vinograde i eto, od 2017. to organiziramo ovdje na samoj obali.
3: Da, 8. godinu za redom, evo. Što se u međuvremenu promijenilo? Da li se mijenjala ruta, broj sudionika, vinari, gastronomska ponuda?
4: Da, mijenjalo se, evo, mi gledamo da svake godine nekako uvedemo neke novine i iznenađenja, mijenjala se ruta jer smo za vrijeme korone isto imali malo drugačije, sve to moralo biti organizirano da bude veći razmak sa manje ljudi, imali su naravno one COVID potvrde, pa smo jednom krenuli sa tog jednog dijela blizu, na početku se kretalo iz čak iz tu hotela Majstrala uz obalu, u centar, pa onda ono zaleđe, recimo donji, sjeverni dio grada. Onda smo jedne godine krenuli isto tako sa plaže, pa obuhvatili jedan drugo područje. Poslije smo imali i polazak i cilj u Dajli, iz predivnog ovog atrija bivšeg samostana u Dajli. I sada se evo održava ponovo iz centra grada. Grad je predivan, popločen, tako da ljudi mogu vidjeti i centar. Tu prolazimo kroz stari dio Mandrač i onda polako se penjemo gore di su u stvari maslinici, vinogradi, šume i onda završavamo, recimo to tako, zadnji dio staze ide uz obalu i uz more i taj dio je recimo specifičan jer mislim da nema niti jedan drugi wine and walk uz more.
3: Ja baš sam sad to htjela primijetiti. Pretpostavljam da je vaš novigradski zapravo specifičan upravo po tome što se hoda uz more i to mu daje posebno, evo, neku posebnost, naravno uz vinograde u kojima uživamo svi kad jeli, smo na vanjem boku. Ruta je dugačka oko 10 km. Što nam možete reći? Dakle, kreće se iz centra. Koliko je ona zahtjevna?
4: Ne, nije uopće zahtjevno, to je vrlo lagana, ravna ruta, tako da je podobna za svakoga. Znaju doći isto roditelji sa djecom, manjom djecom, ako neko možda ide s djecom, nije dobro da dođe baš s kolicima, jer ipak se hoda po polju i po vinogradima i maslinicima, po šumljenom dijelu, treba onda uzeti nosiljku. Psi su isto tako dobro došli, u stvari sve je dosta ravan, lijepi teren, tako da je podoban za svakoga, oko 11 km je sve skupa i u stvari vrlo pristupačan i evo, mogu reći da je stvarno lijep i može svako iskoristiti taj dan za doći napraviti taj krug.
3: Na koliko se punktova ove godine staje i koji će vinari sudjelovati?
4: Evo, ove godine isto koji svaki imamo u stvari 7 punkta, 8 vinara. Prijave su u centru grada, dakle na našem velikom trgu. Od 9 ujutro imamo, kao što smo rekli, 8 vinara i 7 ugostitelja, ali imamo i 2 surprise punkta, dakle dvije lokacije gdje će se održati nešto što ne smijem reći jer mora biti iznenađenje, tako da svake godine pripremamo i taj dio. A ako mogu evo navesti vinare, to su na prvom punktu Veralda i De Grassi, a s njima će biti restoran Porporella u sklopu Blue Mare hotela. Onda imamo u hotelu Nautika drugi punkt našeg Leonarda Palčića iz Dajle i restoran Navigare, odnosno evo ugostiteljski objekt Marine i hotel Nautika. Na trećem punktu, to je ove godine novitet, jedan novi punkt, Vinogrand San Cosmo od Morena Ivančića, gdje će on onda imati tu svoju ponudu vina i Konoba Nino. Na četvrtom punktu je Štancija Fava, tako se i zove i taj punkt i vinar, i Pelagius Novigrad koji će isto tako pripremiti onda jedno dobro jelo. Peti punkt je Gira, vinarija Gira i Hafeit restoran od Aminesa. Onda imamo šesti punkt, a to je Vina de Mark i restoran Kod Marice. I zadnji punkt, sedmi, je Pervino kao vinar i Maestral hotel sa slatkom ponudom, tako da će biti na kraju i slatko, ali kažem, prije toga imamo i 2 punkta iznenađenja, tako da će ljudi moći kušati i još jedne neke tipične istarske dobre, fine stvari.
3: Ajde, baš mi je drago to čuti. Voljela bi da malo kažemo nešto o toj gastro ponudi, dakle to neće biti nekakvi naresti, riječ je o nekakvim kuhanim jelima.
4: Da, ima i narezaka, ali ima i kuhanih jela. Pa evo, naši ugostitelji su se stvarno pripremili i lani su zaista bila sva jela odlična i u zadnje vrijeme to bude jako fino. Malo bude to i teško se organizirati, jer evo, bit će skoro 700 ljudi na stazi i nije to lako pripremiti, a da bude sve stvarno jako fino i dobro. Ali evo, zadnjih par godina su stvarno naši ugostitelji se trude i bilo je jako... U stvari bilo je odlično, nismo imali gotovo nikakvih negativnih komentara na hranu, tako da vjerujem da će tako biti i ove godine. Evo, na prvom punktu, dakle, naš Blue Mare hotel priprema brioš, jedan poseban brioš, porporela brioš, dakle kruh, sa kajganom, istarskom skutom, istarskim pršutom i majonezom od tartufa. Tako da će već tu na prvom punktu stvarno moći svi kušati ono tipično istarsko. Onda na drugom punktu pak imamo jedan tris brusketa. Marina i hotel Nautika priprema bruskete sa rajčicom, sa drugi sa ribljom paštetom i jedan će biti sa paprikom i sa sirom. Treći punkt imamo od Konobe Nino, njegov tradicionalan panin sa dugopečenom svinjetinom i kremom od tartufa. Onda četvrti punkt će raditi Pelagius Novigrad pljukance s boškarinom, dakle jedna dobra, kako bi rekli, pašta sa šugom. Peti punkt, restoran Half Eight će raditi, tu se malo već sad otkrećem opet na jela od ribe, polpete od sardela s krumpir salatom i kremom od skute. A onda, eto, još jedan punkt sa kuhanim jelom i tim nekim tipičnim istarskim primorskim jelom, a to je Kod Marice restoran koji će pripremiti brodet od sipa i lignja s palentom. A onda na zadnjem punktu imamo slatko, pan de Španja sa umakom od smokve, dakle sa smokvom, isto možemo reći, evo, to sve s ovog područja tipično jela, a naravno sve će to biti jako dobro iskombinirano i sa našim lokalnim vinima, tako da su tu se može naći na početku pjenušavo vino, cuvée blanc, dakle da miješa vina bijelih vina, imamo malvazije, imamo rosé pjenušavo vino, bit će tu i cuvée rosso, dakle miješano crno, crveno vino, rosé, obično kao rosé vino, imamo i macerirana, znači i, i posebna, recimo to tako, ova oranž vina, odležana, ali i prirodna vina od gire, ima i terana na jednom punktu i na kraju muškat i chardonnay da paše uz ovo slatko jelo.
3: Nekako mi se čini da ste vi doista pokrili sve, dakle i sve ono što Istra nudi kad je hrana u pitanju, ali i sve naše sorte autohtone vina.
4: Da, da, to je jedan od preduvjeta gdje se dogovaramo, u stvari i uz normalno iz prijedlog našeg vinara, kreira se taj meni i onda se pažljivo isto pristupi isto tom spajanju hrane i vinu, tako da mora to biti ipak povezano, mora se to slagati. I u stvari je jedna lijepa prilika da posjetitelji koji dođu popričaju isto s tim vinarima i s, i s ugostiteljima, jer će oni biti na svakom punktu, dakle uz tu stazu od 10 kilometara, odnosno 11, na nekih svakih kilometar, kilometar i po se nalazi taj punkt. Tamo bude ugostitelj i vinar koji onda toči ta vina, tako da svaki posjetitelj, sudionik ove manifestacije ima prilike nešto naučiti, kušati, vidjeti i eto, možda doći nekom drugom priliku kod nas i uzeti si neku veću količinu vina ako želi.
3: Da. Evo, svake godine zapravo raste broj posjetitelja, mislim da ste sad tu negdje dosegnuli vrhunac.
4: Da, da, zaista jesmo, više od toga ne stignemo pokriti jer je, kažem, evo, jako je teško skuhati, pripremiti tu ogromnu količinu hrane za toliko ljudi. Bilo bi dobro da čak napravimo možda jedan cijeli vikend pa da to bude u subotu i nedjelju, ali eto, trebalo bi nam onda možda i još vinara jer bude teško onda dva dana to odraditi cijeli dan, jer eto, naši vinari ugostitelji su skoro cijeli dan na punktevima, tako da eto, da.
3: Traje to cijeli dan i cijeli dan zapravo ljudi jednostavno dolaze u nekakvim naletima da ne bi se stvarale gužve svakih, ne tako znam, je. Desetak, 15 minuta, tako da, da, tako da, da evo, da. Dosta logistički zahtjevan pothvat. Ali evo, funkcionira sjajno, ljudi su to prepoznali, jako to vole. Da li uopće ima ulaznica za ovaj novi gradski Wine & Walk?
4: Nema. Prije mjesec dana su već rasprodane ulaznice. Evo, mi svake godine kad objavimo te naše Wine & Walk evente, oni se rasprodaju rok od par dana, bez obzira na to koliko koštaju. Vjerujem da su ljudi prepoznali vrijednost ovakve manifestacije i onda je zaista velika potražnja. Ulaznice su znači totalno rasprodane, nema više mjesta, i, ali zato ima mjesta za sve one koji žele da dođu na after party. Imamo Piazza Grande after party, u stvari sa tim partijem obilježavamo nekako i Svjetski dan turizma koji se održava ovog vikenda, tako da svi oni koji žele mogu doći od 18.30 nadalje na Novigradskom velikom trgu i zabavljati se uz naravno isto bit će tu i gastronomska ponuda, dakle bit će nešto i za jesti, istarska jela, i za popit naša lokalna vina, i za uživati i opustiti se i proslaviti ovaj Svjetski dan turizma uz muziku i uz ples. A mi smo u stvari i u sklopu toga onda za sljedeći dan za sve posjetitelje organizirali jedan obilazak grada, odnosno vođeni razgled grada od 10.30 u nedjelju, dakle 27. rujna. Imat će svi priliku evo posjetiti centar grada u pratnji vodiča, prošeta Starogradskom jezeru, vidjeti i naš centar za posjetitelje koji je posvećen ribarskoj tradiciji, pogledati i posjetiti muzej i lapidarium, vidjeti i župnu crpu Svetog Pelage i Svetog Maksima i posjetiti u stvari kriptu. Eto, sve je to organizirano i besplatno, samo je bitno se prijaviti jer je broj mjesta ograničen, tako da su sve informacije na našem webu, na stranicama grada i eto, moći će ljudi uživati i onaj sljedeći dan.
3: Kolika je cijena samog Wine & Walka? Meni se čini da bi ulaznica trebala biti visoka obzirom na to što sve i koliko toga nudite.
4: Da, pa ulaznica nije uopće jeftina, ona je 100 eura. 100 eura košta ulaznica, ali ono što mogu reći je da se mi sa tih 100 eura opet se ne pokrije cijeli trošak, jer je tu osim hrane, vina, tih gadžeta, znači svako ko dođe dobije čašu, dobije torbicu za čašu, dobit će ruksak i dobit će još i neke poklone. Imamo boce koje smo ove godine radili da si ljudi mogu točiti vodu više puta, dakle, i moći će ponijeti to sa sobom kao nekakav suvenir i dobit će još jedan poklon iznenađenja. Onda imamo na svakom punktu animaciju, dakle nekakvu muziku, glazbeni program. Imamo još dva punkta iznenađenja koji će dakle još nešto moći konzumirati i tu su dakle još i veliki infrastrukturni troškovi, odnosno i organizacija, jer treba na svakom punktu postaviti gazebo, velik broj tih pivskih kompleta, dakle klupe i stolove, budu tu i suncobrani, znači treba misliti zaista na jako puno, bude tu i košnja, imat ćemo doktora koji mora ipak to sve pratiti. Tako da,
3: ali mislim da je ipak cijena od 100 eura pristojna cijena za sve što se nudi, za cijeli dan, za cijelu organizaciju, za sve, za sva vina koja se mogu popiti, za svu hranu. Ja sam evo bila na vašem Wine & Voku, doista nisam ostala ni gladna ni žedna, poslije još i one party gdje također se nastavlja druženje, treba i to jel da isfinancirati. Stvarno sve sjajno organizirano i divno. Mene samo zanima zašto recimo nemate barem 2, 3, 4 po sezoni u godinu dana.
4: Da, veliki je to angažman i u stvari ih imamo tri na našem području, jer na proljeće u 5. mjesecu bude ovaj Istria Wine & Walk, od njega je nekako sve pokrenulo, to bude u 5. mjesecu, a onda sada krajem 9. je u Novigradu, a sljedeći vikend je već u Motovunu, tako da je i Teran Wine & Walk, tako da mi to nekako svi skupa sudjelujemo u svemu tome i to je tih tri koje mi organiziramo na našem području, ali da, vidimo da zaista interesa ima, ogroman je interes i to je stvari jedan cjelodnevni izlet, možemo reći, u stvari cjelodnevni doživljaj, jer evo, ko što ste rekli, zaista ljudi mogu kušati odlična vina, bude tu 14 i više čaša vina, bude svugdje hrane i cijela je animacijski program, tako da vjerujem da je to toga vrijedno.
3: Nikad ni vinari nisu ni odbili kad se zatraži čaša više, tako da.
4: Da, naravno. Ali zato nek se svi pripreme, nek se ipak uzmu i vode, da ne bude problema, nek se u pauzama malo sa vodama. Da. Mi ćemo isto tako evo, mi smo na mapi označili isto svugdje gdje će ljudi moći natočiti vodu, odnosno gdje ima tih i tuševa, ljudi će si moći uzeti kupač, jer ako je lijepo vrijeme, a vidimo da je i dalje toplo i lijepo, da će se moći nam možda i baciti u more, ali evo, svakako jedna lijepa prilika za druženje i za uživanje u tim jesenskim plodovima i da ostvari na taj način isto obilježimo i taj svjetski dan turizma.
3: Da, imam nekako osjećaj da je Wine & Walk prerastao samu manifestaciju, da je zapravo postao pravi turistički proizvod Novigrada.
4: Da, ja vjerujem da je. To je jedan već brand cijelog tog područja sjeverozapadne Istre i mislim da možda ćemo uskoro u buduće možda imati i više takvih evenata, nešto možda malo drugačijih, nešto možda malo manjih, ali vjerujem da je to jedna lijepa prilika za promovirati baš tipične proizvode ovog podneblja, znači i ovog teritorija, to je naravno vino. Mislim, tu su i veće ideje da napravimo jedan sličan event, ali za promociju i za kušanje maslinovog ulja, jer imamo isto jako lijepe i velik broj maslina, znači staza i predivnih dijelova na kojima su posađene masline, tako da mislim da je to zaista nešto što svaki posjetitelj može onda doživiti, lijepo se zabaviti, ali i nešto naučiti i kušati one naše tipične proizvode.
3: Apsolutno se slažem. Gospođo Ferenac, hvala vam što ste našli malo vremena za radio degustaciju, hvala vam što ovako lijepo radite i što zapravo mi svake godine se više uživamo u sve zanimljivim sadržajima Wine & Walk by the Sea.
4: Hvala lijepa i eto, puno hvala. Vjerujem da ćemo imati prilike se možda i vidjeti ponovo na jednom ovakvom događaju.
3: Da, ja se nadam, a poziv našim slušateljima naravno da prate vaše stranice na Facebooku, da na vrijeme kupe ulaznicu, jer evo, rekli smo, nažalost, ulaznice su za ovaj vikend, za ovu subotu, za Wine & Walk by the Sea sve rasprodane.
4: Da.
3: Hvala vam i veliki pozdrav i do slušanja.
4: Pozdrav, hvala vama.
2: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marko Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marko Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati, to su Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 000 eura. direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Costa Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu gospođog silosa.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivni.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji, mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a, ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
17: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
18: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
17: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan. Možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić. A HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
19: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu. 2,5 godine, koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
20: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, a možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
4: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid u točno ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojim je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
22: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
23: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
22: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
23: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelja nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
22: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
24: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
22: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvanzivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog Isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su u godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je Rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
3: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
3: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka. Cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
6: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
3: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
3: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
3: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
26: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
3: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
25: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
3: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Munđaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
8: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
10: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
11: Bez obzira na zatvaranje Suezskog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa. Tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%. Tako smo sad prošli 500,000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800,000, a sljedeće godine ćemo doći na 1,000,000. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use. Čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši. I počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TEU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
13: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi Hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ, analizira Marko Pašalić.
14: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno, kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
13: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
15: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
13: Prije puta u Pragu petak, ostaje još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
12: Bokser Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
4: Danas je napokon uspjela i to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
12: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom je između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend je pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
16: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
16: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
17: Kamo god obrneš, radio Pula. Klape u sridu.

0: Sabbath, but I'm not, girl.
1: Când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie Radio Pula.
2: Iz programa repriziramo.
3: Postoji li život na drugom?
4: Da li američka vlada skriva?
5: Što su crne rupe i da li...
6: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
7: Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje Eksplore, u kojem ćemo pokušati čime moguće više vremena utrošiti na vaša pitanja, kojih se doista nagomilalo u ovih nekoliko tjedana ili desetak tjedana, koliko nas nije bilo sa vama tijekom ljetne sezone, i naravno o svim onim tehnološkim dostignućima, najprije onima koji su vezani na ovaj ili onaj način za tehnologiju slanja raketa u orbitu, a naravno i sa svim onim drugim temama koje su od životne važnosti za sve nas. Međutim, prije svega toga, Korado, naravno, dobar dan.
8: Dobar dan, lijep pozdrav.
7: Volio bih da raščistimo jednu dilemu koja se nekako provlačila svih ovih tjedana u našim... Vaše komentare na YouTube-u doživljavamo kao nekakve društvene mreže. Oni su nam povratni input na nekakvu kvalitetu ovoga što radimo, i često se provlači kritika da ne reagiramo na one svakodnevne teme poput, ne znam, požara, poput odlaganja opasnog otpada u Lici, na području Gospića, ili nešto što je na ovaj ili onaj način vezano za dnevne teme. Mi to u pravilu i inače ne radimo. Što se Like tiče, to smo komentirali kada je tema tek bila naznačena u javnom prostoru, dakle još u srpnju. Nema se tu puno što komentirati. Otprilike svi znamo sve. A svaki od nas mora zauzeti nekakav svoj odnos ili stav prema tome. Naš stav se zna. Mi smo a priori protiv korupcije, protiv onečišćenja, protiv zagađivanja okoliša, protiv bilo kakvog nasilja, jer konačno svako odlaganje otpada u prirodu je nasilje nad prirodom. A posredno to znači prema svima nama.
8: Nije svako nasilje.
7: Znači, pa dobro, naravno, ako radiš kompost, da ne, onda nije ne, nasilje, ili ako uzgajaš...
8: Ako imaš, recimo, uspješ stari autobus baciti 50 komada u sjeverni Jadran, napravio si ekološki jako dobar posao.
7: Pod uvjetom da to nije ruta kojom prolaze kočari.
8: Ne, tada ne prolaze kočari. I napravio si jako dobar posao. Još bolje ako možeš tenk baciti dolje. Ribe imaju gdje otići, a kočari izbjegavaju tu lokaciju. Umjetni grebeni su nešto što je apsolutno in. Recimo u Njujorku su sve stare vagone, podzemne željeznice skinuli stakla, odmastili i pobacali okolo.
7: To znači da onu urušenu Ivanu ne treba dirati?
8: Ne. Ne. Čim više... zavisi koga pitaš.
7: Nas se tu sad pita.
8: Inače, u Floridi isto tako je morsko dno slično zapadnoj obali Istre, relativno tupo. Znači, malo je grebena pravih i umjetni grebeni su uvijek in. Tako da se čak i kipari natječu ko će napraviti ljepši umjetni greben, i onda se stavljaju dolje. Kada spominješ Gospić, mi imamo do Pule nešto što je prava priča. Ovo u Gospiću je tratinčica prema Kašljunu. Znači, problem je da politika mora jednom donijeti odluku da se to riješi kako Bog zapovijeda. To znači da otpad mora postati sirovina i ne postoji pravi otpad. Ili čak i nuklearni otpad se može upotrijebiti da proizvodi ponovnu energiju. Samo treba donijeti političku odluku da idemo to raditi.
7: Ma, Korado, mislim, slažem se s tobom, ali i ti i ja smo dovoljno odživjeli pod političkim odlukama i znamo da se one u pravilu, ne znam, kao da se ovi koji su počeli...
8: Ne postoji tehnološki problem tog tipa. Znači, da li postoji tehnologija da se otpad zbrine korektno? Odgovor je da. Da li postoji politička volja da se to odradi? Odgovor je ne. Zašto? Ili je skupo, ili je protiv nekih interesa, ili protiv nečega. Ali recimo da taj dio ne možemo riješiti u toj emisiji, možemo samo reći da tehnologije postoje, da postoje ideje kako rješavati stvari, da postoji pitanje da li je cijena društvena ili financijska prevelika za to implementirati, ispada da je cijena prevelika i ostaje status quo.
7: Oprosti, molim te, evo, kad smo sad počeli o toj temi, onda ćemo je dovršiti.
8: Ne, nećemo je moći dovršiti. Imamo, svaki otpad traži svoj
7: način. Ma ne, nego mi smo imali prije 10 godina političku odluku uvjetovanu ulaskom u Europsku uniju da razvrstavamo naš obiteljski otpad. Koliko nam je to donijelo sreće u životu, koliko je ljudi zaposleno u lokalnoj samoupravi sa očigledno samo jednom namjerom da svima nama zakomplicira život i što mi imamo na kraju od svega toga?
8: Ako bi se to radilo korektno... Ali ima jedna druga stvar, a to ti je učenje. Znači, to je jedna neopisiva gnjavaža, sve ono kako ide i skuplje i kontrola ukrcaja i pitanje šta stavljaju na kamion, da li miješa ili ne. Znači, taj dio je jedan problem. Ali ako ti uspješ naučiti jednu generaciju da to radi i onda imaš zbilja otpad koji ti je sortiran i koji je postao sirovina. Znači, trenutno je to patnja.
7: Ja tu političku odluku plaćam 12 eura mjesečno.
8: Nisi jedini.
7: Ne, znam da nisam jedini, ali to ne amnestira one koji su to donijeli i ni mene da se bunim protiv toga.
8: Ne, postoje pitanje da li je cijeli lanac kompletan. Nije cijeli lanac kompletan, imamo problem. Ali tu dolazimo i do one faze učenja. Tu dolazimo i do jednog pitanja da li...
7: Čekaj, ne moramo mi učiti, političari moraju učiti.
8: Ne, kad idemo gledati taj dio faza učenja, jedna puno veća cijena ti je cijena goriva. Znači, u cijeni goriva se nalazi nasilje nad potrošačima kako bi manje vozili, kako bi razmišljali o štednji goriva. Znači, kad ti onoliko platiš, onda unutra se nalazi i porez, naravno, državi, ali to je i školovanje. Nemoj voziti puno.
7: Ma, naravno, ali to je logično i ispravno u slučaju da imaš riješen javni prijevoz koji po mogućnosti, ako već nije besplatan, onda će biti pristupačan. U velikim gradovima to znači i kombinaciju autobusa, metroa, odnosno podzemne željeznice.
8: Sada elaboriraš nešto što je poznato. Problem, recimo, veliki je bio u Francuskoj, gdje su se okuražili ti koji su iz ruralnih sredina, su rekli, ljudi moji, mi nemamo taj javni prijevoz, mi na posao moramo ići autom. I to su bile ona cijeli pokret žutih prsluka, koji je bio izuzetno važan i vlasti dao do znanja da ne može raditi sa gorivom šta god hoće, da nije isto da li si ti u gradu ili u selu. U gradu imaš privilegije svih mogućih tipova, i javni prijevoz, i dostupnost zdravstvene njege koja je puno... I sad ti uzmi, naprosto nije sve jedno, uzmeš Hrvatsku, nije sve jedno da li živiš na Braču ili Lastovu ili živiš u Zagrebu. Kolika je ogromna razlika u transportu. Znači, trebaš građevinski materijal dovesti na Brač ili na Lastovo i počinje...
7: Pa kuća je 5 puta skuplja na Braču.
8: Tako da politika mora odraditi taj dio, i kad nekoga želiš naučiti nešto kroz financijski pritisak, moraš paziti da to radiš i da bude ravnomjerno raspoređeno. Kad se to ne desi, onda imamo situaciju da u gradovima kod izbora imaš jednu struju koja bira, kad ideš ruralne sredine biraju uvijek opoziciju najgoru moguću koju mogu naći iz inata prema gradovima. Kad pogledaš kako se dešavaju ratovi građanski, uvijek ti je to selo protiv grada. uzmeš raspad Jugoslavije, znači uzmeš Sarajevo. Ko je pucao po Sarajevu? Nisu ovi iz susjednih gradova.
7: Ma da, ali mislim da to selo koje smo ti i ja upoznali u onim našim formativnim godinama više ne postoji.
8: Ne, ali uzmi Francusku, uzmi Ameriku, uzmi Njemačku. Znači, ruralne sredine su jako, jako stisnute pritiscima koji se ne dešavaju u gradu. I te ruralne sredine reagiraju na relativno grubi način. Gledat ćemo to u narednim godinama.
7: Ja ne znam da li čitava Istra ima 500 krava.
8: Ma di si sad našao Istru? Istra je praktički od Trsta do Pule jedna urbana sredina i sa 4000 bazena. Znači, to nema više veze. Gle, ako hoćeš tražiti još uvijek nešto mediterano, odeš na Cres, odeš na Krk, odeš još dolje na otoke. Istra je izgubljeni slučaj. Znači, taj dio, da li možemo spasiti Istru, svaki put kada ti se mijenja vlast, ide reurbanizacija i još, i dbilja ćemo doći, nećemo doći zato što civilizacija je na situaciji da je la, ali da je po starome, Istra postaje od Trsta do Pule, 4 milijuna stanovnika i jedan konglomerat gradski.
7: Spomenuo si Brač, jadni ljudi na jugozapadu Brača ostali su bez svega. Milna je doduše obranjena, ali sve ono što je bilo između Milne i Nerežišća praktički više ne postoji. I nesreća u svemu tome bila je što se požar razbuktao onu noć sa subote na nedjelju kada nisu mogli letjeti kanaderi. Dakle, noć u kanaderi ne lete. Kako se tome može doskočiti? Odnosno, postoje li vatrogasni avioni koji lete noću ili im sa nekim tehnologijama moramo pomoći?
8: Elvis, ako pričamo o tehnologiji, pričamo sljedeća generacija, to su dronovi. Znači, nema vatrogasac, nema pilot, nego je vatrogasac koji iz kamiona pošalje dronove da rade posao. To je budućnost koja dolazi. Da li postoje takvi dronovi? Ne sada još. Da li će postojati? Vjerojatno da.
7: A noćni letovi?
8: Nije nemoguće. Znači, avion se može zbilja opremiti da vidi i u mraku sve. Jedino je problem požar, dim, to nisu noćni letovi. To je puno kompliciranije. I da ne pričamo zračne struje koje su tamo letiti nad požarištem je priča za sebe. Ići uzeti vodu u neku zavjetrenu isto opasno. Znači, prava priča je to raditi bez ljudi. Druga priča je, sva mjesta koje se mogu opožariti, treba početi održavati šume na način da se to ne smije desiti na taj način. Znači, mi imamo šume koje su zarasle, koje su u nekim mjestima monokulture alepskog bora, koje je, ono, svaki je 300 kila smole u jednom komadu, to jednom kad krene goriti je problem. Imamo, nema koza više, nema ovaca koje to čiste. Znači, pitanje je da li smo mi u stanju te šume održavati da one budu ne tako opasne. I odgovor je, nema nas dovoljno za to. Znači, da li mi možemo imati toliko koza da to čiste po otocima i po Istri? Odgovor je ne. Da li možemo mi čistiti na taj način? Odgovor je ne. Da li možemo preventivno paliti? To što rade Amerikanci. Znači, kada imaš nisku travu, nisko raslinje, onda se preventivno to zapali da ne postane veliko. Znači, postoje načini u svijetu i opet je, treba donijeti odluku šta ćemo napraviti sa borovima, sa Dalmacijom, sa urbanizmom, sa di graditi, di ne. Jer mi imamo i taj problem da imaš, padne velika kiša, imamo kuće na bujičnjaku. I onda imaš problem. Mislim, u kartama svugdje još od Austrije ucrtan je bujišnjak i sad imaš kuće tamo. Znači, pametan način rada, sve je moguće. Jedino je pitanje, da li to možemo platiti? I odgovor je vjerovatno ne na taj način. Da li možemo dronove razvijati mi vatrogasne? Znači sad kupujemo kanadere iz Kanade, su to najbolji, razrađeni, izgledaju kao kamion, ali to čudo leti, nosi vodu i radi posao. Da li sad neka ekipa iz Hrvatske možeš, ok, ovo je sad fenomenalna prilika, idemo napraviti vatrogasne dronove koji će imati smjese koje treba, koje će napraviti to i nećemo slati vatrogasce u opasna mjesta. Znači, Kornati situacija se ne smije ponoviti. Ne smije se ponoviti Omiš, ne smije se ponoviti Lastovo koje sam prije spominjao. Cijela južna strana, nema ničega, zato što je dan veliki požar, očistio sve do vrha Huma, šumu koja je tamo bila. Znači, pitanje tehnologije. Da li mi imamo inženjere za to? Vjerojatno ne. Da li Kinezi imaju inženjere za to? Vjerojatno da. Da li Ukrajinci će nakon rata ili Rusi koji će razviti tehnologije dronova, ono, 5 godina ispred svih ostalih, biti u stanju to napraviti? Odgovor isto da.
7: Ma, što će biti u Ukrajini i hoće li uopće biti...
8: I Rusija i Ukrajina će imati inženjere i nakon rata koji će znati svoj posao. Znači, svi imaju neki interes da taj rat bude tamo. Ajmo preskočiti
7: idemo
8: jadni na... ljudi s jedne i s druge strane.
7: Ma, da, idemo znači na svemirske teme. Elon Musk se oduševio kad je vidio novi kineski raketni motor.
8: Oduševio si dodao navodnike ili bez navodnika?
7: Navodnike.
8: Ali ima jedna stvar. I nije vezano uz raketne motore. Prije puno godina, kad je Elon Musk odlučio se baviti raketama, on je rekao, ok, idem kupiti raketne motore u Rusiju. Zašto? Rusi imaju puna skladišta raketnih motora. U ono vrijeme kada su počeli raditi, oni su to počeli raditi industrijski, nikad se ne zna, balistički projektili, i oni doslovce imaju skladišta puna raketnih motora. Relativno dobrih, imaju loše korisnost, ali su pouzdani. I on došao tamo i zeleni mladi poduzetnik iz Amerike, i naravno za kupiti motore moraš proći i vojni dio. I ovi su ga otpilili i vratio se nazad i odlučio napraviti svoje raketne motore. A onaj dio što su mu rekli da u svemir će moći otići tako da skače po trampolinu. I napravio motor koji je bolji od svih, napravio na metan, kisik. Prva varijanta, nakon toga dolazi Raptor koji je apsolutno najbolji motor do sada, i Kinezi su zaključili da, a oni koriste modificiranu rusku tehnologiju zbog pouzdanosti, da bi bilo dobro preći na metan, kisik, i ovi motori su naprosto dobri. I sad je Elon Musk napravio istu stvar koju su njemu napravili. Išao je podcjenjivati inženjere u Kini. Svi znamo da taj motor, konstrukcija koju tamo vidiš izvana, da unutra je 3D printano 1000 cijevi. I još nešto, da taj motor mora raditi nešto što je nemoguće. Kao i mlazni motor. Imaš lopaticu na rotoru koja izdrži temperaturu do 1200 stupnjeva, a ona radi na 2000. I onda je pitanje, kako se ne rastopi ta lopatica? Zato što postoji tehnologija kako to napraviti. Taj motor od Elon Muska radi na 3000 stupnjeva u komori, a napravljen od bakra i cirkonija koji se tope na 900 stupnjeva. Pitanje, kako su to napravili? Ali Kinezi nisu inženjeri vesla sisali. Znači, oni su pratili tehnologiju od razvoja motora Space Shuttle do danas. Mi kad uzmemo metal, ovo je blok metal. Metal u raketnoj tehnologiji nije blok. To je, neću reći ni spužva, to je porozni materijal kroz koji prolaze plinovi i ima čvrsto, kroz koje ne plinovi. U ovom slučaju dolaze tekući plinovi. Znači, ti imaš stjenku, s ove strane je tlak i cijelo vrijeme sa druge strane se dešava znojenje. I nikad 3000 stupnjeva ne može doći na metal, jer se on znoji s te strane i cijelo vrijeme isparava i tu je tanki film koji na temperaturi u stvari kreće od minus 180 stupnjeva ili skoro minus 200. Znači, taj metal je hlađen iznutra. Zaboravimo hlađenje automotora, dizela. Recimo, nešto tog tipa, ne znam da li je greškom ili nekad su radili magnezijeve ligure, imao Ducatijev motor za trke. Znači, poroznost magnezija za nešto postići. Tako da, da li Kinezi su u stanju printati porozne materijale? Odgovor je, ako nisu sada, budu za godinu dana.
7: Da. U međuvremenu Blue Origin i još nekoliko kompanija ide u razvoj novih raketnih motora, dakle raketnih motora još novije generacije, uz napomenu da se razvijaju i motori za lunarni modul.
8: Amerikanci sa tim letom na mjesec su ga totalno fulali priču i Kinezi su sada ispred trenutno. Znači, ovo naprosto kasni.
7: 4 raketna motora različita, potpuno različita, su isprobali i testirali i poslali.
8: Ali to rade svi.
7: I u 45 sati.
8: Uključujući i studente sveučilišta u Minhenu. Svi testiraju motore. Pričam, jedan od tih studenata, kad oni odluče paliti motor, vatrogasci iz kampusa i još neki dežuraju pred hangarom di to rade unutra. Mislim, nikad se motore ne isprobava u zatvorenom prostoru. Ovima nisu dali vani, tako da to rade u kampusu unutra. U slučaju da detonira motor će biti interesantno, ali potpuno novi tipovi paljenja motora se sad razviju. Uvijek je motor problem upaliti. Znači, kako paliti taj motor? I recimo da i u Kaliforniji studenti i ovi studenti u Minhenu rade jednu vrstu rotacionog eksplozivnog polja unutar motora, tako da ima uvijek dobro izgaranje. Jako se na tome radi sa svih strana i kad mi pogledamo prošli tjedan, u 2 dana Kinezi su ispalili 4 rakete u svemir, znači 2 dnevno.
7: Potpuno različite.
8: Potpuno različite s raznih mjesta, platforme. Znači, druge ekipe, drugo sve. Znači, dolazimo do toga da po onome kako se sada gura situacija, mi ćemo imati svaki dan nekoliko letova u svemir, iskrcaj gore, dok ne zatrpamo taj prostor sa smećem i onda više niko ne bude letio.
7: Što bi se dogodilo ako bi došlo do tog nekakvog kolapsa svih ovih satelita koji su gore? Bili se oni doista formirali u jedan veliki prsten ili bi onako u jednom neredu nastavili oblijetati?
8: Oni ne lete samo ekvatorske letove. Oni zbilja lete sve moguće orbite. Tako da ako imaš krhotine nastave u tim orbitama. S tim da za 2-3 milijuna godina ostaje samo ekvatorski prsten. Ali u slučaju da krene sudar kao u onaj graviti i da jedan pogodi drugi, da se raspada, taj dio, ako se desi, a da je gustoća velika, mi gore 60 godina ne idemo. Ili idemo samo s kapsulama ili satelitima koji su kao tank napravljeni. Znači, da mogu izdržati udar visokim brzinama. Kad je Paolo Farinelli, jedan talijanski matematičar, počeo opisivati tu lančanu reakciju koja se desi gore, da kad ovaj pogodi ovoga, proizvodi 2000 krhotine, one pogode još 3 satelita, naprijed još 2000, jednog trenutka imaš milijune krhotina koje lete sa 7, skoro 8 km u sekundi. I onda počinje problem. I sad su matematičari tražili kolika gustoća mora biti za imati kritičnu masu, kao kad straže, koliko moraš urana ili

0: plutonija stekne do mjesto da eksplodira. Između 100.000 i pola milijuna je. Taj dio ćemo mi postići sa tom brzinom za 10 godina. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti.
1: Da, da. Imam jednu zanimljivu vijest o team buildingu. Naime, čitamo kako su astronauti po godinu dana zajedno u jednom onako, malo je reći, nekomfornom prostoru u tim kapsulama. Oni doista moraju proći višegodišnji trening, naviknuti se jedni na druge, pa imamo jedan izvještaj o jednom takvom team buildingu koji je bio, mislim, geološki usmjeren, pa su proučavali rude, odnosno sastav tla.
0: Ajde da taj team building astronauta rastegnemo u 60. godine do danas. Znači, uvijek je bilo pitanje, da li ćeš se spustiti tamo gdje je planirano? I odgovor je ne. Ima ruski astronauti koji su završili u Pamir, na padinu sa snijegom pred provaliju, tražili su ih, bilo je naprosto svega. Pali u more, otvorila su se vrata, ušla voda, potopila se kapsula. I ispod sica svih, Merkuri, Gemini, Apollo, imaju kit za te situacije, uključujući i pištolj. Znači, imaju kit za preživljavanje u slučaju da padnu u džunglu, padnu u pustinju, padnu u more. Oni moraju preživjeti dok ne dođu spasitelji po njih. To može trajati i danima. I onda svi astronauti prolaze tečaj preživljavanja u najrazličitijim mjestima gdje mogu pasti da ne bi zginuli čekajući pomoć. Znači, ne smije se desiti da stradaju, su neosposobljeni za to. A nakon Apola i spuštanja na mjesec, svi prolaze trening iz geologije. Jer Apollo 11 spuste se, trebaju donijeti uzorke, uzmu sanduk i pobacaju kamenje unutra. I sve do Apollo 17 svi su donijeli isto kamenje.
1: Ne 17.
0: Da.
1: 14.
0: Ne, 17 je bio zadnji, valjda. Znači, do Apollo, sasvim je zbunio totalno. Mislim da je 17. Znači, tada je išao gore geolog. I on je donio sve što vrijedi. A onda su Amerikanci, kad bi predsjednik išao okolo, poklanjali kamen s mjeseca svima okolo, jer je to bilo toliko toga da je bilo nebitno. Znači, prava priča je imati geologe koji će odabrati pravi materijal za donijeti nazad. I ovi su, recimo, iz tečaj geologije, preživljavanja i da znaju prepoznati stijene. S tim da taj dio odlaska na mjesec, oni su na krivom mjestu. Ako hoćeš tražiti, recimo da je Island mjesto gdje je, imaju u Americi vulkanskih područja sa granitima, sa time, ali kad pogledamo koja na zemlji mjesta liče na mjesec, onda postoje te neke hladne pustinje Kanade, Islanda.
1: Ma, imaš cijelu ognjenu zemlju koja liči na mjesec.
0: Ali mora biti vulkanske stijene i stijene koje nisu sedimentne, jer na mjesecu toga nema.
1: Da, možda da se malo posvetimo temi neutrina, odnosno uvjeta u odnosu na koje će jedna zvijezda, odnosno supernova ili u jednom velikom prasku se nestati, ili, dakle, eksplodirati, ili će pak implodirati i pretvoriti se u crnu rupu.
0: To je jedan problem iz astronomije koji je bio neodlučan. Znači, kako izgleda smrt zvijezde? Velike zvijezde. Ne pričamo naše sunce, znamo, postaje bijeli patuljak i nema ništa od toga. Ali, recimo, kad je zvijezda čak niti ne 4 mase sunca, tad nego kad je 30, 40, 100 masa Sunca. Postoje tako velike zvijezde. I uvijek je bila ideja da ta zvijezda krene i onda imamo eksploziju supernove zvijezde i onda ostaje neka jezgra. Da bi sad shvatili da mi nemamo prema brojenju na nebu broj supernovih zvijezda koliko bi trebalo biti. Znači, desi se supernova, mi je pratimo, sve super, ali nema ih koliko bi u teoriji trebalo biti. Di nestaju supernove. I onda se došlo na ideju da mi u stvari kada imamo veliku zvijezdu, nemamo eksploziju prema unutra, najprije imploziju, nastaje neutronska zvijezda, nastaju enormni broj neutrina, pritisak tih neutrina razleti tu zvijezdu i mi vidimo taj silni bljesak na nebu. Šta ako ti neutrini nemaju dovoljno snage za to napraviti i onda umjesto da imaš veliku zvijezdu koja eksplodira, ona upadne. Znači, jedan mali prsten vanjski napravi puf, ali od nje nema ničega. I onda je sada bila ideja da se praćenjem neutrina počinje brojati kolike prave supernove postoje i kolike zvijezde ne postanu neutronske zvijezde pulsare, nego idu direktno u crnu rupu. Znači, ono što nam fali su zvijezde koje direktno postaju, sad vidiš zvijezdu, odjednom nema ničega na tom mjestu nego crna rupa i taj ultra vrući plin od onoga što je ostao okolo. Neutrini prema vrstama bi sada mogli biti indikator šta se je desilo. Jer mi imamo dovoljno sad neutrinskih teleskopa na Zemlji da vidimo da je došlo do impulsa neutrina i da rečemo sada je supernova ova ili sada je supernova koja je postala.
1: Ali to bi onda značilo da dvije supernove približno jednake mase, ukoliko se razlikuju u broju neutrina, ova koja se pretvori u crnu rupu na kraju ima manju masu.
0: Ne.
1: Kako je to moguće?
0: Ako se nešto pretvori u crnu rupu, pokupi kompletnu masu. Ako imaš, nastaje neutronska zvijezda, cijeli vanjski omotač biva izbačen velikom brzinom. Znači, imaš pola zvijezde pada prema unutra, nastaje ogroman tlak neutrina i on raspuca gornji dio omotača. Kao recimo naše Sunce, kada se bude, ono će dugo se mučiti, ono će stotinama tisuća godina se raspadati.
1: Bolje za nas.
0: Neće nas boliti civilizacija, ni niše, pričamo o nečemu za 4 milijarde godina. Znači, Sunce ima tu jezgru koja će biti izuzetno vruća i polako će otpuhavati vanjski dio i nastati planetarna maglica. U ovom slučaju, kad imaš sve vuš unutra, nema planetarne maglice, nema ničega. Sve ide u sredinu.
1: Aha, zato je veća masa.
0: Da. Ovaj drugi odbaci dio mase. Zvijezde su napravljene kao ljuske. Nema zvijezda i jedna, nego su kao i Zemlja, što ima jezgru, pa ima, pa ima moho sloj, pa ima. I zvijezde imaju te slojeve. Znači, kad se desi implozija, onda se zna od tog sloja ide unutra, od tog sloja ide prema van.
1: Da. I sad smo pošli u daleku budućnost, barem što se Zemlje tiče. Ako idemo...
0: Zemlja će prije toga stradati.
1: A da, rekli smo,
0: ne treba ni Sunce nam, izgubit će magnetsko polje. Zemlja je, kao i svi planeti, impegulana.
1: Da, rekli smo da će se Sunce napuhati gotovo do granice Venere.
0: Mići će i dalje, ali kako će gubiti masu, onda će Zemlja spiralno odlaziti, tako da neće je uhvatiti u fotosferu. Ali će biti toliko blizu, će biti na 1000-2000 stupnjeva.
1: Idemo sad u inverziju, idemo u daleku prošlost. Kada smo bili mali, onda smo voljeli slikovnice i uopće štiva koja su nam budila maštu, pobuđivala maštu. Riječ je o velikim gmazovima, o dinosaurima. I mislim da je svaki prosječni ono šestogodišnjak zna onih nekoliko osnovnih desetak
0: osnovnih. Imali smo knjige koje su prevođene, tipa Riznica prirode, Svijet oko nas, koji je bio izvorni tu, koji su bili ono, u takvim tiražima da je gotovo svako dijete imalo nešto od toga koje ga je zanimala.
1: Riznica prirode, Svijet oko nas i još par knjiga o povijesti. Mislim da je do trećeg razreda osnovne škole svaki onako...
0: Nisi do trećeg razreda, ovo si ipak... Riznica prirode je bila od petog na gore. A za gledati slikice je bila dobra i prije.
1: Dobro.
0: Gledaj, treći razred danas i treći razred u naše vrijeme se razlikuju jako.
1: Pa ja mislim, dobro, neću sad govoriti jer...
0: Bili smo jako divlji u trećem razredu tada.
1: Da, dobro. Htio sam samo reći da otprilike smo učili da ti veliki gmazovi su bili gmazovi, nisu imali vlastitu temperaturu, nego su ovisili o vanjskoj. Međutim, sada u najnovijim istraživanjima proizilazi da recimo onaj kralj među svim i najagresivniji veliki dinosaur, onaj Tyrannosaurus Rex, kojeg smo svi nekako voljeli više kroz Marka Bolana nego kroz Riznicu prirode, da je imao temperaturu oko 36 stupnjeva, otprilike kao slon. Dakle, imaju vlastitu temperaturu.
0: Toplokrvna životinja. Ali to se sumljalo, Elvis, već 20 godina. I vjerovatno, kad je bio mlad, znači kao beba, bio prekriven perjem. Ne perje ptiće, nego paper je ono, kao recimo mlade sove. Znači, paper je da i bile toplokrvno. I za biti iskreni, Tyrannosaurus rex je ptica sa zubima. Znači, ono, gledamo jako, jako veliku kokoš ili velikog kazuara. Imamo pticu iz tog doba koja je totalno luda i to je u stvari dinosaur i opasan je. Sretneš kazuara, moraš imati štit da se zaštitiš koliko je ta ptica luda.
1: A što je s onom australskom, odnosno novozelandskom, koja je izumrla prije 500-600 godina, čiju panđu još drže, mislim, u Britanskom kraljevskom institutu?
0: Sve. Nisu svi dinosauri bili toplokrvni. Znači, imamo cijeli taj dio dinosaura koji trče na dvije noge, imaju male nogice ispred, su toplokrvni. Velociraptor, taj. Oni drugi dinosauri, naprosto ne. Znači, oni su kao gmazovi, kao i danas krokodili i dalje, na pola puta. Krokodil ima čudno srce, ali nije toplokrvan, ali mu fali malo i da bude. Znači, taj dio, ono što su, kako su uopće našli? Kad postoje kemijske reakcije ovise o temperaturi. Kad formiramo caklinu zuba, zub, ako je na jednoj temperaturi, caklina ima taj kristalni oblik. Ako je na drugoj temperaturi, caklina ima drugačiji oblik. Ovi su uzeli naprosto zub, odrezali pod elektronski mikroskop, išli gledati, rekli su taj zub je cijelo vrijeme bio na 36 stupnjeva. Znači, išlo se na drugi način. A onda se išlo gledati još prije toga kosti dinosaura i našli su da su izuzetno slične kostima ptica. Znači, dinosauri, kad uzmemo kornjaču i njezino jaje je mekasto. Jaja dinosaura fosilna su tvrda kora, zaštićena. Da biš ti kao ptica, kokoš naš ili neko, mogao odjednom dati toliko kalcikarbonata za napraviti jaje, ti ga nemaš u tijelu normalno skladišno. Moraš imati posebno skladište, a to je na kostima, di se skladišti taj kalcij karbonat kad ti treba puno, posudim tu i napravim jaje. Dinosauri imaju te kvržice i imaju taj kalcij karbonat. Recimo, mi kao sisavci imamo ogroman problem. Mi ne radimo jaje, ali žena u trenutku kad dijete treba napraviti kosti, ako ne pije ogromne količine mlijeka i kalcija, ona će ostati bez zubi. Znači, dijete će otići uzeti kalcij di god ga ima u organizmu i ako ne pazi, zbilja nakon drugog djeteta ta žena nema više zube. Znači, jako je važno da znamo da kad treba puno kalcija, u hrani ga nema uvijek dovoljno. Zato postoje strategije kod kokoši, kod svih ptica, da mora imati skladište kalcij karbonata. Recimo, mi imamo na čudnom mjestu skladište soli, nama je pod kožom. Znači, mi, recimo, spremamo si sol pod kožu. Inače dobro dođe kada se ubodeš ili kad se porežeš, jer ta sol aktivira onda te limfocite jako.
1: Da, imamo još pitanja koja smo zanemarili u prethodnom razdoblju. Jedno od njih zapravo i nije pitanje, nego na slušatelju upućuje na moguću štednju vode. On kaže da na taj način on jednostavno tako već žive godinama i da su primijetili osjetnu uštedu na potrošnji vode. Ja moram reći da su naši stari nekada uvijek tako živjeli. Riječ je o tome da se voda nakon pranja, dakle iskorištena voda nakon pranja ruku ili posuđa, ne baca, nego služi onda za ispiranje zahoda i WC školjke.
0: Imaš posebne umivanike u Japanu koji su ti točno iznad školjke. Znači, ali gle, taj dio u prošlosti se voda nije bacala, apsolutno. Za početak nisi je imao doma, morao si je donijeti u kuću. Znači, kante i nosiš je doma. Odmah je dragocijena više. I taj dio je, kad pričamo o djetinjstvu na selu, petkom se prala roba i znalo se ko dođe prvi doma iz škole, brat ili ja, taj završi u badanj sa vodom nakon pranja robe i bit će sa škrtacom od karšina prođen i očišćen cijeli. Tako da u petkom je bila strategija pokušati ne doći doma iz škole jer prije brata.
1: Da, zbog škrtača, odnosno četke.
0: I badanje, kako se zove na hrvatskom?
1: Pa, veliki drveni lavor.
0: U kojem se prala roba. Znači, da se ne baci voda i ono malo sapuna što je ostalo, pralo se prvo dijete unutra.
1: Da, ali što kažeš na ovu ideju? Dakle, inače bi trebalo osvijestiti da je...
0: Ali ti nije sve jedno. Mi u Istri imamo protočnu vodu. To znači, ta voda, ako je mi ne iskoristimo, ide u more. Ako ti odeš u unutrašnjost Hrvatske, koja imaš podzemne vode, te vode su u ograničenoj količini. I kad je posišeš svu, nema više. Ili jako sporo se nadopunjuje s površine podzemna voda. Znači, ako se to radi o protočnoj vodi, onda mi možemo reći, glej, šteta je zato što tvornica vode Botonega, kad pogledaš koliko ima problem za tu vodu očistiti da bude pitka, i onda je mi sprčkamo. Onda te boli srce koliko su se oni trudili za tu vodu očistiti, ali nije količina ograničena nečim, nego padne kiša, imaš je. U unutrašnjosti, u Sahari, negdje drugdje imaš fosilnu vodu. To je voda koja se tamo skuplja desecima, tisuća godina, praktički se skuplja od ledenog doba. I sad je ti kada spustiš nivo te vode, onda je gotovo. Recimo, jug Sjedinjenih Američkih Država je više manje pustinja, Arizona, Novi Meksiko. I ovi su se sjetili da u stvari nije pustinja, da ispod ima puno vode. I krenuli su pumpati. Golf igrališta, zaljevanje. Ne postoje rijeke više. Toliko su spustili nivo podzemnih voda da rijeke koje su ucrtane u karte ti dođeš i bujišnjak je. Nema više rijeke. Znači oni su toliko spustili nivo podzemnih voda da su zaribali cijeli prostor. Mi jedno mjesto gdje imamo nešto od tog tipa, recimo je dolina rijeke Mirne. Znači, dolina rijeke Mirne, kako non stop se kopa po toj rijeci, dno rijeke se spustio već jedno 2-3 metra ispod, jer sad kad pogledaš rijeku Mirnu, gledaš dolje u rupu. Ona nije bila takva, nego je bila kao i sve rijeke plitki konus. Kako je ona iskopala duboko dolje, podzemne vode cijele doline su se spustile, jer više nema nadopunjavanja. I sada je krenulo rasti bršljan po cijeloj dolini rijeke Mirne, po stablima, i raste umjesto hrasta jasen. Znači, ako napraviš poremećaj sa vodama, dubine toga, napravio si veliki poremećaj u prirodi.
1: Da, ali bršljan inače uništava stabla.
0: Uništava sve.
1: Guši ih jednostavno.
0: Da, ali i tartufe ćemo zaboraviti. Ako ta šuma promijeni tip, hrast bude zamijenjen. Ako nema plavljenja, tartufe ćemo uvoziti iz Turopolja, iz Srbije, od svugdje, iz Slavonije, jer Slavonija mora biti krcata.
1: Da, sad neću reći da to ne radimo već.
0: Radimo.
1: Da. Dobro, idemo još komentirati pitanja slušatelja. Slušateljica moli za komentar ovog divljanja što je bilo prije neki tjedan u Rijeci. Mladi se zabavljaju na način da driftaju automobilima. I...
0: Koliko već dugo?
1: 50 godina.
0: Od kad postoji mogućnost? Da li su prije toga sa konjima to isto radili?
1: Ne baš.
0: Ako su imali konje, magarce, mi smo na ovnima.
1: Nismo.
0: Znači nismo imali ništa od toga, nego smo sjeli na veliko govno, hvatili za rogove, radili šov, šta si mogao. Kako riješiti da mladi isprobaju di su granice dozvoljenog, je problem od Rima, Grčke na ovamo. Znači ti kada si u tim godinama, moraš, i to moraš, znači gdje su granice dozvoljenog, kad ćeš dobiti packu. I ti probaš, niko ne reagira od odraslih, probaš još malo. Ako je društvo jako tolerantno, packu ćeš dobiti kad bude neko mrtav. Ako je rigoroznije društvo, packu ćeš dobiti korisnije vrijeme da neće biti mrtvih. I onda je pitanje, da li ću ja biti jako protiv tih koji driftaju s autom? U moje vrijeme svi smo to radili. Ne s autom, nismo imali, smo driftali sa šta si imao od karetini, od svega onoga što si uspio napraviti.
1: Jasno, ali je nešto drugo tu problem.
0: To je problem društva. Znači, ako hoćeš da oni hoće driftati, onda im se da na grobniku, subotom, u kontroliranim uvjetima, sa vatrogascima sa strane, driftajte. Znači, dozvoliš da to rade na nekom mjestu. To raditi u gradu, na parkiralištu, na kružnom toku je nešto što je opasno za okolinu.
1: Sjećam se da su pred 20 godina mladi u Rovinju istraživali svoje granice tako što bi išli sa povezom preko očiju kroz raskrižje na malim motorinima. Stvar je u tome da...
0: Ima jedan dobar talijanski film, voziti auto tako da ležeš i volan držiš sa gornje strane.
1: Da.
0: Pobjede onaj koji se sjetio da slijediš tramvajske žice iznad sebe i paziš kamo voziš.
1: Pa da, ali u Italiji je bio slučaj kad su mladi bacali one ogromne kocke kamenja sa nadvožnjaka ljudima u šajbu. Dakle, problem je sa tim pomicanjem granica da društvo mora reagirati puno prije. Ti automobili imaju po 200 konja s kojim oni driftaju.
0: Ali od kada
1: stvar društvo je, stvar je da kad izgubiš kontrolu nad njim i zaletiš se u masu, nema šanse da ne bude 30 povrijeđenih.
0: Elvis.
1: I onda je kasno.
0: Netko mora postaviti granicu. Kada se ona postavlja? Ona mora postojati već u osnovnoj školi. Mora postojati u vrtiću. Znači, mora postojati vrijeme kada netko vrši nasilje pedagoško da se to više ne smije desiti. Ti danas u školi to nemaš. Jer ako ravnatelj, učitelj ide opomenuti dijete, da li se može desiti da dođe odvjetnik te obitelji i radi problem u školi? I onda svi dignu ruke. I onda imaš odgađamo pouku o granici dok se ne desi mrtvih. Jer niko ne želi zaprljati ruke, niko ne želi sad imati posla sa nekim odvjetnikom koji je poslan neka bijesna mama u školu jer njezino dijete se nije cijenilo, neko je digao glas na njega. Znači mi nemamo taj dio, recimo di roditelj nema šta ulaziti u školu. Mi smo došli do situacije da na fakultetu student dobije lošu ocjenu i tata dođe razgovarati sa profesorom.
1: Jadan mali.
0: Mislim, znači mi smo kao društvo totalno propali u ovom dijelu kada moramo postaviti granice. Ako je neko dobio jedan u školi, ima razlog zašto je dobio i mama i tata nemaju tamo šta traži.
1: Da.
0: I onda to driftanje ti je samo...

0: da oni nisu mogli znati za to jer ih nisu upozorili na vrijeme, ti mladi, gdje će biti i u koje doba će se sastati i kako. 100,000 pregleda su imali na društvenim mrežama. Mislim, gledao sam onu scenu gdje je onaj dečko od 12-13 godina skida registracijsku pločicu, tablicu sa auta policije i maše onako ponosno, kao da je osvojio neprijateljsku zastavu.
1: Šteta što nemamo snimku kada su u Pazinu sa selotepom preko vrata zamotali policajce koji su spavali u autu. Pripuno puno godina je bilo. I ovi su napravili grešku, umjesto da odu doma, da ih supruga ili neko otvori, su išli u stanicu da i drugi policajci...
0: O, to je bilo gotovo do mirovine.
1: Da, i poslije.
0: I poslije. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi, došli smo do kraja. Vidimo se, čujemo se. Jedna napomena, idemo dakle na radio valovima, makar nisu nikakvi valovi, ali tako je uobičajeno.
1: Jesu, elektromagnetski, električni i magnetski valovi su.
0: Dobro, jesu, ali ne idemo na njima. Idemo
1: preko njih.
0: Kroz njih. Ili s
1: koristeći
0: njima.
1: Njih.
0: Koristeći njih, da. Mi je uvriježeno je da kažemo da idemo kao da veslamo po njima. Dakle, na Radio Puli, na Hrvatskom radiju, prvom programu subotom, i za one koji nas slušaju isključivo putem radio prijemnika, imamo svoju emisiju i na YouTube-u već petu godinu, mislim. Dakle, dajte nam tamo like, stavite, nikad to još nisam rekao, ali pretplatite se na emisiju, besplatno je, ne košta ništa, nitko vam zbog toga neće ništa napraviti, a nama će možda iduće godine donijeti možda neku valorizaciju zbog koje bi bili sretniji nego što jesmo. Hvala lijepa i da.
1: Kako ću biti sretni? Kad mi prestano boli leđa ću biti jako sretan.
0: A to ne ovisi o ovoj emisiji.
1: Da, za nije u tim glasom, ja ću vam vrijeme.
0: Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz porez.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivaće se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi zadovoljavao zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Predviđena su i 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
8: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
9: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
10: Danas je napokon uspjela. I to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danas Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
9: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
7: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30.